0: این همه مقاومت چرا اصلا هیچ بلایی به آمریکا یا به متحدای دیگه‌اش نمیگه در مورد اینکه بخواد حکومت ایران از بین بره. پس اونجا منافع بسیار جدی تعریف شده و نمیتونیم این رو نادیده بگیریم و اگر ایشون نظر دیگه‌ای دارن خب حتما بگن. به نظر من تحلیل درستی نیست. در مورد اینکه خب اثر این موضوع روی تولید کننده های خصوصی چیه، ما اگه بخوایم جنرال به موضوع نگاه کنیم، وقتی شما هیچ واردات و صادراتی نداری، اولین بحران خودشو کجا نشون میده؟ در ارز وارداتی. بانک مرکزی روزی تقریبا 175 میلیون دلار توزیع ارز داره تو کشور که بخش زیادیش هم دلار حواله است، دلاریه که برای وارداته. خب وقتی شما صادرات و واردات نداری، جریان مالیت هم که تو دبی کاملا مسدوده، از طرفی میدونی که این جریان نقدی با یک چالش جدی روبروه، خب چه اتفاقی میفته؟ اولین موضوع اینه که این سیگنالو داری به بازار میدی، چه تولید کننده بخش خصوصی، چه دولتی، چه مردم عادی، که مردم بدانید آگاه باشید که با یک دولتی طرفین که بی پوله و هیچ پولی برای واردات نداره. این سیگنال بسیار قدرتمنده و در وهله اول اون انتظارات تورمی رو میبره بالا. نمود عینیش توی بخش تولید یه گزارشی به اسم شامخ یا همون پی ام آی چه بخش تولید چه بخش خدمات که اتاق ایران ماهانه منتشر میکنه. 18 ماه عدد پی ام آی زیر 50 است که خب خود 50 عددیه که در حالت تردیده به تولید. زیر 50 یعنی اوضاع کاملا خرابه و بخش تولید هیچ چشماندازی برای آینده نداره. تازه این پی ام آی هست که ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتیه، کما این که بخش زیادی از اقتصاد ما دولتیه، ولی یک چشمانداز خیلی واضح میده که همه چیز قرار گرون بشه. شما درآمد دلاری نداری، از طرفی اون بخشای اساسی که تاثیرگذار رو زندگی مردمه و رو تورمه که کالاهای اساسی ما بهش میگیم دیگه نمیتونه وارد بشه. بیش از 70% آن چیزی که نیازهای اولیه است و در سفره‌های ایرانیا داره مصرف میشه، از نون شما بگیرید تا لبنیات و گوشت و مرغ و غیره، تمام اینها نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% وقتی مسیر بسته است، وقتی دلاری تو جیبت نیست، این سیگنال قوی داره به همه بازار ایران داده میشه که قرار گرونی های بیشتر در پیش باشه، عرضه محدوده و چه بسا اگه با این شرایط جلو بره و دولت واقعا نتونه حداقل ها رو تامین کنه، قطع یقین بدونید که قحطی هم در پیشه. پس این که بگیم صرفا این موضوع میتونه رو تولید کننده خصوصی باشه، این کوچیک کردن مسئله است. در یک کشور بزرگتر، یک کشور بی پول مساوی با یک دولت سرکوبگر، چیزی که الان هم داریم میبینیمش. یک موضوعی به اسم بنزین تقریبا یک ماه شده هدلاین کل خبرهای ایران،
1: تهش هم شده سرکار خانم، تهش هم شد که آقای قدسی هم گفتن، آقای قدسی مقداری یه جور دیگه ای گفتن، شما یه مقداری انقلابی تر گفتین، تهش این شد که نیروی سرکوب شکمش پره، مردمی هم که گرسنه هستند به خیابان رو سرکوب میکنن. یعنی هر دو بزرگوار یک چیزی رو گفتید، اما آقای قدسی یه بخشی
0: چین بود، نه لزوما بحث آن چیزی که در آینده اقتصادی،
1: ولی یه بخشی دقیقاً یه بخشی ولی از تحلیل شما رو سرکار خانم طاهرخانی زیر سوال بردن و اون مربوط بود به اینکه شما گفتید که برای چین فرقی نمیکنه چه دولتی سر کار باشه، گفتن اتفاقا نشان میدهد که قراردادهایی که ایجاد شده مهمن. اگه نکته‌ای هست در این مورد بگید، چون به من هم میگن که رئیس جمهوری در حال حرکت به سمت جایگاه هستن که ما بایستی به هیوستون تگزاس بریم.
2: ببینید، نکته که اینجا اهمیت داره اینه که چین به واسطه سیاست‌های کلی که از سال‌ها داشته در سیاست هیچ کشوری دخالت نمی‌کنه. یعنی مهمترین دلیلی که من میتونم بیارم که تا الان چرا چین کاری نکرده برای اینکه جمهوری اسلامی بره همین. و خب ریسک این که یک کشوری نظام سیاسی شما بخوایم عوض بکنیم بالاست، برای همین هیچ وقت وارد یه همچین صحنه چین نمیشه و خب با هیچ کشوری هم همکاری نمیکنه سر تغییر نظام سیاسی. ولی براش هم هیچ فرقی نداره که اون منافع اقتصادی که سالها، تازه این منافع اقتصادی که سالها در ایران داشته بیشتر حالت تجاری بوده، حالت سرمایه گذاری نبوده. به واسطه همین ترس از جنگ و ریسک بالا گرفتن تنش ها و اینکه یک زمانی ممکنه اگر سرمایه گذاری بکنه در ایران، اون سرمایه گذاریش ممکنه بمباران بشه، حتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم در ایران به اون شکل انجام نداده. برای همین اون منافعش بیشتر منافع تجاری هست و خب نظامی هم که در جمهوری اسلامی هست نظامی هست که خیلی خودش رو نزدیک به چین کرده به خاطری که پروتکت بشه.
1: خانم طاهرخانی رضایت بخش بود پاسخشون.
0: این موضوعی که ایشون میگن چین هیچ سرمایه گذاری خارجی انجام نداده، پیشنهاد میکنم یه سر به آمار شرکت سرمایه گذاری خارجی که وابسته هست به سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران بزنید، تقریبا از میانگین سالی 1 میلیاردی که اینا دارن پول جذب میکنن، بخش عمدهش از طریق شرکت های چینیه که به طور ویژه داره تو پارس جنوبی و تو بخش مرتبط با پتروپالایش انجام میشه. چطور میتونیم ما بگیم که همچین اتفاقی نیفتاده و چین سرمایه گذاری نکرده؟ کما اینکه چین برای اینکه خودشو سیف بکنه بخش زیادی از این سرمایه گذاری ها رو در قالب شبکه های تراستی انجام داده که اتفاقا پایگاه اصلیشون تو دبی بوده و به ویژه برای بخش های حاکمیتی مثل ستاد فرمان اجرایی امام، مثل بنیاد مستضعفان، ما این قراردادها رو داریم میبینیم. یعنی به قدری براشون مهمه این همکاری رو نشون آمریکا بدن که میان افتتاحیه‌ای با حضور مقامات چینی میگیرن. پس این که بخوایم بگیم این مسئله اقتصادی براش مهم نیست، سرمایه گذاری نکرده، آمارهای رسمیه که تازه ما خیلی وقتا شک داریم این که این آمار چقدر میتونه آمارهای واقعی باشه، تو آمارهای رسمی داره دیده میشه.
1: آقای قدسی خیلی کوتاه اگه پاسخی هست.
2: ببینید، خب میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بسیار ناچیز هست. یعنی قرار بود بعد از اینکه برجام افتتاح بشه، قرار بود چین یک ریل راه آهن بزنه از شرق به غرب که بتونه جاده ابریشم رو بسازه، ولی خب یه همچین کاری انجام نداد. خب سرمایه گذاری کوچکی که در قسمت‌های مختلف نفتی یا خیلی جای واقعا کوچک، اونقدر کوچک هست که نمیتونه خروجی نفت ایران رو به 4 میلیون بشکه در روز برسونه. یعنی اون سرمایه گذاریه که انجام میشه بیشتر اوورهال هست به یک سرمایه گذاری که بخواد یک سرمایه گذاری بزرگی باشه که آیدی بزرگی داشته باشه. مقایسه بکنید با کشورهای منطقه که چه سرمایه گذاری بزرگتری چین در اون کشورها انجام داده. اون سرمایه گذاری خارجی مثلا عربستان
0: تحریم نبودن، شما اصلا نقش آیتم تحریم رو در نظر نمیگیرید و یه MOU 25 ساله بین دو تا کشور بسته شده. اون طرح تجاری که بین ایران و چین بود و 20 ساله که بین ایران و روسیه بود، شما به نظر میاد که اصلا دلتون نمیخواد نقش چین رو تو اقتصاد ایران در نظر بگیرید؟
2: ببینید، نقش موثری داره. میگم نصف تجارتی که در سال 2024 انجام شده از طریق چین انجام شده، ولی این بیشتر حالتی است که در کوتاه مدت انجام میشه، نه سرمایه گذاری که در بلند مدت بخواد ثمره داشته باشه.
1: خانم طاهرخانی عزیز، خیلی کوتاه به من بگید، نه حالا این گفتگویی که بین شما در گرفت بخشی است از یک گفتمان اقتصادی بزرگتر، میخوام ببینم آوردش بر سر سفره مردم چه خواهد بود در شرایط کنونی؟
0: از من میپرسید؟
1: بله خانم، خیلی کوتاه.
0: آورده این موضوع چون به طور ویژه متمرکز بر حوزه هایی که در شرکت های دولتی و بعضا غیر دولتی وابسته به دولت، در نهایت همه اینها ختم میشه به یک جریان درآمدی برای بخش حاکمیتی. این که بگین تأثیرش روی زندگی مردم میتونه به صورت مستقیم وجود داشته باشه، قطعا این موضوع نیست. اثر اصلیش هم شما دارید در تورم میبینید. در واقع درآمدهایی که حکومت برای خودش تعریف کرده درآمدهای دلاریه، کاملا هم خرج اون داستانه ایدئولوژیکش میشه. در بخش ریالی که مردم قرار گرفتن شما هیچ رد و اثری ازش نمیبینید، چرا که بخش زیادی از اون تشکیل سرمایه‌ای که باید در بخش خصوصی اتفاق بیفته یا منجر به اشتغال واقعی بشه عملا صفره.
1: آقای قدسی در حد 30 ثانیه.
2: منافعی، منظورتون منافعی بود که چین بخواد به همراه داشته باشه؟
1: چه از این بحثی که در جریان سر سفره مردم قرار میگیره؟
2: خب مشخص است که در سالهای اخیر چه هزینه هایی که جمهوری اسلامی کرده و خب اون رشد، در واقع بشه گفت رشد مصرف داخلی، رشد قسمتی از جی دی پی که مصرف خانوار هست اونقدر افزایش پیدا نکرده، سرمایه گذاری هم در اون جی دی پی افزایش پیدا نکرده و خب عملا هزینه های زیادی رو جمهوری اسلامی تو این سالها پاشیده و دودش به چشم مردم رفته تا اینکه منفعتی برای مردم باشه.
1: آقای غفوری جنبندی، کمتر از 3 دقیقه وقت داریم.
3: 3 دقیقه بسیار عالی. اول من داشتم لذت می‌بردم.
1: البته اگر رئیس جمهوری مراسم و سخنرانیشون شروع نشه.
3: بسیار. من داشتم لذت می‌بردم از مباحث بین اقتصاددانان اینجا گوش می‌کردم، ولی من یک قسمت دیگری رو از بعد سیاسی می‌خوام بهش وارد بشم. ببینید اتفاقی که افتاده برای جمهوری اسلامی، می‌خواستم این بحث رو با این ببنده مردم بدونن دست کم، چون شما چند بار از همه ما پرسید اثرش بر سفره مردم چیه. جمهوری اسلامی یه بار یه کاری کرد، آمد و در شرایطی که نمیتونست خودش به عنوان حکومت جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور بزنه، اومد یه سری تراستی، آدمایی که بهشون اعتماد داشت، دست اینا رو باز گذاشت برای یک سری عملیات اقتصادی حالا پشت صحنه که بتونن اینا برن پولا رو بیارن برای ایران پشت صحنه که بتونن اینا برن پولا رو بیارن برای ایران با یه مکانیزمی که کسی نفهمه مکانیزم پیچیده باشه اینا

0: دست افرادی است که صداشون الان در نمیاد و در بیرون دارن از اینها استفاده میکنن. بعضی حالا یه مقداری میچرخونن، یه مبلغی رو میدن به مقام های جمهوری اسلامی، بعضی ها اصلا نمیدن. این مسئله رو ما باید خیلی خیلی به نظر من هم کسانی که در حوزه اقتصاد فعالن مثل مهمانای همین برنامه، هم که
1: صدا و تصویر آقای غفوری رو از دست دادیم متاسفانه. خانم طاهرخانی اگر نکته‌ای هست که بخواید تا پایان برنامه بشه اشاره کنید.
2: یه نکته‌ای رو گفتن آقای غفوری که ما نمیدونیم چقدر منابع دست این تراستیا هست. یه عدد خیلی خوب داریم که اون رو هم یکی از نماینده‌های مجلس گفت پارسال، این عدد مطمئن باشین الان بیشتر هم شده. ایشون گفت از سال 97 تا 1401 بیش از 116 میلیارد دلار پولی هست که از صادرات نفت رفته به برنگشت.
1: خیلی عذرخواهی میکنم خانم طاهرخانی، خیلی عذرخواهی میکنم. رئیس جمهوری دونالد ترامپ در مرکز فضایی جانسون در ایالت هیوستون سخنرانی خودشون رو داره شروع میکنن. تیم تفسیر خبر با خداحافظی از شما بینندگان ازتون دعوت میکنه با ترجمه همزمان همکارم جناب آقای پژواک کیومرثی به گفته های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مراسم اهدای مدال افتخار در مرکز فضایی جانسون توجه بفرمایید.

از شما خداحافظی میکنم و ازتون درخواست میکنم که با همکارانم در بخش خبر همراه باشید که مراسم سخنرانی رئیس جمهوری رو هم پوشش خواهند داد. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: در حالی که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادامه کشتار مخالفان و معترضان در ایران را یک بحران انسانی عظیم خوانده و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده است، جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام اعدام و آماده سازی برای اجرای آنها ادامه می‌دهد. کانون حقوق بشر ایران پنجشنبه اعلام کرد دست کم 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند به اعدام محکوم شدند و در بندی ویژه تحت شرایط غیر انسانی هستند. در همین حال رضا زنگنه، جوان 27 ساله ساکن کرج، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به همکاری با موساد متهم کرده است، اتهامی که خانواده و نزدیکان او آن را رد کردند. همچنین لیلا ابوالحسنی، شهروند 43 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در شاهین شهر اصفهان، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی او را به مشارکت در آتش زدن یک فروشگاه افق کوروش متهم کرده، در حالی که نزدیکانش میگویند او در زمان آتش سوزی صرفاً در حال فیلمبرداری از محل بوده. با اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه اعدام‌ها در شرایطی که حکومت پس از جنگ اخیر با ضربه‌های سنگینی در ساختار نظامی و فرماندهی خود روبرو شده، این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش اعدام‌ها بخشی از تلاش حکومت برای بازسازی اقتدار از دست رفته و ایجاد هراس در جامعه است؟ برای بررسی ابعاد این موضوع همراه هستیم با مهمان برنامه، خانم جیران مقدم، عضو هیئت هماهنگی شبکه جهانی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از دویسبورگ آلمان. خیلی خوش آمدید خانم مقدم. این مقابله‌ای که جمهوری اسلامی با هشدارهای مقامات آمریکایی و بین‌المللی نشون میده، به نظر شما اصرار به ادامه اعدام‌ها نشونه چه چیزی هست؟
1: سلام عرض می‌کنم، ممنون از دعوت شما، درود می‌فرستم به همه بینندگان، به ویژه خانواده‌های زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام که در این روزها در فشار غیرقابل تصوری زندگی می‌کنند. من فکر می‌کنم اعدام برای جمهوری اسلامی صرفاً یک مجازات قضایی نیست، یک ابزار سیاسی برای بقا و حفظ قدرته. حکومت مشروعیت اجتماعیش رو از دست داده و به جای پاسخ دادن به مطالبات مردم، می‌کوشه با ترس، با تحمیل ترس به مردم جامعه رو کنترل کنه. ادامه اعدام ها با وجود هشدارهای بین المللی حالا نشانه چیه؟ از یک طرف نشان دهنده نوعی نمایش اقتدار به باقی مانده کسانی که همچنان یک اندک باوری به حکومت دارن. در این حال حکومت میخواد هم به این دسته هم به جامعه ایران و به جهان بگه در سرکوب مخالفانش عقب نشینی نمیکنه. اما آیا این رفتار نشانه قدرت واقعیشه؟ من فکر میکنم افزایش اعدام ها بیش از آن که نشانه قدرتش باشه، نشانه بحران مشروعیت و ناتوانی حکومت در اداره جامعه است. برای حکومت این قطعا یه جوری تبدیل به آزمون و خطا شده. متاسفانه چون واکنش های بین المللی هم بیشتر از محکومیت پیش نمیرن، چون بهای واقعی نمیپردازه، بنابراین به کارش ادامه میده. من فکر میکنم اگر هشدارهای بین المللی با هزینه‌های مشخص سیاسی و حقوقی همراه نشن، حکومت دلیلی برای تغییر رفتارش نداره.
0: بله خانم مقدم، آیا بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و سرنوشت پسرش که معلوم نیست زنده هست یا نه، حکومت به نوعی هزینه شکستش در مقابله با آمریکا و اسرائیل رو داره از مردم ایران میگیره؟
1: دقیقا اون چیزی که الان داریم در ایران میبینیم بخشی از انتقال هزینه بحران حکومت به جامعه است. رژیم اسلامی همیشه در برابر شکست ها، بحران های امنیتی، منازعات درونی خودش، به جای اینکه مسئولیت بپذیره، به دنبال دشمن داخلی میگرده. شهروندان، فعالان سیاسی اجتماعی، اقلیت های قومی و مذهبی، معترضان، زندانیان سیاسی، اینا رو به گروگان بحران های خودش تبدیل میکنه. حالا مرگ رهبر و نامعلوم بودن وضعیت جانشینی نشون دهنده که رقابت و استراب در ساختار قدرته. تو این شرایطی دستگاه امنیتی برای اینکه نشون بدن که کنترل کشور در دستشونه، سرکوب رو تشدید میکنن. اعدام ها در اینجا یعنی هم ابزار حسفن، هم وسیله انتقام و هم پیام به جامعه که از خلع و ضعف در رأس حکومت برای اعتراض استفاده نکنید. اما باید سیاد اون باشه، مسئولیت حکومت فقط مال دوره بعد از جنگ نیست. اعدام و سرکوب از اول جزئی از ساختار حکومت بوده برای بقا. بحران امروز این رو تشدید کرده، ولی اون رو به وجود نیاره. یاد اون باشه که حکومت در سال 67 هزاران نفر رو کشته و این حکومت ذاتش با قتل‌های حکومتی و با اعدام گره خورده.
0: خانم مقدم، به نظر شما اجرای این احکام اعدام مثل پرونده میدان علی خانی که در ملأ عام اجرا شد، آیا میتونه از نظر روانی در جامعه ارعاب ایجاد کنه یا عمق خشم مردم از حکومت رو بیشتر کنه؟
1: حکومت دقیقا این اعدام ها رو انجام میده تا رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنه، چون در واقع فقط نمیخواد با یک اعدام یک انسان رو نمیکشه، بدنش رو به یک پیام عمومی تبدیل میکنه. حضور چوبه دار در فضای عمومی، یعنی حکومت میخواد مرگ رو جلوی چشم مردم بگذاره و بگه ببینید اگر مقاومت کنید سرنوشت شما هم همینه. این نمایش خشونت در کوتاه مدت میتونه ترس ایجاد کنه. طبعا فشار روانی که آدم ها و خانواده ها دارن تحمل میکنن رو نباید دست کم بگیریم، اما ترس در کوتاه مدته. وقتی مردم میبینن که قانون و دادگاه ابزار انتقام حکومت هستند و میبینن که تفاوتی نیست، یعنی الان دیگه دوره نیست که فعال سیاسی اجتماعی، همه به یک سان، همه با هم همسر نوشتن و هر کدوم از ما فرزندمون، خواهرمون، پدرمون امروز فردا ممکنه دستگیر و به اعدام محکوم بشه، خشم و نفرت و احساس بی‌عدالتی در جامعه افزایش پیدا میکنه و در بلند مدت این خبریه که مشروعیت باقی مانده، ذره های باقی مانده مشروعیت حکومت رو خرد میکنه. مردمی که عزیزانشون رو بر چوبه دار میبینن این تجربه رو فراموش نمیکنن و امروز سرنوشت مال یک اقلیت نیست، مال همه ماست. و هر اعدام یادمون نره، هر اعدام یک خانواده جامعه دادخواه پشت سرش میذاره. بنابراین حکومت شاید برای مدتی بتونه سکوت تحمل کنه، اما زیر این سکوت یک خشم و مطالبه عدالت انباشته میشه.
0: خانم مقدم، در گزارش ها اومده که ماموران حکومت با تهدید و فشار و در مواردی وعده های دروغین تخفیف مجازات خانواده ها رو وادار به سکوت می کنند. کانون حقوق بشر ایران از خانواده ها خواسته فریب این وعده ها رو نخورن و اطلاع رسانی کنن. به نظر شما اطلاع رسانی چقدر می تونه به این عزیزان کمک کنه؟
1: من یک چیز رو بهتون قول میدم، سکوت همون فضای دستگاه امنیتی ایران احتیاج داره، مثل یک جانوری که در تاریکی میکشه و از سکوت و ترسی که ایجاد میکنه برای کشتن بیشتر استفاده میکنه. حکومت همیشه این تاکتیک رو به کار برده، زندانی رو از جامعه جدا میکنه، به خودش و خانوادهش میگه شما تنهایید، من خیرخواه شما هستم، اما گرگی که پوستین نیش رو پوشیده رو هرگز باور نکنید. وقتی نام یک زندانی شنیده میشه، بازجو و قاضی میترسند از هزینه‌ای که ممکنه بهشون تحمیل بشه، پس نمیتونن هر کاری بکنن. قطعاً نهادهای امنیتی هدفشون حمایت از زندانی یا خانواده نیست، هدفشون جلوگیری از نظارت عمومیه. اطلاع رسانی که از مهمترین ابزارهاییه که جامعه در برابر سرکوب پنهان در اختیار داره. ما باید این انزوا رو بشکنیم، باید مستندسازی کنیم، پرونده ها رو ارجاع بدیم به رسانه ها، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه. یادتون باشه هر چی بیشتر اسم بچه‌تون شناخته بشه، خطری که تهدیدش میکنه کمتری، چون هزینه شکنجه و صدور حکم اعدام برای حکومت بالا میره. ما اینجاییم تا صدای شما رو تقویت کنیم. اجازه نمیدیم هیچ زندانی با هر عقیده، هر گرایشی، هر اقلیتی در سکوت ناپدید بشه. ما فقط یک چیزی یادتون باشه، باید مستندسازی ها با دقت انجام بشه، هم در مورد زندانی هم در مورد عوامل سرکوب. عوامل سرکوب باید بدونن که شناخته میشن و بهایی پس خواهند داد. و در این حال یادتون باشه شرایط بنزه کافی بد هست. اگر موارد رو گزارش میکنید دقیق گزارش کنید، احساسی گزارش نکنید، بزرگ نمایی نکنید، وضعیت به اندازه کافی بد هست. وقتی که بزرگ نمایی میکنید، جمهوری اسلامی این فرصت رو پیدا میکنه که به چیزهای راست رو هم بگه ببینید اینها بزرگ نمایی میکنن، اینها دروغ میگن. پس به اندازه کافی بد هست، شرایط همونطوری که هست راست با راستی آزمایی بکنید، با وکلا خانواده تماس بگیرید و در جایی که میتونید مستندسازی بکنید، برای اینکه جان عزیزان ما به مستندسازی و اطلاع رسانی بستگی داره.
0: خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه خانم جیران مقدم، عضو هیئت هماهنگی شبکه جهانی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که از دویسبورگ آلمان همراه ما بودید.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا کارون، سیوان باشد یا رود سروار؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواهد.

آقای مسئولی فکری به حال ما بکنید. این وضعیت اقتصاد ماست. انگور باید بریزیم دور. بلور امروز باید کلا بریزیم دور. سیب کلا لکه شده. این گلابی کیلو 250,000 تومان خریدشه 150,000 تومان داری میدیم نمیخرن. این هلو کیلو 150-170 یه نمونه 150 خریدشه 50,000 تومان 70,000 تومان حاضرین بدیم کسی نمیخره. کلشو چیدیم تو اون صرف کنن. این وضعیت اقتصاد ماست.

اگه محاصره دریایی یک ماه دیگه ادامه پیدا کنه و اتفاق تعیین کننده دیگه نیفته، احتمالاً اولین چیزی که توی ایران ناپدید میشه بنزین نیست، پوله. ایران هنوز نفت داره، پالایشگاه داره، ذخایر داره و حتی هنوز میتونه بخشی از نفتش رو از مسیرهای پیچیده به مشتریاش برسونه. اما مسئله اینجاست که فاصله میان داشتن دارایی و تبدیل اون به پول قابل استفاده داره بیشتر میشه. صادرات نفت به چین که یکی از مهمترین راه‌های درآمد ایران بود به شدت افت کرده و ده‌ها نفتکش ایرانی حالا به جای تحویل محموله در آب‌های بسیار دور از ایران منتظر موندن. اینجا یک سوء تفاهم مهم وجود داره. اینکه چین هنوز حاضر به خرید نفت ایرانه لزوماً به معنی وجود یک راه نجات نیست. اگه نفتکش‌ها نتونن از بندر خارج بشن یا توی مسیر با خطر توقیف و تحریم روبرو باشن، خریدار چینی فقط یک مشتری بالقوه است. ضمن اینکه واشنگتن حالا فشار رو علاوه بر ایران به شبکه‌های اطرافش هم گسترش داده و حتی کشورها و شرکت‌هایی رو که به تجارت با ایران ادامه بدن با تحریم‌های ثانویه تهدید کرده. اینجا مشکل فقط پیدا کردن مشتری نیست. پیدا کردن مشتری، کشتی، مسیر امن و در نهایت راه انتقال پوله. ایران روزانه حدود 135 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنه، در حالی که تولید داخلی ادعا شده حدود 120 میلیون لیتره. یعنی حتی بدون محاصره هم روزانه حدود 15 میلیون لیتر شکاف وجود داشته. پیش از این بخشی از این شکاف ها با واردات از جمله از مسیر روسیه پر میشد، اما حالا هم محاصره دریایی و هم اختلال مسیر خزر این راه رو محدود کرده. نتیجه همین فعلا در همین حال حاضر توی صف جایگاه ها و تعدیلی بعضی از پمپ بنزین ها به راحتی دیده میشه. دولت میتونه ذخایر استراتژیکش رو وارد بازار کنه و چند هفته ای زمان بخره، اما این ذخایر قرار نیست جای تولید و واردات رو برای همیشه بگیرن. از همین حالا گزارش هایی از رسیدن برداشت از ذخایر به وضعیت هشدار قرمز منتشر شده و حتی گفته شده میان دولت و سپاه بر سر سرعت مصرف این ذخایر اختلاف هایی وجود داره. دولت میخواد جایگاه ها باز بمونن و قیمت ها ناگهان منفجر نشن. مخالفان این سیاست هم نگرانن که با مصرف ذخایر آخرین ضربه گیر و سپر اطمینانشون از بین بره. ایران یک راه نسبتاً ساده برای کم کردن کسری داره، مصرف رو پایین بیاره. اگه تولید رو حدود 120 میلیون لیتر فرض کنیم، کافیه مصرف 135 میلیون لیتری به همین محدوده نزدیک بشه. اما این کاهش باید ما به ازاش از جایی تامین بشه. سهمیه بندی، افزایش قیمت یا انتقال مصرف به CNG میتونه کمک کنه، ولی بنزین فقط سوخت خودرو نیست، هزینه حمل و نقله. وقتی هزینه حمل بالا بره، اثرش از جایگاه بنزین به تاکسی، کامیون، فروشگاه و در نهایت قیمت مواد غذایی منتقل میشه. بنابراین ممکنه ایران از نظر فیزیکی کمبود بنزینش رو بتونه کنترل کنه، اما بهاش رو با تورم و افزایش تورم بپردازه. اینجا به نظرم میبایست از تصور فروپاشی ناگهانی فاصله بگیریم. ایران سالهاست با تحریم زندگی کرده و هنوز راه‌های دور زدن، استفاده از ذخایر، تولید داخلی و شرکای محدود خارجی رو داره. حتی مقام‌های ایرانی میگن سختی با فروپاشی یکی نیست لزوماً. اما چیزی که میتونه اتفاق بیفته انقباض تدریجی اقتصاده. واردات کمتر، مصرف کمتر، سفر کمتر، تولید گرانتر، سرمایه گذاری کمتر و طبیعتاً قدرت خرید پایین‌تر برای مردم. دولت میتونه مصرف بنزین رو پایین بیاره، میتونه تولید پالایشگاه‌ها رو بالا ببره، میتونه از ذخایرش استفاده کنه، حتی میتونه بخشی از تجارتش رو به مسیرهای زمینی منتقل کنه. اما همه این کارها هزینه دارن و اگه درآمد نفتی به شدت محدود بمونه، رژیم باید این هزینه ها رو از منابع کم حجم تر دیگه ای تامین کنه.
حتی خبر کشف میدان گازی جدید هم در چنین شرایطی لزوماً خبر نجات بخشی نیست، چون مشکل ایران فقط داشتن منابع زیرزمینی نیست، پول و فناوری‌های لازم برای تبدیل اون منابع به تولید و درآمد. از نگاه کارشناسان اگه بخواهیم تصوری از آینده داشته باشیم، مثلا حدود یک ماه دیگه ما احتمالاً با یک ایران به کلی متفاوت روبرو نمیشیم، با یک اقتصاد فشرده تر روبرویم. اگه محاصره تا یک ماه دیگه ادامه پیدا کنه، محتمل ترین سناریو نه تمام شدن ناگهانی بنزین و نه فروپاشی فوری. سناریوی محتمل تر اینه که دولت برای حفظ بخش های ضروری مدام از بخش های دیگه کم کنه، اول از واردات، بعد از مصرف، بعدش از ذخایر و همینطور در نهایت هم از قدرت خرید مردم کاسته بشه. و اگر محاصره از یک ماه به چند ماه برسه، سوال دیگه این نیست که ایران چقدر نفت داره، سوال سخت‌تر اینه که ایران چقدر از نفتی که داره رو میتونه واقعا به پول تبدیل کنه و با اون پول تا کجا میتونه هزینه اقتصادی محاصره رو تامین کنه. این دقیقا نقطه ایه که میتونه داستان رو از محاصره دریایی وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت بکنه.

فلورانس نایتینگل در سال 1820 در خانواده‌ای ثروتمند و صاحب نفوذ در انگلستان به دنیا آمد. او از اون زنایی نبود که جامعه اون زمان نگران آیندهشون باشه. برعکس، آیندهش از پیش تأمین شده بود. قرار بود تحصیل کنه، آموزش موسیقی ببینه، توی مهمونی‌های خانوادگی حاضر بشه و در نهایت ازدواج کنه و زندگی یک زن مرفه را ادامه بده. اما نایتینگل خیلی زود فهمید که این زندگی چیزی نیست که خودش میخواد. اون بعدها از احساس عمیق وظیفه‌ای حرف زد که در جوانی تجربه کرده بود و به تدریج تصمیم گرفت زندگیش رو به کاری اختصاص بده که براش معنا داشته باشه. در قرن 19 هم پرستاری هنوز جایگاهی رو که امروز میشناسیم نداشت و برای زنی از خانواده نایتینگل ورود به چنین کاری میتونست پایین اومدن از جایگاه اجتماعی محسوب بشه. خانواده‌اش با این تصمیم موافق نبودن و اون سالها برای اینکه بتونه آموزش ببینه و وارد این حرفه بشه مقاومت کرد. سرانجام در مؤسساتی در آلمان و فرانسه آموزش دید و در سال 1853 مدیریت یک مرکز مراقبت از زنان بیمار در لندن رو به عهده گرفت. در سال 1854 جنگ کریمه آغاز شد و گزارش‌هایی از وضعیت اسفبار سربازان زخمی بریتانیایی به انگلستان رسید. بیمارستان نظامی اسکوتاری در نزدیکی قسطنطنیه با ازدحام، کمبود امکانات و مشکلات جدی بهداشتی روبرو بود. نایتینگل با گروهی از پرستاران به اونجا رفت. اما چیزی که او را از یک پرستار معمولی جدا کرد این بود که خیلی زود متوجه شد مشکل عمیق‌تر از کمبود امکاناته. مسئله خود نظام بیمارستانی بود. نایتینگل شروع کرد به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره مرگ و میر سربازان. نتیجه تکان دهنده بود. تعداد زیادی از سربازان نه به خاطر زخم‌های جنگ، بلکه به خاطر بیماری‌هایی که با شرایط غیر بهداشتی بیمارستان ارتباط داشتن جونشون از دست می‌دادن. او این اطلاعات را به شکل تصویری اومد ارائه داد، از جمله نمودار معروفی که بعدها به دیاگرام علل مرگ و میر در ارتش شرق شهرت یافت. او از عدد و تصویر برای متقاعد کردن تصمیم گیرندگان استفاده کرد که اصلاح بهداشت و شرایط بیمارستانی مسئله حیاتی است. تصویری که بعدها از نایتینگل ساخته شد بیشتر تصویر زنیه که شبها با چراغ میان تخت‌های سربازان قدم می‌زد. اما بخش مهمتر کارش پشت این تصویر پنهان شده. او درباره تهویه، نظافت، کف بیمارستان، تغذیه، سازماندهی بخش‌ها و نحوه اداره پرستاران کار کرد و حتی درباره طراحی بیمارستان‌ها پیشنهادهای مشخص ارائه داد. نایتینگل بعد از بازگشت به انگلستان برخلاف تصویری که گاهی از او ساخته میشه کنار نکشید. از تجربه و داده‌های جنگ برای پیگیری اصلاحات در نظام بهداشت نظامی استفاده کرد و به یکی از چهره‌های مؤثر در اصلاح بیمارستان‌ها و آموزش پرستاری تبدیل شد. در سال 1860 مدرسه پرستاری وابسته به بیمارستان سنت توماس در لندن با حمایت صندوق نایتینگل آغاز به کار کرد. آموزش دیگه قرار نبود صرفاً انتقال تجربه از یه پرستار به پرستار دیگه باشه. آموزش منظم، انضباط حرفه‌ای و دانش پزشکی وارد این حرفه شد. نایتینگل ابتدا برای حق خودش جنگید. برای اینکه بتونه تصمیم بگیره زندگیش رو چگونه بگذرونه و نتیجه انتخابش فقط به زندگی خودش محدود نموند. او حرفه‌ای رو که برای بسیاری کم اعتبار و فرودست تلقی می‌شد به حوزه آموزش دیده و تخصصی تبدیل کرد و در نوشته‌هاش هم صریحاً از آموزش و نظام‌مند کردن پرستاری زنان سخن می‌گفت. او پرستاری رو از کاری که فقط باید انجام می‌شد به حرفه‌ای تبدیل کرد که باید براش آموزش دید و مسئولیت پذیرفت و این تغییری بود که خیلی فراتر از بیمارستان‌های جنگ کریمه ادامه پیدا کرد.

اگه بخوایم از میان نقاشان قرن بیستم فقط یک نفر رو انتخاب کنیم که نبودنش میتونست چهره هنر مدرن رو به شکل جدی تغییر بده، پابلو پیکاسو یکی از جدیترین انتخاب هاست، نه فقط به خاطر تعداد آثارش و نه صرفاً به دلیل شهرتش، بلکه چون او در چند نقطه مهم چالش اصلی نقاشی رو تغییر داد. تا اون موقع نکته این بود که چطور چیزی رو درست‌تر بکشیم و پیکاسو جابجاش کرد به اینکه اصلاً چرا باید جهان رو همونطور که چشم میبینه نقاشی کنیم. پیکاسو از کودکی آموزش جدی نقاشی دید و در نوجوانی مهارت فنی بالایی داشت، اما چیزی که بعدها اهمیت پیدا کرد توانایی او در کنار گذاشتن همون قواعدی بود که به خوبی آموخته بود. توی سالهای آغازین قرن بیستم دوره‌های مختلفی رو تجربه کرد، از نقاشی‌های دوره آبی با فضای اندوخبار و شخصیت‌های فرودست تا دوره صورتی و بعد فضای اندوخبار و شخصیت‌های فرودست تا دوره صورتی و بعدتر تغییرات بنیادینی که اون رو

اثر رو گسستی بنیادین از ترکیب بندی و پرسپکتیو سنتی توصیف میکنه. نقاشی که در اون تصور ایدئال شده از زیبایی عملاً کنار گذاشته شده. پیکاسو در دوشیزگان آوینیون به جای اینکه جهان رو زیباتر و منظمتر کنه اون رو نارون میکنه. چشم میگه نمیتونه به راحتی بفهمه با چه فضایی روبروه. سطح‌ها جلو میان، عقب میرن، یکدیگر رو قطع میکنن. این اثر رو معمولاً یکی از نقاط آغاز حرکت و جنبش کوبیست میدونن. هرچند درباره اینکه دقیقاً باید اون رو کوبیستی بنامیم یا نه، میان تاریخ نگاران هنر و منتقدین بحث وجود داره. اهمیت واقعی اون شاید همین باشه که نقاشی رو مجبور کرد درباره خودش دوباره فکر کنه. پیکاسو و جورج براک در سالهای بعد چیزی رو که به کوبیسم معروف شد گسترشش دادن. اونها اشیا رو به حجم‌ها و سطح‌های هندسی تبدیل کردن. چند زاویه دید رو در یک تصویر کنار هم گذاشتن و به تدریج رابطه سنتی میان نقاشی و واقعیت رو از هم باز کردن. نقاشی دیگه الزاماً پنجره‌ای نبود که از اون به جهان نگاه کنه. خودش میتونست یک جهان مستقل باشه. همین تغییر راه رو برای بسیاری از تجربه های بعدی هنر مدرن باز کرد. در سال 1937 بمبارون شهر گرنیکا در جریان جنگ داخلی اسپانیا مسیر یکی از مشهورترین آثار اون رو تعیین کرد. پیکاسو گرنیکا رو برای پاویون اسپانیا در نمایشگاه جهانی پاریس نقاشی کرد و ارائهش کرد. تابلوی عظیم و سیاه و سفید که در اون بدن انسان، حیوان، مادر، کودک و نشانه‌های خشونت در فضایی فروپاشیده به هم گره خوردن. اثر از یک واقعه مشخص آغاز میشه، اما خیلی زود از مرز اون واقعه هم فراتر میره و به یکی از شناخته شده ترین تصاویر ضد جنگ در هنر مدرن تبدیل میشه. قدرت گرنیکا فقط توی موضوعش نیست. پیکاسو در اون از همون زبانی استفاده میکنه که سالها پیش برای شکستن قواعد تصویر ساخته بود. اما این بار اون زبان در خدمت یک تجربه انسانی عظیم قرار میگیره. بدنهای شکسته، چهرههای مضطرب و فضای ناممکن تابلو جنگ رو به شکل یک گزارش تصویری نشون نمیده، بلکه حس و احساس فروپاشیدن جهان رو به تصویر تبدیل میکنه. او در طول نزدیک به 8 دهه فعالیت بارها سبک، تکنیک و حتی نگاهش به موضوعات رو تغییر داد. بیش از 20,000 اثر در قالب نقاشی، طراحی، چاپ، مجسمه، سرامیک و طراحی صحنه به اون نسبت داده شده. این حجم عظیم فقط نشونه پرکاری نیست. نشون میده پیکاسو حاضر نبوده یک کشف رو به فرمول تبدیل کنه و تا پایان عمرش همون رو تکرار کنه. همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم، پیکاسو به نقاشی یادآوری کرده میشه واقعیت رو کپی نکرد، میشه اون رو شکست، دوباره ساخت و حتی خودمون رو وادار کنیم که از خودمون بپرسیم چیزی که زیبا مینامیم دقیقاً چقدر باید زیبا باشه. پیکاسو جهان رو زیباتر نکرد، کاری کرد که جهان رو جور دیگری ببینه.

جامعه جهانی بهایی اعلام کرد از 31 مرداد تا 3 شهریور 1405 ماموران حکومت ایران در 7 استان با یورش به خانه ها و محل های کار شهروندان بهایی شماری را بازداشت و اموالشان را ضبط کردند. خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، لوازم خانه و حتی اسباب بازی کودکان از جمله اقلام ضبط شده بوده. در اصفهان نیز

بیش از 20 مأمور به خانه سه عضو یک خانواده یورش برده، اطلاعات تلفن‌های همراه را استخراج و تجهیزات و سازهای موسیقی آنان را ضبط کرده و فروشگاه تولید ساز خانواده را پلمب کردند. جامعه جهانی بهایی این اقدامات را ادامه روند مصادره اموال بهاییان دانسته و خواستار توقف آن شده. حامد قصری، نویسنده، عکاس و پژوهشگر اهل اصفهان، پس از بیش از 3 ماه بازداشت به 6 سال و 1 ماه حبس تعزیری محکوم شد. قصری از 15 اردیبهشت 1405 در بازداشت به سر می‌برد. همچنین مهدی صابرعلیا با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی ایران هیچ کشتی بدون اجازه این کشور وارد بنادر ایران نشده و هیچ کشتی نیز بدون اجازه آمریکا از این بنادر خارج نشده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده تنها به دلایل بشردوستانه به کشتی‌ها اجازه ورود یا خروج داده می‌شود. وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام‌آباد ندارد. به گفته این منابع، رئیس جمهوری آمریکا سیاست فشار مضاعف اقتصادی بر تهران را دنبال می‌کند و می‌خواهد منتظر بماند تا مشخص شود این رویکرد تا چه اندازه نتیجه خواهد داد. منابع آگاه به رسانه‌های آمریکا گفتند جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، در جریان سفر محرمانه خود به مسکو از مقام‌های روسیه خواسته اطلاعاتی را که می‌تواند به ایران کمک کند در اختیار تهران قرار ندهند. به گفته این منابع، حمایت روسیه از ایران نیز از محورهای گفتگوهای او با مقام‌های روس بوده. گزارش‌های مردمی از ادامه مشکلات در تأمین بنزین و وضعیت نامناسب بازار در چند شهر حکایت دارد. در کهنوج و کرمان شهروندی گزارش داده حدود ساعت 2 بامداد برای سفری ضروری به جیرفت به 5 جایگاه سوخت مراجعه کرده، اما همه آنها تعطیل بوده و بنزین نداشتند. در بندرعباس نیز گزارش میدانی از میدان تره‌بار از کاهش شدید خرید و فروش خبر می‌دهد. به گفته یک فروشنده، بخش عمده بار یک کامیون در سردخانه مانده و حتی میوه‌هایی که به دلیل احتمال فاسد شدن با کاهش قیمت عرضه شدند مشتری ندارند. فروشندگان از احتمال دور ریختن محصولات و زیان سنگین خود خبر می‌دهند.

0: تماشا تقی پور.
1: من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پاد نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

0: حسین طائب رئیس سازمان بسیج جمهوری اسلامی در اظهار نظری مدعی شده دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی به دنبال اخلال در اقتصاد، تعطیلی کسب و کارها و تعطیلی عرصه تولید کشور است. همزمان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای در مورد احتمال شکل‌گیری دوباره دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داده. اطلاعات سپاه در این حال از آمادگی خودش برای سرکوب اعتراضات احتمالی خبر داده و نوشته تمرکز بر ارشاد و مقابله با هر گونه اقدام برهم زننده آرامش، همدلی و انسجام ملی در کشور در دستور کار قرار داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مرتاد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس از استکهلم سوئد. درود بر شما آقای درویش‌پور. نظر شما درباره این موضع‌گیری‌های مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی چی است؟
1: به یک معنی ادامه سیاست گذشته این حکومت که هر وقت با مسئله نارضایتی، خیزش‌های اجتماعی روبرو میشه، زبان سرکوب، زبان اقتدارگرایی در واقع تنها زبانی است که به کار میبره و این نشون میده که بعد از جنگ حتی در این زمین هم تجدید نظری حاضر نشده بکنه. یک، دو، نشان میده که این واقعیت رو که جنگ همونطور که ما پیش بینی کرده بودیم میتونه به حاشیه راندن جنبش‌های اجتماعی کمک بکنه، اما پایان جنگ میتونه زمینه برآمد مجدد اعتراضات رو فراهم بکنه و حکومت اسلامی بر این باوره که اگر ممکنه جنگ دیگری صورت نگیره، آن موقع ممکنه در واقع خیزش های اجتماعی مجددن به میدان بیان، چون نارضایتی مردم که از این حکومت پایان نیفته. سوم، اینکه این تحریم های گسترده ای که آمریکا مطرح کرده که پیش رو قرار خواهد داشت، در واقع اوضاع کشور رو از آنچه که تاکنون هم بود نابسامانتر خواهد کرد و بنابراین میتونه این فشار اقتصادی فزاینده ای که محصول این گسترش تحریم هم باشه در واقع زمینه یک حرکت های شورش یا خیزش یا اعتراضات رو افزایش بده. بنابراین حکومت از هر منظری که نگاه بکنید، به خود جریان های اقتدارگرای نظامی این خواستن به یک معنی خط و نشان بکشن که با همون شیوه هایی که شاید در دیما روبرو شدن یا در گذشته روبرو شدن روبرو خواهند شد با اگر اعتراض بکنید. یه نکته دیگه هم به گمان من در پس این اطلاعی هست. ببینید، ما از یه طرف شاهد اینیم که دولت پزشکیان با انتشار وزیر فرهنگ و ارشادش با اطلاعی که 100 نفر لیست بسیاری از منتقدان و مخالفان حکومت که در برابر جنگ موضع داشتن اینا میتونن به کشور برگردن، سعی میکنی یک سیگنالی ارائه بده که در واقع از اون انزوای اجتماعی خارج بشه، به اصطلاح مشروعیتی به دست بیاره. در این حال سپاه با چنین بیانیه‌ای در واقع نشون میده که اگر هم مثلا در حوزه موسیقی یا زمینه حجاب زنان عقب نشینی هایی رو انجام دادن یا حتی ممکنه مسئله بازگشت، دعوت به بازگشت جدی باشه، اما این رو به معنای گشایش سیاسی تلقی نباید کرد و حکومت در واقع با یک نوع مهار کامل و در این حال مهار مهندسی شده یک شاید گشایش حداقلی خواهد بود، ولی این نه به معنای میدان دادن به اعتراضات جدی است که بتونه چالش علیه حکومت اسلامی باشه. این یک حوزه اختلاف دو تا جناح هم میتونه باشه که در این زمینه هم به گمان من بازتاب پیدا کرد.
0: خب این درویش‌پور، با توجه به اینکه خود حکومت میدونه با این کمبودها، بحرانهایی که وجود داره و اینکه شما هم اشاره کردین این معاصره اقتصادی هم بدترش خواهد کرد، حال آن ممکن هست اعتراضات گسترده مردمی شکل بگیره، چرا به جای اینکه بیاد اعتراضات مردم رو با تأمین برخی از نیازهای مردم کاهش بده تهدیدشون میکنه به سرکوب؟
1: ببینید، ما در شرایط موسوم به پسا منازعه در واقع به سر میبریم که شاید من پیشتر درباره اون هم نوشتم و هم توضیح دادم. پسا منازعه یک شرایطی است که جنگ پایان یافته اما صلح به دست نیامده. بنابراین هم بازگشت جنگ، هم تحریم‌های اقتصادی گسترده‌تر، هم فضای به شدت به اصطلاح پرتنش جریان داره. بنابراین حکومت‌های اقتدارگرا در متن چنین فضاهای پسامنازعه‌ای سعی می‌کنند بر گفتمان امنیت سازی تاکید بیشتری بکنن، یعنی اینکه بیشتر از آن که بر گشایش تاکید بکنن بر اقتدار نمایی و فکر میکنن هر نوع عقب نشینی، هر نوع گشایش سیاسی که علل قاعده باید مردمی حکومتی بعد از یک فضای جنگی برای دلجویی از مردمش این فضا رو در واقع باز بکنه، اما حکومت به شدت نگران اینی که هر نوع عقب نشینی به پیشروی جدی مردم تلقی بشه و به یک نوع ضعف نشان دادن، و بنابراین حکومت های دیکتاتوری وقتی در حالت متعارف هم با غلو در مسئله امنیت سازی، خطر امنیتی، همه چیز رو به دشمن به اصطلاح جلوه دادن یا به اون رو مقصر دانستن، این کار رو میکنن، وای باله در چنین شرایطی. بنابراین فکر میکنم تصور این که حکومت به سادگی عقب نشینی میکنه یا در پی دلجویی از مردم خواهد بود، یک نوع خوشبینی خواهد بود، به گمان من یک رفتار پراگماتیستی رو در پی خواهد گرفت. اما اگر بختی برای تغییر این اوضاع وجود داشته باشه، به گمان من نیازمند یک صلح پایدار، توافق جدی است که هم تحریم ها رفع بشه، هم سایه جنگ به اصطلاح به کنار بره. آن موقع شاید جامعه مدنی بتونه با اعتماد به نفس گسترده‌تری به میدان بیاد و حکومت هم الزاماً هر اعتراضی رو به اصطلاح با این شاخشونهایی که امروز میکشه پاسخ نده. ولی همونطور که در گذشتم دیدیم که نه جنگ بوده و نه چنین فضای پسامنازعی، باز هم با خیزش دیما، خیزش آبان، خیزش جنبش زن زندگی آزادی همیشه با زبان سرکوب برخورد کرده. بنابراین فکر میکنم به خصوص امروز که نظام سپاه دست بالاتری رو داره، به سادگی حاضر نمیشه که از این سیاست عقب نشینی بکنه، مبادا که اون به ضعف تلقی بشه و بنابراین با سیاست سرکوبگرایانه و اقتدارگرایانه همچنان ادامه خواهد داد، گرچه ممکنه در حوزه های مدنی یک سری گشایش و عقب نشینی ها رو در واقع به اون تن بده.
0: آقای درویش پور، جمهوری اسلامی خونبارترین سرکوبش رو در دیماه در حالی انجام داد که علی خامنه‌ای در اوج اقتدارش بود. رهبر جدید حتی غایب، گزارشایی هم از ناتوانی و حتی مرگش هم منتشر شده. آیا جمهوری اسلامی رمقی برای سرکوب دوباره اعتراضات گسترده احتمالی داره؟
1: این طرح لایحه‌ای که دادن که به مجلس که اصلا هر کسی با خارج تماس داره، در واقع اینو اصلا به عنوان چیز پدیده جاسوسی تلقی بکنن، با رسانه‌ها مصاحبه بکنن و غیره، نشان دهنده یک اراده نیرومند در جمهوری اسلامی است که فضا رو حتی به دهه 60 برگردونه. در این تردید نباید داشت که اگر حکومت بتوانه این کارو خواهد کرد، اما اینکه آیا واقعا موفق خواهد بود اوضاع رو در واقع به گذشته بازگردانه، گرچه اعدام ها افزایش پیدا کرده، گرچه بیانیه سپاه نشان دهنده یک دور آمادگی پیشگیرانه برای مقابله در واقع با اعتراضات هست، و گرچه این لایحه میتونه اگر تصویب بشه اوضاع به مراتب وخیم تری رو برای جامعه در پی داشته باشه، من بعید میدانم در شرایط، گرچه همین جنگ هم میتونه مشروعیت امنیت سازی رو برای گرایش های تندروتر و اقتدارگرا تقویت بکنه، با این همه من مجموعاً بعید میدانم که جمهوری اسلامی، آن هم در یک عصر پسا خامنه‌ای که به هر حال آغاز شده، این امکان رو داشته باشه که عقربه زمان رو به گذشته برگردونه و بتونه مثلا آن کشتار دهه 60 رو جامعه رو باش روبرو بکنه. فکر میکنم حتی این تناقضات در درون حکومت و فضای بین المللی چنین اجازه‌ای رو نخواهد داد، و مردم هم گرچه ممکنه به دلیل جنگ در لحظه حاضر سکوت کردن، نمیخوان حمله به کشورشون بشه، به درستی حتی رفع جنگ رو مهمترین مسئله میدونن، اما فکر نمیکنم که تن بدن به اصطلاح به بازگشت به یک کشتار عظیمی دیگری که جمهوری اسلامی ایران بخواد از طریق اون اقتدار خودش رو احیا کنه.
0: سپاسگزارم از شما، مرتاد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس از استکهلم، سوئد.

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: Orange Boy, Homet Abdullahi.
1: اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: پیروان آیین بهایی در ایران طی 47 سال گذشته بیش از سایر اقلیت‌های مذهبی تحت تبعیض و سرکوب بودند به روش‌های مختلف، از جمله احضار، بازداشت، زندان، اعدام، توقیف اموال، پلمب محل کسب و کار، محرومیت از تحصیل در دانشگاه و ممنوعیت اشتغال در سمت‌های دولتی. برای بررسی موج جدید فشار بر بهائیان در ایران همراه هستیم با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در بریتانیا. خانم ثابتی عزیز سلام، خوش اومدین. ابتدا در مورد بازداشت‌های اخیر صحبت کنیم. شما چه اطلاعات بیشتری دارین از افراد بازداشت شده، اتهامشون و وضعیتی که دارن؟
1: بله، با سلام و درود به شما و بینندگانتون. اشخاصی که جدیداً دستگیر شدن، یعنی به خونه‌هاشون هجوم بردن و خونه‌هاشون رو تفتیش کردن، محل کارشون رو تفتیش کردن، از این افراد از اتهاماتشون خبری نیست، بلکه تعدادشون احضار شدن، تعدادشون رو دستگیر کردن. ولی تا اونجایی که ما میدونیم و طبق خبرهای رسیده، مامورین به اونها گفتن که شما دفعه اول درستون رو یاد نگرفتید و دینتون رو عوض نکردید. این دقیقا نشون میده که مامورینی که این امر رو اجرا میکردن با این طرز تفکر رفتن که اینا باهایی هستند و باید اذیت و آزار بشن. به غیر از اون یه تعداد دیگه هستن که در همین چند هفته عازم زندان شدن، یعنی حکمشون صادر شده بوده. و جالب اینجاست که در حکم اونها صراحاً گفته شده که عضویت در فرقه زاله باهایی، مثلا اگر پرونده های ارسلان یزدانی رو نگاه بکنیم، این اصل رو گفتن. یا در مورد اشخاصی که در ساری به زندانهای طولانی متهم شدن، گفتن فعالیت تبلیغی علیه نظام و مغایر با شرع اسلام مرتبط با آیین بهائی. یعنی در حال صحبتی بود که ما همیشه در مجامع بین المللی داشتیم که واقعا بهائیان به خاطر دین و عقیدهشون هستن که این اذیت و آزار رو متحمل هستن.
0: خانم ثابتی، اطلاع دارین چرا ماموران به منازل و محل کسب شماری از بهائیان رفتن، وسایل اونها رو ضبط کردن؟ دقیقا به دنبال چه بودن؟ چون تصاویری که منتشر شد نشون میداد که در مواردی تمام خونه و زندگی بهائیان رو کاملا به هم ریختن.
1: بله، اول باید بگیم که در خیلی از این موارد اینها حکم ورود به خونه رو نداشتن، یعنی حکم نداشتن که اصلا تفتیش بکنن، دیگه چه برسه که این اشخاص رو دستگیری بکنن. و این سوال پیش میاد، همینجور که از تصاویری که شما دارید پخش میکنید و خانم مقدم توضیحات کامل دادن، این سوال پیش میاد که اسباب‌بازی بچه یا حلقه ازدواج یا وسایل شخصی، همین طلا، اینها حاوی چه شواهدی هست که این مامورین این اجازه رو دادن به خودشون که این اموال بهائیان رو بردارن ببرن. و متاسفانه این ناشی از یک بیقانونی، تعصب و یک اقدام غلط هست که متاسفانه این فرهنگ غارت و عدم رعایت حقوق انسانی و قانونی بهائیان رو نشون میده و پایمال میکنه.
0: خانم ثابتی، شاید بشه گفت طی ماها و هفته های اخیر ما شاهد تغییر الگوی برخورد با بهائیان هستیم. این تشدید برخورد ها، این خشونت ها، چرا در مقاطع بحرانی فکر میکنین که جمهوری اسلامی این فشارها را افزایش میده؟ با چه هدفی؟
1: بله، به طور خلاصه دو دلیل داره. یکی همین تضعیف روحیه بهائیان، به خصوص که میبینیم در سالهای اخیر، در ماهای اخیر به خصوص، این حالت خشونت، بی احترامی و حتی در انظار کودکان بهائی که باید شاهد این باشن پدر مادرشون دستگیر میشن، این تضعیف و اخلال در وضعیت اقتصادی، این یک حربه بوده که جمهوری اسلامی همیشه در مورد بهائیان استفاده کرده، ولی الان تشدید پیدا کرده و این رو به حالت قانونی درآوردن. یعنی طبق ماده 49 قانون مجازی، قانون جزایی ببخشید، اینها در حقیقت این امر رو قانونی کردن. این قانون برای این گذاشته شده بوده که اموالی که بدون در حال مجوز بوده یا اموالی بوده که از طریق غیر قانونی اشخاص در حقیقت به دست آوردن دنبال اونا باشه و اونا رو مصادره بکنه، ولی این قانون رو متاسفانه از این قانون دارن استفاده میکنن برای قانونی کردن مصادره اموال باهایان، که به هر حال میدونید که سالها این آپارتایت اقتصادی در مورد باهایان رواج داشته و الان به یک حد اوج بالایی رسیده.
0: خانم ثابتی، با توجه به اینکه نهادهای قضایی جمهوری اسلامی اصلا در این باره پاسخگو نیستن، یعنی خانواده بازداشت شده ها مراجعه میکنن به اونها هیچ پاسخی نمیدن درباره وضعیتشون، علت بازداشتشون، یا افرادی که میرن برای پیگیری توقیف اموالشون اونها هم هیچ پاسخی دریافت نمیکنن، حالا چه سازوکارهایی در جامعه بین الملل وجود داره برای پیگیری حقوق بهائیان؟
1: بله، در اول باید بگم که جامعه بهایی همیشه این مراحل قانونی رو حتی در داخل ایران هم طی می‌کنند. تعدادی هستند در بین قضات که به هر حال تا یه حدی انصاف دارن و میخوان به حق و حقوق بهاییان برسند و عدالت رو رعایت بکنند، و بهاییان همیشه این راه رو ادامه میدن برای اینکه مراجعه به قانون برای جامعه‌ای که سلجو هست و میخواد از راه‌های مسالمت‌آمیز مشکلات یا این برخوردی که دولت داره باهاش به حال دنبال بکنه خیلی مهم هست. ولی در حال چون که در ایران قوه مجریه قضاییه و مقننه استقلالی ندارند و همجوری که خانم مقدم گفتن کسانی که قانون رو وضع میکنن هم کسانی هستن که تشویق میکنن غیرقانونی اموال بهائیان رو ضبط بکنن، این به جایی نمیرسه. ولی در مجامع بین المللی به هر حال خیلی مهمه این حکم هایی که صادر میکنن و این در حال مدارکی که هست که علنا میگن عضویت در فرقه ضاله بهائی به هر حال با جامعه جهانی، با این روند جامعه جهانی مغایرت داره و در سازمان های بین المللی در میبینید که در پارلمان اروپا، در پارلمان های کشورهای مختلف به غیر از سازمان متحد، ملل متحد ایران رو پاسخگو میکنن و بهش تعرض میکنن. گزارشگران مستقل سازمان ملل متحد بیانیه های متعددی صادر کردن و این در حقیقت این ظلم علیه یک شهروند که وقتی یه دولتی باید در حال از شهروندان خودش حمایت بکنه، جان و مال اونها رو از اونها نگهبانی بکنه، این واقعا یک مظهری از فساد هست و مظهری از فروپاشی معنوی در حکومت ایران هست که به هر حال در سازمان‌های بین‌المللی مطرح خواهد شد و مطبوعات به اون اشاره می‌کنند.
0: تشکر میکنم از شما. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، که از بریتانیا مهمان ما بودید.

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

0: چنلو.
1: شب است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براه. برادر بیقراره، برادر شعل واره، برادر دشت سینش لالزاره. شب و دریای خوف انگیز و توفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات می

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تنابه دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

دم باش کردستانی نهجا با الکاری و افکاران جو کرد کناله جبو پیشکش کرنا گره گدن آنوشهان ده خزمت آوه دمه دست ویکی جی کرم کن لگل هن سردیر نوشهان نوشهان ایرو ده کرد کناله ده ولاتی اکی کرد جبو در باز کرنا ده سالان گرتنه چو گرتیگه هن رژیمه لباجار بوکانه رژیم ایرانه نه گرتی لبلوچستان لورستان و ایرانه دار وگر هفپیمانی کردستانی به کنگرسمان این امریکای رجویا هر اوساد داخویانی که داد بیجه اوی بیکیتی مافین کردان به دست بخینه دونالد ترامپ جاره کدن هرمزوه که نافچه ها بنده سلات داریا امریکای بناف کر او گوجی که ایران بر به حرفی نویده چه بلاتی اکی کرد جبو در باسکرین ابریارا ده سالان گرتنه یا کج علی رژیم ایرانه و جبوی هاتبو درخستن چو گرتیگه هن رژیمه. لمیان دواوی ولاتی اکی کرد بناوی منصور کربلایی که بری آنها به ده سالان به ده سال روش اکی گرتنه هاتبو سزا کرن جبو بجی کرن ابریارا دادگهه چو گرتیگه ها رژیم ایرانه لباجاره بوکانه. لگور زانیاریین کرد پای منصور کربلایی 30 سالی کره محمد خلکه سرچنا را میان دواوی بری آنها به شش کسین دن را به ده سالان گرتنه به ده سال روژه که گرتنه هر یک جوان به تومتین وکه هولان لدجی اولهی رژیم ایرانه و هر وسا اندامتی ده پارتیه که کرد ده کردستانی ده هاتبون سزا کرن اولاتین کرد تگوتن دبن لپیچینه ده ده دما لپیچینه ده دبن اشکنجه ده راستی لپیچینه هاتبون و مکر هاتبون وانا هر وسا ویده می نکاری بو جخورت پاریزر اکی دست نشان بکن و هر وسا نکاری بون به مالبات این خورجی بکوین پیوندی مالباتان نزانی بون اولکو داری تینه را گرتن و روشاوان چاوانه نهاجی دادگه ها پیده چونه بریار دادگه پش راست گریه و خواسته بو که او جبو بجی کرنه بریار دادگه بچن گرتیگه رژیم ایرانه نه گرتی به تومت این جدا دار وگرن. لگرتیگه هین بلوچستان، لورستان و هر وسا نفچه هین فارسان جی نه گرتیندن جالی رژیم ایران و هاتن دار وگرن. لگر زانیارین هنگاوی نه گرتی بناوین علی اسخر سالار زهی 42 سالی خلکی زابولا بلوچستان لگرتیگه ها یزد به تومت آکرین و فروتن آماده این هشبر امید شاهو زهی 26 سالی خلکی بلوچستان لگرتیگه ها زاهدانه به تومت آکشتنه صالح زیدابادی 42 سالی مرآت زیدابادی 31 سالی لگرتیگه ها اصفهان به تومتا کرین و فروتن آماده این هشبر محمود طالبی 44 سالی و حسین حساری 35 سالی لگرتیگه ها مشهد به تومتا کرین و فروتن آماده این هشبر طه خاوری 37 سالی خلکه مازندران لگرتیگه ها خورماوه لورستان بتومت آکرین و فروتن آماده این هشبر لطف الله احمد وند لگرتیگه ها اصفهان بتومت آکرین و فروتن آماده این هشبر او فرامرز باخبانی 46 سالی ولاتی خلک لورستان بتومت آکرین و فروتن آماده این هشبر لگرتیگه ها بجنور ده هاتن دار وکرن حیان ها چاپمنی رژیم ایران باسا دار وکرنوان ولاتیان نکریه پرانی آوان ولاتیان نگاری بون جبو جراداوی مالباتین خواب ببینن. دار وکرین آوالاتیان لی ایران بتومتا کرین و فروتن آماده این هشبر دمکی ده یکو رژیم ایران ده آستاناف دولتی ده ادعای دکه تی پایین کو وی رژیم دار وکرین آوالاتیان بتومتا کرین و فروتن آماده این هشبر بداوی آنیه. هفپیمانی کردستان لگل کنگرسمان این امریکای جویا. شاندکه هفبش آ هفپیمانی هزین سیاسی این کردستان ایران زنجیر جوینک به سناتور و اندام این کنگرس امریکای را پیک آنین. ده چارچوبه ها چالاکی این بردوام این دیپلوماتیک ده لواشنگتونه شاندکه هفبش آ هفپیمانی هزین سیاسی این کردستان روشلات کردستان ایرانه کج نونرین حزب دموکرات آ کردستان ایرانه و کومالای پیکات بو ده 29 و 30 گلاوه جده زنجیره جوینک گرینگ لگل ستاف و شیورمندین انجمن سنا و کنگریس امریکای پیک آنین. به دوان جوینان ده نونرین هفپیمانی راپورت که برفره پیشکشی شیورمندین کنگریس کرن
و لسر مجارن وكا بمپیکرنا مافن مروفان بمپیکرنا بردوام آف مافن مروفان لروجلات كردستان جالي رجيم ايراني و ساكنين. رونكرنا هلويست پلان و چارچوبه هفبش آهزن سياسي ين كردستان ايراني جبو گهرتنك ديموكراتيك لوي والاتي جي مجارك دن آ جوينان بو. هر وصا مجارك دن جي تكازگرن لسر بدويا دست پیش خریا جالی امریکای و جبو پشتگیری آلترناتیو که گشتگیر آ اپوزیسیون ایرانه با ارمانجا هندان خلکی جبو سرهلدان و کنترول کرنا رو بری آولاد ده قوناغا و گوهیز ده بو. جوین لگل وان ستاف و سناتور و هر وصا اندامن کنگریس هات بو گرم. سناتور مارک کلی، ماریا کانتویل، راجر مارشال، دان سلیوان و جان کندی اندامین کنگریس اوون. دونالد جی دیویس، نیکما ویلیامز، رایان مکنیز، پیت شنیز، ویرجینیا فوکس، جیمز کلیبرن. ستافن جدا به شانده پیمانی کردستان رجویان ستافا اوفیسا کنگریس و هر وسا سنای امریکای پیشوازیه که باش جه نیرین و راپورتین شانده هفهیمانیا کردستانه کرن و برسوین پرسن خواه در حق پیش روژا سیاسی یا ایرانه و هر وسا رولا نتویان دانه وان. هفهیمانیا کردستانه دویجه اوی بیکیتیا خواه مافین کردان به دست بخینن. هفهیمانیا هزین سیاسی یین کردستانه ایرانه ده داخویانیه که در راگهاند که تفگرا کردستانه لروجلات کردستانه دوی لهمبر گوهردن این سیاسی یین لهرمه او کریزا کور آل ایرانه به هلویسته که یک گردی او آمادکاریه که به هز سیاسی او دیپلوماتیک تف بگره. هفهیمانیا پشتی جوین آخوه یاد سه خرمانانه ده دست نشان کرد که رژیم ایرانی دناف کریزه که کرده یه. وی هفهیمانیه دیار کرد که دورپیچین آبوری، زختین ناونتوی و انجامین شرین هرمی دستلاددارین تهران لاواز کرنه و او روش دکاره کنترولا حکومت لسر هرمین جدا لوی ولاتی تیگ بده. دداخویانی آخوه ده هفهیمانیه تکیز کریه که تفگر آزادی خواز آ کردستانه نابه تنی تماشوان به. بلکو دوی ده استراتیجی ده و به استراتیجی که زلال و پلانسازی که به هز آماده بکه. هز این کرد بانگ له همو آلیان کرن که برجواندی این پارتیان بخن خزمت برجواندی نتوی. او داخوازا هفگیرتن لشکری اولهی و دیپلوماتیک دکن هروسا تکزی لسر به هزگرن دیالوگ به سازی ناو نتوی و هر وسا اپوزیسیون دموکراتیک ایران رژی هاته کرن. نتانیاهو دبیجه لحف کرن به دستلاددارین هوف این رژیم ایران را نایه کرن. بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل تاوی پیشوازی کرن جه هلویست نوین گواشخستن اجبو سر رژیم ایران را گهاند که اگر لحف کرن دیپلوماتیک دیگل دستلاددارین هوف این پاش ومای این رژیم ایران چنینه اونای بجی کرن. هر وصا بنیامین نتانیاهو در حق هفدیتن آخوه لگل دونالد ترامپ سر و کمار امریکای را گهاند که دوی هفدیتنه ده سه بجارده این دانوستاندن ایریشا سربازی دور پیج و هر وصا گواش آبوری لسر رژیم ایران هاتن گنگشه کرن. هر وصا نافبری گوتیه که ویژه دونالد ترامپ را گوتیه شک و گمان لسرویه که هیا کلگل وان هوین دستلاددار این ایران ریکفتن بکرن. هر وصا سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تاوی پشتبانی کرن لبریار آمریکای جبو دور پیچه نو جبو سر ایران را گهاند که او در حق شوازانو یا سزادان رژیم ایران سپاسیا سروک کمار آمریکای دکه. ترامپ دبیجه ایران جناف دچه و هرمز یا دولتین یک بوییین امریکایه. دونالد ترامپ سر و کمار امریکای جاره گدن گروی هرمزه و گنافچه یاد بنده سلادداری امریکای ده بنافکر و گود که ایران بر به حرفی نویده چه. دونالد ترامپ به رخنه کرنا راپورت فاکس نیوز آل سر رژیم ایرانه
او با اوهیکی به تایبتی نراست بنافکر او گود کو رایدارین رژیم ایرانه دخوازن با امریکای را دانوستاندنی بکن. ترامپ هر وساده بیجه از نخوازم وان ببینم رژیم ایرانی برپرسین وی ببینم لیبل او دخوازن ما ببینن براستی او جبو لحف کرنه هیوی اندکن لاهی اندکن کو با امریکای را لحف بکن. نها ایرانی لاواز بونه او دبیجه دسلات دارین ایران لواز بونه و ایران بر به حلوشی نویده چه. دونالد ترامپ هر وسا ده پیامه کدن ده جاره کدن وینه یک وشاند بلاف کرکو تیده تنگا و هرمزه لطنشتا آخین امریکای جهده گیره و وکه نافچه آدبن دسلات داریا امریکای بنافده که. سندکام جیراغ هندیه که هزین امریکای ماینین کج علی سپاه تروریستی ها پاسدارین ایرانه و در این ناو دولتی این تنگاوا هرمز ده هاتبون چاندن پاقش کرنه و او هز نهاد آماده باشیه که تام دنه. شیانا کرینا خلکه جبر زیده بونا باهاین کلو پلان دا کتیه. روشا آبوری لی ایران راست راست باندوری لسر خوارنا روزانه یا ولات یاندکه. ببلند بونا نرخا دولار امریکی بای حوجهین بنگهین انجیانه گیشتی آستکه ندیتی افکارین مزن لوی ولاتی چه کرنه. لگور دانه این هری داویه ین جبازار تهرانه نرخا تورکی 10 کیلویی یا برنج هاشمی جه 5,715,000 تومنان در باس بویه. افگوهرین بسر سفره او خوارنا مالباتان بویه بارکی گلک گران او روشا مالباتان گلک خراب کریه. دناف بر همین شیر ده جی کریزک مازن هیا نرخ پنیرکی 400 گرامی گیشتی 166,500 تومنان. وکی دن کیلویکی گوشتی گولکی یعنی چیلکان گیشتی 1,800,000 تومنان او کیلویک گوشتی مریشکان جی لدورا 325,000 تومنیه. لبازار او قادین فرمیین باجر جی بها گلکی بلند بونه. روشا خلکی گلک جی خراب بویه. شیر حشک 229,000 و لیمون جی 299,000 تومنن. جبرکو فروتنگهن ناو باجاران برهم بقاسی 35% بهاتر دفروشن. هیزا کرینه یا خلکی لوی ولاتی به تواوی کم بویه و بر به نماره وده چه. ابنوشه این میین ایرو ده کرد کانالی ده بون. جاوین ویل سر اکرانین کرد کانالی بن حیاجا رکدن بمینندن افخوشیان ده مالاوا کردستان آودان به.

عزیزم هر جا که هستی به یادم سر کن روزاتو، میدونی منم تو فکرتم هر روز و شب تمام سال، کنار میام با نبوده ترشم نباشه غمی تو دلت اصلا، هرچه قدرم دور و سرد بشین نمیشه تموم به

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

0: روابط جمهوری اسلامی و روسیه در سالهای اخیر به یک شراکت نزدیک سیاسی، امنیتی و نظامی تبدیل شده بوده، اما این نزدیکی به معنی هم نظر بودن دو کشور در همه مسائل نیست. تازه ترین اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره تنگه هرمز یکی از موارد اختلاف میان مسکو و تهرانه. لاوروف میگه روسیه با دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور از این تنگه موافق نیست و روسیه و حکومت ایران برای رسیدن به توافق در این زمینه هنوز به مذاکرات بیشتری نیاز دارند. او همچنین گفته پیش از آغاز جنگ برای عبور از تنگه هرمز عوارضی دریافت نمی‌شد. این موضع چند روز بعد از سفر از پیش اعلام نشده جان رتکلیف، رئیس CIA، به مسکو مطرح شده. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه در این باره گفته بود روسیه در رابطه با تنگه هرمز رفتار نسبتاً خوبی داشته. برای بررسی مواضع اخیر روسیه در قبال تنگه هرمز همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در پایتخت آمریکا. آقای قائدی عزیز سلام، خوش اومدین. موضع سرگئی لاوروف درباره تنگه هرمز نشون دهنده اختلاف منافع روسیه و جمهوری اسلامی در این بحرانه و اگر بله تا چه حد؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب ببینید، روسیه یک تغییر موضع آرومی انجام داده. قبلا آقای مدودف که عضو شورای امنیت ملی روسیه هست، ایشون اشاره کرده بود به اینکه تنگه هرمز بمب اتم ایران هست و تنگه باب المندب بمب هیدروژنی ایران. تشویق میکرد به اینکه ایران این تنگه ها رو میتونه ببنده و از اینا به عنوان یک ابزار قدرتمند در دفاع از خودش استفاده کنه. و اون زمان روسیه یک منفعتی در فروش نفت داشت، چون با این اتفاقات قیمت نفت بالاتر میرفت و درآمد روسیه یک چیزی هلوش 20 میلیارد دلار از این بالا رفتن قیمت نفت افزایش پیدا کرد. و این موضوع برای روسیه بسیار مهم بود در زمانی که اقتصادش به شدت به این ورود ارز نیاز داشت. اما حملات اوکراین به روسیه، به خصوص در دریای آزوف و بالتیک به ناوگان سایه روسیه و به پالایشگاه‌های روسیه رو از یک در واقع صادر کننده بنزین به یک وارد کننده بنزین تبدیل کرده. الان قیمت بالاتر در واقع فراورده های نفتی میتونه اقتصاد روسیه رو به شکل منفی تحت تاثیر قرار بده، گرچه که روسیه همچنان صادر کننده نفت از طریق خطوط لولش به چین هست. بنابراین روسیه الان یک چرخش نسبتا جزئی پیدا کرده و داره صحبت از یک موضوعات متفاوت از اون صحبت های اولیه آقای مدودف میکنه. اما طرح کلی اینه که روسیه چون استفاده کننده از تنگه های بین المللیه، با تغییر رژیم حقوقی اینها موافقت نداره، گرچه که میخواد یک بالانس ایجاد کنه بین تضعیف آمریکا و در واقع اینه که ایران هم در شرایط فعلی تضعیف نشه. اما حتما روسیه به سیستم ایجاد عوارض بر تنگه هرمز مخالفت خواهد کرد و در این قضیه کنار تهران نخواهد بود، گرچه که تلاش میکنه چندان تهران رو از خودش دور هم نکنه.
0: آقای قائدی، با توجه به سفر اعلام نشده جان رتکلیف، رئیس CIA، به مسکو، میشه مواضع اخیر روسیه درباره تنگه هرمز رو با این سفر مرتبط دونست و با مذاکراتی که انجام شد؟
1: میتونه مرتبط با این ماجرا باشه، یعنی یک هماهنگی بین آمریکا و روسیه در این خصوص ایجاد شده باشه. اما مهمترین هدف اون سفر به نظر من این ماجرا نبوده. صحبت 27 آگست دیروز آقای ترامپ اگر در نظر داشته باشیم که میگه روسیه به ناتو حمله نخواهد کرد، و ما یه گزارشی داریم در وال استریت جورنال، یه گزارش هم در واشنگتن پست. در گزارش وال استریت جورنال به این موضوع اشاره میشه که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدن که روسیه یک ارزیابی متفاوتی از قدرت آمریکا داره، معتقده که آمریکا بعد از حمله به ایران ضعیف‌تر شده، موشک‌های پاتریوتش در یک وضعیت فرابحرانی قرار داره و روسیه داره آماده یک حمله محدود به یکی از کشورهای ناتو میشه، برای اینکه این در واقع ماده 5 ناتو که در موضوع دفاع دست جمعی است رو در یک شرایطی که احساس می‌کنه ناتو در ضعف به چالش بکشه. بنابراین هدف اول در اون سفر اون بوده. اما حتما که بر اساس گزارشی که رویترز هم داشته، ایران هم یکی از محورهای گفتگو بوده، هم موضوع تنگه هرمز و هم موضوع اطلاعاتی که روسیه در مورد پایگاه‌های آمریکایی در اختیار ایران قرار داده. و ممکنه که فراتر از تنگه هرمز موضوع اشتراک اطلاعات یک موضوعی باشه که اگر جنگی در آینده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره، این موضوع به شدت ایران رو تضعیف کنه. اگر که آمریکا به روسیه تعهد بده که آمریکا هم در خصوص پالایشگاه روسیه و ناوگان سایه روسیه اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار اوکراین قرار نخواهد داد.
0: آقای قائدی، در بخش اول صحبتتون به این موضوع اشاره کردین که بحران تنگه هرمز تا حدی منافع روسیه رو هم تحت تاثیر قرار داده. برای ما بگین که الان موضع مسکو در قبال بحران این آبراه کلیدی چقدر همسو هست با منافع غرب و به خصوص ایالات متحده و چقدر در تضاد؟
1: خب روسیه از اینکه غرب تضعیف بشه به واسطه ایران به چالش کشیده بشه استقبال میکنه. اون موشکهایی که آمریکا میتونست در اختیار اوکراین قرار بده رو علیه ایران استفاده کرده، بنابراین روسیه از این وضعیت در واقع دفاع خواهد کرد. اما همونطور که گفتم اینکه تنگه هرمز بخواد به یک سابقه تبدیل بشه، رژیم حقوقیش عوض بشه، اونجا عوارض گرفته بشه، این برخلاف منافع بلند مدت روسیه هست. و در نظر داشته باشیم روسیه شریک و همکار چینی هم هست که اگر تنگه هرمز قرار باشه به شکل بلند مدت بسته باشه، میتونه اقتصاد چین رو به شکل جدی تحت تاثیر قرار بده، میتونه اقتصاد جهانی رو در یک رکودی ببره که در اون صورت تقاضا برای خرید نفت هم پایین میاد و این میتونه اقتصاد روسیه رو هم به شکل منفی مورد در واقع اثر قرار بده. با این مجموعه تساوی روسیه میخواد که موضوع تنگه هرمز در میان مدت حل بشه و حلش هم به این صورت باشه که اون رژیم حقوقی تنگه عوض نشه و اونجا عوارضی گرفته نشه. ممکنه که در این راستا با تهران هم در واقع مذاکرات کنه یا در نهایت از ابزارهایی که داره برای فشار به تهران استفاده بکنه.
0: آقای قائدی، روسیه از یک سو شریک راهبردی ایران، از سوی دیگه روابطی هم به هر حال با غرب داره و با کشورهای منطقه. در بحران تنگه هرمز نهایتاً منافع کدوم طرف برای مسکو اهمیت بیشتری داره؟
1: خب ببینید، شما در مورد کشورهای عربی صحبت کردید. روسیه مبادلات تجاریش با امارات 5 برابر ایرانه، یعنی 20 میلیارد، بالای 20 میلیارد مبادلاتش با امارات، در حالی که چیزی هلوش 4.5 میلیارد دلار با جمهوری اسلامی. علاوه بر این با قطر، با عربستان هم مبادلات تجاری بالایی داره و مهمتر از همه اینها اینه که شریک راهبردی در واقع عربستان در اوپک پلاس هست. حالا شریک راهبردی کلمه دقیقی نیست، اما به شدت نیاز به همکاری با عربستان در اوپک پلاس داره. به این جهت روسیه نیازمند اینه که یک در واقع توازنی بین از یک طرف ایران، از یک طرف دیگه کشورهای عربی و مهمتر از همه اینها منافع چین برقرار کنه. به این جهتی که من فکر میکنم که روسیه تلاش خواهد کرد اول از طریق مذاکرات، اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید از طریق ابزارهایی که داره مثل شورای امنیت و در واقع اشتراک اطلاعات با ایران یک مقدار تهران رو در فشار قرار بده، برای اینکه در نهایت تنگه هرمز به سمت اون وضعیت پیش از جنگش برگرده.
0: آقای قائدی، اساساً از زمان جنگ 12 روزه و بعد از اون عملیات نظامی 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، شما فکر می‌کنین که روسیه به عنوان یکی از متحدان اصلی حکومت ایران حمایت معنادار و قاطعی از اونها کرده؟ میدونم که در شورای امنیت چند بار قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی بود رو وتو کرد، اما به جز اون مواضع شما چه مواضع قاطع‌تری دیدید از روسیه در حمایت از حکومت ایران؟
1: خب روس‌ها به جهت زبانی و اون چیزی که تو رتوریک ها هست حمایت کردن، اما به نظرم مهمتر از اون حمایت زبانی و دیپلماتیک این بود که روسیه میتونست در واقع هواپیماهای سوخو در اختیار ایران قرار بده. در میانه جنگ روسیه با اوکراین، روسیه این هواپیما رو در اختیار کشورهای دیگه قرار داد، یعنی موجودی هواپیما برای عرضه داشت، اما این کار رو در اختیار ایران نکرد به دلیل مبادلات و در واقع توافق‌هایی که فراتر از ایران با اسرائیل داشت و با آمریکا داشت. به خصوص روسیه در خصوص موضوع سوریه، در واقع سوریه را در نهایت در اختیار ترکیه قرار داد و این مبتنی بر یک توافق بالاتری بود. ما می‌دونیم از دست دادن سوریه بود که در نهایت منجر شد به اینکه ایران مسیر ارتباطیش و تأمین تجهیزاتش برای حزب الله را از دست بده و مورد حمله قرار بگیره. در اون موارد روسیه میتونست همکاری جدی با ایران بکنه، به کمک بیشتری به ایران بکنه که نکرد. در نهایت روسیه منافع خودش رو دنبال میکنه، منفعتش در این بود که آمریکا و اسرائیل درگیر یک جنگ محدود در خاورمیانه بشن، اما نمیخواد که این جنگ اونقدر هم طولانی بشه که اولا اقتصاد جهانی رو در واقع تحت تاثیر قرار بده و منافع روسیه رو به چالش بکشه، دوم اینکه روسیه به نوعی بخواد به خاطر ایران بیشتر وارد این بود بشه. به این جهت روسیه هم در نهایت دنبال منافع خودشه و از همکاری‌های عمیق‌تر خودداری می‌کنه.
0: تشکر می‌کنم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در پایتخت آمریکا.

0: بهزاد مروت، تنظیم مجتبی جوادی.
1: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر میبافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت میگذرد و ندیدی هرگز
2: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی غور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر میبافم
2: تا برآرم خورشید،
1: تا برآرم خورشید،
2: تا براری خورشید،
1: تا براریم خورشید.

0: 라디오 하요.
1: در واشنگتن پرزیدنت ترامپ میگوید آمریکا تمایلی به ادامه گفتگو با حکومت ایران ندارد. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی است بازگشت به دیپلماسی امکان ناپذیر نیست. و در اشویل در کارولینای شمالی تا 48 ساعت دیگر وزیر خزانه داری آمریکا میزبان وزرای اقتصادی گروه 20 خواهد بود تا عملیات انزوای اقتصادی حکومت ایران را تکمیل کند. آیا عدم تمایل آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی در برهه کنونی به تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی حکومت ایران خواهد انجامید؟

0: پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با اکسیوس گفته تنگه هرمز باز، پاسخ جمهوری اسلامی بسیار ملایمه و بقیه چیزا هم اهمیتی نداره. او در حالی که روز گذشته هم تأکید کرده بود به رغم التماس مقامات جمهوری اسلامی برای مذاکره آمریکا تمایلی به گفتگو با اونها نداره، همین گفته ها رو گفته. در سوی دیگر براد کوپر فرمانده سنت کام هم در بروزرسانی تازه در مورد این سرفرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که نیروهای آمریکایی طی چند ماه گذشته تقریبا به 1500 کشتی برای عبور از تنگه هرمز کمک کردند که حامل چیز در حدود 750 میلیون بشکه نفت میشه. خبری که ادعای استیلای جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو بیش از گذشته بی‌اعتبار میکنه. و اسکات بسنت وزیر خارجه وزیر خزانه داری آمریکا عذرخواهی میکنم که عملیات انزوای اقتصادی حکومت ایران رو پیش میبره، گفته پرونده جمهوری اسلامی در نشستات گروه 20 که دوشنبه آغاز به کافت کرد روی میز قرار خواهد داشت. دستور کاری که نرگس سبا سمت و سوی گزارش امشب برنامه تفسیر خبر رو به سوی اون برد. نرگس، آمریکا از اعضای جی 20 درباره جمهوری اسلامی چه چیزی میخواد؟
1: مهدی، چند کشور مهم که هنوز جمهوری اسلامی از طریق اونها نفت میفروشه، کالا وارد میکنه، پول جابجا میکنه یا به بازارهای جهانی وصل میشه، عضو همین گروه هستن، یعنی چین و هند و روسیه، آلمان. هدف تازه واشنگتن به طور مشخص قطع همین شریان هاست. بیاید ببینیم گروه 20 دقیقاً چیه. گروه 20 مجموعه بزرگترین اقتصادهای دنیاست. آمریکا، چین، هند، آلمان، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان توی اون حضور دارن. اعضای این مجموعه روی هم بخش عمده اقتصاد، تجارت و نظام مالی جهان رو در اختیار دارن. اما یک نکته مهم، جی 20 سازمان تحریم کننده نیست. یعنی نشست گروه 20 نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره حکومت ایران رو تحریم کنه. اون چه این بار اهمیت داره، ریاست آمریکا بر گروه 20 هستش. واشنگتن میخواد از همین موقعیت برای فشار مستقیم روی کشورهای استفاده کنه که هنوز با حکومت ایران رابطه اقتصادی دارن. قرار دوشنبه نشست وزیران اقتصاد گروه 20 در اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار بشه. دستور کار رسمی درباره رشد اقتصادی، بدهی کشورها، زنجیره تأمین و ناترازی‌های تجاریه. اما رسانه‌ها میگن دولت پرزیدنت ترامپ یک پرونده دیگر رو هم به مذاکرات دو جانبه این نشست برده. پرونده جمهوری اسلامی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار از دیدار با همتایانش برای همراه کردن کشورهای گروه 20 با فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی استفاده کنه. پیام هم روشن هستش. کشورهایی که شریانهای مالی حکومت ایران رو باز نگه دارن ممکنه خودشون با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو بشن. این فشار بخشی از عملیات تازه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 روز پیش دوم شهریور آغاز کرد. Operation Economic Outcast یا عملیات انزوای اقتصادی. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف اون رو تقریبا بدون ابهام توضیح داده. قطع ارتباط مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان و هدف قرار دادن شبکه‌هایی که در کشورهای ثالث به حکومت ایران امکان تجارت و انتقال پول میدن. اسکات بسنت حتی گفته هدف اینه که شریان‌های اقتصادی و جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری قطع بشن. اما این شریان‌ها کجا هستن؟ اقتصاد جمهوری اسلامی سالهاست از شبکه بانکی معمول جهان فاصله گرفته. بنابراین تجارت خارجی اون بیشتر به مجموعی از مسیرهای جایگزین وابسته شده. چین برای فروش نفت، کشورهای همسایه و مراکز تجاری منطقه برای ترانزیت و انتقال پول، شرکت‌ها و بانک‌های کوچکتر برای تسهیل معاملات و معدود کانال‌های باقی مونده در اروپا. پس در مدل جدید تحریم آمریکا لزوماً لازم نیست جلوی معامله رو در داخل ایران بگیره، میتونه بانک، کشتی، شرکت واسطه یا شریک خارجی اون معامله رو در یک کشور دیگه هدف قرار بده. مهمترین حلقه این شبکه چینه. چین همچنان یکی از اصلی ترین مقاصد نفت ایرانه و بخش بزرگی از درآمد صادرات انرژی جمهوری اسلامی به ادامه این رابطه وابسته است. اما چین با آلمان یا هند یه تفاوت مهم داره. اقتصاد اون به اندازه بزرگه که اعمال فشار مالی حداکثری علیه مؤسسات بزرگ چین میتونه برای خود آمریکا هم هزینه داشته باشه. به همین دلیل تا این مرحله واشنگتن بیشتر شبکه‌های واسطه، شرکت‌ها، کشتی‌ها و مؤسسات کوچکتر رو هدف قرار داده و هنوز وارد تقابل تمام عیار با بانک‌های بزرگ چین نشده. بنابراین چین احتمالاً سخت‌ترین حلقه این کارزاره. اما همه حلقه ها مثل چین نیستن. برای شبکه مالی جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مثل ترکیه، امارات، عراق، هند و عمان هم اهمیت دارن. رسانه ها همین هفته گزارش دادن که آمریکا حتی ممکنه تجربه فشار به سیستم مالی عراق رو به الگویی برای برخورد با شرکای دیگه اقتصادی حکومت ایران تبدیل بکنه. منطق ساده است. اگه کشور ثالث بدون ادامه معامله با حکومت ایران میتونه بانک‌ها و شرکای خودش رو از دلار و بازار آمریکا دور کنه، هزینه رابطه با جمهوری اسلامی ناگهان بسیار بیشتر از منفعت احتمالیش میشه. اما یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها توی اروپا است. آلمان، بندر آزاد هامبورگ. رابطه اقتصادی ایران با این شهر تازه نیست. سال 1344، یعنی حدود 60 سال پیش و در دوران محمد رضا شاه، بانک ملی ایران نخستین شعبه بین‌المللیش رو توی هامبورگ باز کرد. هدف اون زمان کاملا متفاوت بود: تسهیل تجارت رو به گسترش ایران و اروپا. خود بانک ملی هامبورگ هنوز در معرفی خدماتش میگه فعالیت اصلی این شعبه تسهیل تجارت خارجی با ایرانه. اعتبار اسنادی، ضمانت نامه، وصول اسناد، پرداخت‌های بین‌المللی و تأمین مالی تجارت ایران و اروپا. یعنی نهادی که در دهه 60 میلادی برای اتصال اقتصاد در حال توسعه ایران به صنعت اروپا ایجاد شد، بیش از 60 سال بعد هنوز یکی از نمادهای باقی مونده همون ارتباطه. اندازه این ارتباط اما دیگه قابل مقایسه با گذشته نیست. آمار رسمی دولت آلمان نشون میده فقط در سال 2025 صادرات آلمان به ایران حدود 24.5% کاهش پیدا کرده. اگه به سال 2018 برگردیم، سقوط خیلی بزرگتر هم هست. اون زمان آلمان حدود 2.7 میلیارد یورو کالا به ایران صادر می‌کرد. یعنی صادرات آلمان به ایران در فاصله 2018 تا 2025 تقریبا 64% کاهش پیدا کرده. ماشین‌آلات و محصولات دارویی هنوز از مهمترین صادرات آلمان به ایران هستند، اما تعداد شرکت‌های آلمانی درگیر تجارت با ایران رو به کاهشه. هدف تازه آمریکا فقط اضافه کردن چند اسم دیگه به فهرست تحریم نیست. هدف اینه که به شریک خارجی جمهوری اسلامی گفته بشه: اگه این مسیر رو برای حکومت ایران باز نگه دارید، هزینه‌اش ممکنه وارد اقتصاد خودت هم بشه. برای یک بانک خارجی این یعنی ریسک دسترسی به سیستم دلار. برای یک شرکت کشتیرانی یعنی ریسک تحریم. برای یک شرکت صنعتی یعنی از دست دادن بازار آمریکا، و برای یک دولت یعنی قرار گرفتن بین دو انتخاب: تجارت محدود با ایران یا حفاظت از روابط بسیار بزرگتر با اقتصاد آمریکا. بنابراین نشست امسال گروه 20 فقط یک نشست اقتصادی در کارولینای شمالی نیست. آمریکا این بار میخواد مسئله حکومت ایران رو از مرزهای ایران بیرون ببره و به کشورهای منتقل کنه که هنوز بخشی از تجارت جمهوری اسلامی از اونها عبور میکنه. از پکن تا استانبول و از بغداد تا هامبورگ، شبکه‌ای که بعضی از حلقه هاش دهه ها قدمت دارن و هامبورگ شاید نماد روشنی از همین تغییر باشه. شهری که 60 سال پیش یکی از دروازه‌های ورود ایران به اقتصاد صنعتی اروپا بود، امروز میتونه یکی از نمونه های تلاش آمریکا برای بستن آخرین دروازه های باقی مونده باشه. اما موفقیت این کارزار در نهایت نه در هامبورگ که احتمالاً در پکن مشخص خواهد شد.
0: بیننده تفسیر خبر هستید اینجا در صدای آمریکا و من سعادت رو دارم که امشب هم میزبان شما و سه کارشناس شرکت کننده در برنامه میشم. اما پیش از آغاز برنامه یادآوری میکنم که اگر به دلیل ارسال پارازیت روی پخش زنده برنامه صدای آمریکا در آنتن‌های ماهواره‌ای مشکل دارید یا روی پلتفرم‌هایی که به صورت دیجیتال این برنامه را آنلاین پخش می‌کنند به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا مرقوم به صرف نبودن استفاده از اینترنت‌های گران در ایران این امکان رو ندارید که این برنامه رو ببینید، با اسکن کردن این QR کد که در حال حاضر روی پخش زنده تلویزیونی صدای آمریکا قابل مشاهده است به کانال تلگرام صدای آمریکا میتونید وصل شید و در کانال تلگرام صدای آمریکا هر شب رأس ساعت 8:30 دقیقه، یعنی به محض پایان همین برنامه نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر، پادکست تفسیر خبر برای شما بارگذاری میشه. حجم بسیار اندکی داره، قابل دانلود روی گوشی تلفن همراهتون و یا هر دیوایس صوتی تصویری دیگری که قابل اتصال به اینترنت هست خواهد بود و هر زمان که دوست داشتید میتونید به مباحث مطرح در برنامه و نظرات کارشناسان محترم، گزارش‌های تحقیقی برنامه گوش فرا بسپرید و در جریان آخرین داده‌های خبری و تحلیل کارشناسان قرار داشته باشید. اما در طول برنامه امشب و همونجور که مشخصه موضوع به سمت مسائل اقتصادی و دغدغه هایی هست که هم جهان با ایران در ارتباط اون درگیره و هم مردم ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن پایتخت بریتانیا، همچنین جناب آقای قدسی، مهدی قدسی، اقتصاددان از پایتخت اتریش وین، و کامبیس قفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از شهر یوسکول در فنلاند با ما در طول برنامه امشب همراهند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خانم طاهرخانی، بگذارید بحث امشب رو با یک سوال خیلی بنیادین شروع کنیم. چیزی که آمریکا از گروه 20 خواهد خواست چه خواهد بود؟ میدونیم که در دستور کار رسمی جلسه موضوع ایران مطرح نیست، اما در همونجوری که در گزارش تحقیقی برنامه هم دیدید خانم سبا گفتند، قرار هست در مذاکرات دو جانبه که بین وزیر خزانه داری آمریکا و وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو گروه 20 جدا به جدا هست، اونها ترغیب شدن به اینکه به این کارزار جهانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپردازند. توقع آمریکا چه خواهد بود؟ موانع آمریکا در این راه چیست؟
2: سلام و وقت بخیر خدمت شما، مهمانان محترم و مردم شریف ایران. آمریکا یک هدف نباید بیشتر در این نشست داشته باشه و اون به دست آوردن نظر مثبت چین هست. در حال حاضر مهمترین بازیگری که میتونه کل معادله محاصره اقتصادی یا عملیات خشم اقتصادی آمریکا رو با تهدید و بعضا با تأخیر روبرو بکنه چین هست، چرا که مبدأ و مقصد اصلی دلارهایی که دست جمهوری اسلامی میرسه از این کشور هست و طبیعیه که این کشور هم متوجه منافع خودش در ایران و در به عنوان پایگاهی که ایران در منطقه خاورمیانه برای چین درست کرده هست و قطعا حاضر نیست که به این راحتی این قدرت رو از دست بده، کما اینکه بیانیه هم دادن و گفتن ما قبول نداریم این تحریم ها و محاصره غیرقانونی رو و تاکید کردن که ما تو چارچوب ها حرکت میکنیم. اما اگه بخوایم سابقه گذشتهش رو نگاه بکنیم، چین نشون داده که هر جا نیاز بوده انعطاف رو به خرج داده. خب در قطعنامه های زیادی ما دیدیم 2007، 8، 9، حتی 2011 که قطعنامه علیه ایران در سازمان ملل تصویب شد، چین رأی مثبت داد به قطعنامه هایی که بر علیه فعالیت های جمهوری اسلامی بود. پس اینجا هم میشه امیدوار به انعطاف چین بود، منتها اینها برمیگرده به اون معاملات و مذاکراتی که آمریکا باهاش خواهد داشت و تأکیدی که در این محاصره جدید و در این برنامه خشم جدید شده اینه که هر آنچه ارتباطات مالی هست، هر آنچه ترانزکشن های غیر قانونی هست، کاملا جلوش گرفته بشه و با توجه به اینکه امارات یه هفته از خودشو کلا از این بازی کشیده کنار، این وسط صرفا میمونن بانکای چینی که نه لزوما بحث تهاتر پول نفت ایران انجام میدن، یک هاب اساسی هستن برای پولشویی و حتی سفیدشویی اون پولهایی که جمهوری اسلامی در منطقه برای گروهای نیابتیش هم در واقع انجام میده. جنبندی این هست که چالش اساسی آمریکا چینه، در مرحله بعدی متحدای اروپاییش هستن که تا الان هنوز به آمریکا در این جنگ لبیک جدی نگفتن، جست گریخته دارن همکاریایی رو باش انجام میدن. منتها آمریکا اگر بتونه این بازیگر رو بیاره سر خط و اون رو همراه خودش بکنه و حتی آماده سازی میکنه آقای بسنت برای سفر بعدی که آقای ترامپ چین داره و ما فقط باید حواسمون به چین باشه، بقیه میتونیم بگیم خیلی کار زیادی نمیتونن برای آمریکا انجام بدن.
0: پیش از این که آقای قدسی خدمت شما بیام، اجازه بدین که داوری کنم که مراسم اهدای مدال‌های افتخاری امروز با حضور رئیس جمهوری آمریکا در جنوب شهر هیوستون تگزاس و در مرکز فضایی جانسون، یکی از مراکز فضایی وابسته به ناسا، برقرار خواهد است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در شهر هیوستون حضور دارد. این مرکز فضایی جانسون که به افتخار 36 رئیس جمهوری آمریکا لیندن بی جانسون اسم گذاری شده، امروز میزبان مراسمی است که طبیعتاً به محض شروع این مراسم حتماً به محل برگزاری اون خواهیم رفت و اگر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره ایران صحبت کنند، طبیعتاً ما ترجمه همزمان گفته‌های آقای رئیس جمهور رو با ترجمه همزمان همکار گرامیم جناب آقای پژواک کیومرثی تقدیم حضور شما خواهیم کرد، خصوصا اگر درباره ایران گفته‌هایی داشته باشن که طبیعتاً در شرایط کرونی ممکنه بخشی از گفته‌های رئیس جمهور درباره موضوعات مربوط به ایران و تعامل با حکومت این کشور باشه. اما آقای قدسی، گفته‌های سرکار خانم طاهرخانی رو شنیدید، بخش بزرگی از این گفته‌ها متمرکز است بر آنچه که تصمیمی است که پکن می‌گیره. این حلقه در گزارش تحقیق برنامه هم بود که واقعا حلقه پکن مهمترین حلقه زنجیره کارزاری است که آمریکا به دنبال اون هست تا با اون فشار رو بر جمهوری اسلامی به غایت امکان ممکن برسونه. چه چیزی در واشنگتن یا به عبارتی بهتر در روابط پکن واشنگتن ممکن است وجود داشته باشد که امیدواری به پیوستن چین به این گردونه رو تقویت کنه؟
3: خب درود و عرض ادب دارم خدمت شما آقای آزاده و میهمانان محترمتون و همچنین بینندگان گرامی. خب یک مقایسه کوچیک بخوایم داشته باشیم بین روابط تجاری که چین با جمهوری اسلامی داره و چین با آمریکا داره. خب در سال 2024 تقریبا حجم مبادلاتی تجاری بین چین و ایران 40 تا 50 میلیارد دلار بوده، در صورتی که حجم مبادلاتی چین و ایالات متحده 10 برابر اون تقریبا 500 میلیارد دلار بوده. یعنی در یک سالی که سال عادی بوده، سال 2024، خب 10 برابر اون حجمی که ایران با چین مبادله داشته خب با آمریکا هم داشته. ولی خب در از زمان جنگ تا الان، یعنی از ابتدای سال میلادی تا الان، شاید این مبادلات تجاری بین ایران و چین حتی رسیده باشه به 3 میلیارد دلار به خاطر اون محاصره دریایی که آمریکا داره اعمال میکنه بر دریای عمان و تجارت هایی که ایران داره انجام میده. یعنی یه قسمتی از اون تجارت 3 میلیاردی هم تقریبا همون نفع شناوری بوده روی دریا که در زمان سیزفایر یا آتش بس به مقصد چین ارسال شده. خب علاوه بر این، چین و آمریکا خب تجارت خیلی گسترده‌ای دارن، در زمینه‌های متفاوتی تجارت دارن، در کالاهایی دارن، در عناصر خیلی خاص که چین تولید، یکی از بزرگترین تولید کننده اون عناصر خاص هست که هر کشور دیگه قادر به تولید اونها نیست. و خب از طرف دیگه آمریکا هم خیلی از کالاهای های تک و فناوری بالاش رو به چین صادر میکنه، خیلی از خدمات فناورانه رو به چین صادر میکنه. برای همین اون سازوکار تجاری که بین چین و آمریکا هست کلا متفاوت هست با هر کشور دیگه، چه برسه به ایرانی که در حال تحریم بوده. برای همین به نظر میرسه چین، حالا علاوه بر اینها، علاوه بر تجارتشون، خب چین یکی از بزرگترین مبادلات مالی رو با آمریکا داره که خب در، یعنی مبادلاتی که با ایران داره در اون حد نیست اصلا.
0: آقای قدسی،
3: اگر تأثیری باشه،
0: آقای قدسی خیلی مسخره میکنم، فرمایشات شما کاملا درسته، یعنی هیچ جای تردیدی در اعداد ارقامی که مطرح میکنید وجود نداره. اما نکته مهم اینجاست که این مبنا یک مبنای قیاسی است بین اون چیزی که چین با ایران دارد و اون چیزی که چین با آمریکا دارد. هر عقل سلیمی طبیعتا میپذیرد که اون چیزی که داره با چین اتفاق، با آمریکا اتفاق میفته، به مراتب پرسودتر، بزرگتره. اما اگه یه مقدار ژئوپلیتیک به قضیه نگاه کنیم، با راهکارهای مقداری فرازمانی بهش نگاه کنیم، به این نکته میرسیم. چین عمده منبع انرژی خودش، یعنی نفتی رو که استفاده میکنه، از ونزوئلا و خاورمیانه تامین میکنه. ونزوئلا رو که با آمریکا باخته، خاورمیانه هم الان به نوعی با اتفاقاتی که افتاده در مشت آمریکا قرار داره و اگر قرار باشه که این موازنه به هم بخوره، همواره گروگاه هستی تامین انرژی چین دست آمریکاست. چرا باید چین تن بده به چنین تسلیمی؟ در حقیقت برخی از نظری پردازانی که در ایران و برای جمهوری اسلامی کار میکنن، برای این باورن که اتفاقا چین میخواهد از این برگه استفاده کند برای اینکه فشار رو بر آمریکا، یعنی اختیار فشار کامل رو به آمریکا واگذار نکنه.
3: ببینید، خب بحث دیگه‌ای که اینجا مطرح هست، چین در واقع یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی هست، یعنی 10-11 میلیون بشکه در روز سوخت مصرف میکنه، وارد میکنه و خب این تقریبا 10% حجم تولیدی و حجم صادراتی کل نفتی هست که در جهان داره مبادله میشه. خب این در واقع ایران که کل نفتی هست که در جهان داره مبادله میشه، خب این در واقع ایران شاید 10% اون 10%

0: پذیر هم یکی از پیشرفته ترین کشورها در نظر گرفته میشه. برای همین در این قسمت که تجدید پذیر هست، در زمینه فناوری‌های تجدیدپذیر خب میتونه همکاری‌های بیشتری با آمریکا داشته باشه. علاوه بر این خب یک همچین اگر فرض بکنیم که یک صحبت‌های یک مذاکراتی در آمریکا صورت بگیره در این گروه G20، ممکن هست منافع بیشتری از این چیزهایی که تا الان بوده، مانند تعرفه‌هایی که بین این دو تا کشور اتخاذ شده، ممکن هست به جای پنالتی خب یک منافع آمریکا به چین بده که بتونه راحت‌تر سر ایران معامله بکنه. به عنوان مثال میتونه تعرفه‌های گمرکیش رو پایین بکنه، میتونه اجازه بده به چین که در سرمایه‌گذاری بیشتری در آمریکا داشته باشه در صنایع تکنولوژی های تک و چیپست‌ها، و خب اینها منافعی هست که آقای ترامپ میتونه مذاکره بکنه با چین. به خاطر اینکه مهمترین مسئله‌ای که الان برای آقای ترامپ مطرح هست تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای مسئله ایران هست.
1: آقای غفوری، نظر شما رو هم بدونیم. مضاف بر این که میگم، حالا من اینا رو که میگم بیشتر بر این مبناست که برخی از اون نراتیو هایی که در جامعه ایران توسط رسانه های مختلف حکومتی یا وابسته به حکومت یا برخی کارشناسانی که در حقیقت حرفایی رو میذارن مطرح کنم که بهتر درک کنیم. برخی از این گروه هایی که در داخل ایران فعال هستند و یا نراتیو جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن، بهتره بگم، میگن که اگر همین امروز اقتصاد آمریکا و چین به خاطر ایران به هم بخوره، یا مثلا آمریکا بخواد تحریم هایی رو بر چین اعمال کند به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از بازار آمریکا معطل میماند، یعنی با حذف کالای چینی. در ظاهر هم درسته. خود منم که برای خرید به یک فروشگاهی در مثلا شهر محل اقامتم در این کشور میرم، میبینم کالای چینی به وفور هست و بخشی از تجارت روزمره و خرید و فروش روزمره مردم آمریکا است. اما آیا واقعا ممکن است که یک همچین چیزی دلیل باشد برای اینکه آمریکا حاضر باشه مثلا به چین باج اکسترای بده، یا مثلا در مقابل چین و همکاری با جمهوری اسلامی کنار بیاد؟
2: آیه آزمانی، من بذار اول بگم از چه منظری این رو بحث میکنم. من حدود بیش از 15 سال هم در این مورد تحقیق میکردم، هم مشاوره میدادم به اعضای اروپایی، حتی اعضای اروپایی شورای حکام و بسیاری از نهادهای اروپایی. اتفاقا یه بارم رفتیم خدمت آقای قدسی در وین و از نظر ایشون هم استفاده کردیم. بنابراین پشت این چیزی که من میگم یه تحقیق بیش از یه دهه ایه. ببینید، مسئله اینه که چین خودش، دولت چین دور نمیزنه تحریم‌های آمریکا رو. چه کار میکنه؟ میگه باشه تو تحریم بکن. تحریم اون پالایشگاه اصلی چین اصلا کاری ندارن با ایران، اصلا. اون ریفاینری هایی که میخواهند نفت ایران رو بخرن و وارد بکنن، اینها یه محیط ایزوله میسازن، یه شرکت ثبت میکنن که این شرکت هیچ کاری با آمریکا نداره. تمام کارش که نفت ایران رو بخره و انتقال بده، اونم با ارزهای دیگر. بنابراین آمریکا نمیتونه کاری بکنه سر این قسمتش. و دو، البته که اینم بگم، اینها بدون نظر دولت چین که نمیشه، اصلا اجازه بدون اجازه دولت چین در اون کشور بسیار مستبد که امکان نداره اصلا. بعد چه میکنن؟ میاد آمریکا از یه ابزار دیگه استفاده میکنه، میگه تحریم‌های ثانوی. اگر تو رفتی و تحریم آمریکا رو شکستی، تو ای فرد ایکس، شهروند هر جای جهان، تو اگر بیای تو قلمرو قضایی من یا قلمرو قضایی که من بتونم بهش دست پیدا بکنم، من تو رو میگیرم و تنبیهت میکنم. بنابراین کسانی الان روی کاغذ صاحب اون پالایشگاه ها در چین و چند کشور دیگر آسیایی هستن که اصلا معلوم نیست وجود خارجی داشته باشن یا نداشته باشن، یه اسمن و حالا بیا آمریکا بره دنبالش و این رو پیدا بکنه. پس تفاوت آنچه که آن همکاری که چین کرد در زمانی که دولت اوباما داشت علیه احمدی نژاد، یعنی اون زمانی که احمدی نژاد هی برنامه هسته‌ای رو میگفت ما قطار رو داریم میفرستیم، ترمزش رو کندیم، اوباما توانست چین و روسیه رو بیاره وسط و این با هم تحریم بکنن. چون با هم تحریم کننده بودن، در یه جایی چین همراهی کرد، فشارم خیلی زیاد بود، نرمش قهرمانانه نکرد خامنه ای. ولی الان اون دنیا نیست آیا آقا زمانی. الان چین همراه با کاخ سفید نیست، الان چین رویاروی کاخ سفیده و کاخ سفید با روسیه مسئله داره سر اوکراین، سر همین ایران، و هیچ کدومشون نمیخوان یک کارت سفید بدن، کارت بلانش بدن به آقای ترامپ که بره و تحریمش رو انجام بده. بنابراین اگر در لفظ هم بگم بله حالا ما رعایت می

0: کنیم، این ابزار فشار رو روشن نگه می‌دارن.
1: خب این به نفع مردم ایران یا به ضرر مردم ایران؟
0: اصلا در مورد این صحبت نکردیم که الان داریم در مورد اینکه چه جوری داره کار میکنه. یعنی
1: خب حالا این کار این خواهد بود دیگه، این کارت بلانش رو نمیدن. حالا این به نفع مردم ایران هست در شرایط کنونی یا به ضرر اونها؟
0: اصلا وجود جمهوری اسلامی به ضرر مردم ایرانه. میدونید چی میگم؟ مسئله این است که ما اصلا مورد یا مشکل تحریم و مورد یا مشکل جنگ و مورد و مشکلایی که تو این دهه ها داریم به خاطر رفتاریه که اینها کرده اند. ببینید یکی از معاونان پزشکیان برگشته بود گفته بود ما اگر میدونستیم اینا آقا رو شهید میکنن، یا من اگر میدونستم آقا رو شهید میکنن، غنی سازی و هسته‌ای اینا رو میذاشتیم کنار. او یعنی حتی این کلام خیلی مسئله داری ها، یعنی شما این همه سال آمده اید فشار آورده اید به مردم ایران، بیش از 20 سال پدر مردم رو در آوردید، کمر اقتصاد رو شکستید، کشور رو بردید طرف جنگ، و حالا میگید که حالا اگه کاش این کار نمیکردیم رهبرمون نمیمرد. منظور من این است، این تحریم ها چه ایران بتواند نفت بفروشد چه نتواند نفت بفروشد، متاسفانه در شرایطی ما الان قرار گرفتیم به عنوان یه تحلیلگر اصلا نمیتونیم بگیم چی به نفع مردم ایرانه. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که این رژیم به نفع مردم ایران نیست.
1: خب خانم طاهرخانی، ببینید در همین شرایط ما محاصره اقتصادی رو هم داریم، حتی اگر اون ریفاینری ها، اون پالایشگاه های در حقیقت دارایی صاحب‌های گمنام در چین بخواهند نفت بخرند، این نفت قابل انتقال به اون منطقه نیست. مضاف بر این که حالا آمریکا به دنبال تحریم هم نیست، صحبت از انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی میکنه و این رو یک برگی میدونه برای اینکه بتونه ستون فقرات اقتصادی کشور رو بشکنه. چند شب پیش آقای قفوری اسخای میکنم آقای قدسی در همین برنامه ما گفتن که این ستون فقرات ایران هست، هم به مفهوم جامعه و مردم، هم به مفهوم حکومت و دولت. توی این شرایط چین کجا میسته و چقدر همراهیش با آمریکا میتونه به ضرر مردم ایران یا به نفع مردم ایران باشه؟
2: در مورد چین من یه توضیحی رو بگم. شما وقتی اقتصاد رو دارید بررسی میکنید میبینید که اقتصاد خیلی جاها تصمیمات سیاسی و بعضن ظاهرن ایدئولوژیک رو تغییر داده. شما این اعدادی که بین ایران و چین و ایران و چین و آمریکا مبادله میشه وقتی مقایسه میکنید اصلا اعداد کوچیکی نیست. روزی متوسط 1 میلیارد دلار حجم تجارت آمریکا و چینه، در عین اینکه دو کشور به شدت به هم وابسته هستند و اصلا نمیتونن این حجم تجارت رو نادیده بگیرن و رقیبی هم در دنیا ندارن. از طرف دیگه خب کشورگشایی خودشون رو دارن. حالا من نمیخوام بحث کلان رو داشته باشم، میخوام متمرکز بشم رو 3 حوزه‌ای که اینا میتونه به ما چشم انداز بده. چین و آمریکا در 3 حوزه به طور ویژه دارن رقابت انجام میدن و پلن‌های بلند مدتی دارن. انرژی هست، لوجستیک و موضوع بعدی تکنولوژی هست. الان اتفاقی که افتاده، آمریکا داره سعی میکنه تمام آن چیزی که میتونه به عنوان ماده اولیه برای رقیب بزرگش که چین هست رو محدود بکنه. چین اتفاقا مصرف اول کشورش نفت نیست، زغال سنگ بیش از 60% مصرف انرژی در اون کشور رو تشکیل میده و اتفاقا سر همین موضوع هم هست که عضو هیچ گونه از این تشکلای معاهده پاریس و جاهایی که کربن زیرو غیره هست نمیشه، بخاطر اینکه اصلا به نفعش نیست. چین تمرکزش رو زغال سنگ در حدود 60%، تقریبا 20% اون چیزی که توی چین داره مصرف میشه روی بحث نفت و انرژی‌های در واقع فسیلی متمرکزه، که اتفاقا آمریکا اون بخش رو به طور ویژه تارگت کرده، واسه زغال سنگ هم داره همکاریایی رو با استرالیا انجام میده که نتونه اون موضوع صادرات اتفاق بیفته و در واقع دنبال اینه که چین رو فلج بکنه که بیاد بهای تمام شده رو ببره بالا، چین تولید براش دیگه ارزون در نیاد و نتونه خیلی رقیب باشه. این موضوع اصلا چیز کوچیکی نیست و تمرکز صحبت‌های آقای ترامپ هم ببینید کاملا رو حوزه‌های اقتصادیه. پس اینکه چین بیاد و چشم بپوشه روی این 300 میلیارد دلاری که داره صادرات میکنه با آمریکا و مثلا بیاد واسه اون پالایشگاه کوچیکش که همون تیپاتا که تقریبا مصرف کننده 90% نفت ایرانن بخواد از همچین سهمی بگذاره، این کاملا رده. حالا این وسط چی کار میکنه؟ در ظاهر میاد مخالفت میکنه، میگه ما مخالفیم، ولی قطعاً در پشت پرده اون همکاری ها وجود داره. منتها اینکه این دیل چطور اتفاق بیفته، باز هم میگم ما اون قسمت رو تقریبا تو نقطه تاریک قرار داریم، ولی اگر کشورهای دیگه مهم دنیا از جمله چین همراه بشن با این عملیات کارزار آمریکا که این خشم اقتصادی تا حد زیادی میتونه اون اهرم قدرت باشه که این حکومت رو بیاره سر میز بنشونه یا در نهایت ختم به سرنگونیش بشه، شما تردید نکنید که همراهی چین و تمام کشورهایی که میتونن به عنوان میتونن یا هستن به عنوان شرکای استراتژیک جمهوری اسلامی قطعا کمک کنند است. ما تو این تردیدی نداریم و ترامپ هم جالبه که تئوریش در این مورد اصلا تئوری مصالحه نیست، اتفاقا تئوریش کاملا تهاجمیه و جالبه که نشأت گرفته از همون کتاب هنر تحریم های آقای ریچارد نفیو هست که در واقع تئوریسین کل قصه تحریم ها در دولت اوباما بود. ایدهش این بود که ما میایم فشار رو وارد میکنیم، آستانه مقاومت رو اندازه میگیریم و میرسونیم اون کشور یا اون شخص یا اون دولت رو به نقطه چرخش و تا جایی ادامه میدیم که هزینه تسلیم شدن از هزینه مقاومت کردن کمتر بشه. یعنی اگر شما به این نتیجه برسی که بیای بشینی پای میز، کمتر منافع و کمتر جایگاه تو از دست میدی. و اگر این روند جلو بره، فقط متغیرهای اقتصادی ایران اگر ما در نظر بگیریم، این عملیات اگر با همراهی ولو 50% چین هم همراه باشه، شما تردید نکنید که این عملیات میتونه موفق باشه و در نهایت به نفع مردم ایران باشه. دست کم از این بلا تکلیفی و از این تورم در میاد. این که بعدش قراره چه حکومتی بیاد سر کار، اون موضوع یه قصه دیگه است.
1: بسیار ممنونم. یادآوری کنم که ما منتظر هستیم به محض اینکه تصاویر مربوط به حضور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مرکز فضایی لیندن جانسون در شهر هیوستن تگزاس به دست اون برسه، های رئیس جمهور در این مرکز فضایی امروز چند مدال در حقیقت افتخار اهدا خواهد کرد. به محض اینکه تصاویر در اختیارمون قرار بگیره، اون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم. و اگر رئیس جمهوری در طول برنامه درباره ایران صحبت کنه، به محض شروع مراسم و البته هر زمان که درباره ایران صحبت کنه، ترجمه همزمان این مراسم رو با اجرای همکارم پژواک کیومرثی که صدای آشنایی برای شما در ترجمه همزمان رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکا هست، به سمع و نظرتون خواهیم رسوند. هر لحظه که من پیشاپیشم عذرخواهی کنم از مهمانان محترم که هر لحظه این مراسم شروع شه، ما مجبور هستیم که برنامه و گفتگوها رو قطع کنیم و به مرکز فضایی لیندن جانسون در جنوب شهر هیوستن در تگزاس بریم. یادآوری میکنم که این مرکز به نام 36 رئیس جمهور آمریکا لیندن بی جانسون نامگذاری شده. اما آقای قدسی، ببینید از بحث، اگه در مورد بحث چین نکته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید تا مدخل دیگری رو برای ادامه گفتگو باز کنیم.
3: ببینید، خب من با صحبت‌های دوستان دیگه که انجام دادن خب مخالفتی ندارم و خب احتمال اینکه پشت پرده معاملاتی بشه بین دو تا کشور هم هست و خب ممکن هست چین چراغ سبزی به آمریکا نشون بده و خب قاعدتاً برای چین فرقی نداره که چه حکومتی در ایران سر کار باشه، همونطوری که براش فرقی نداره چه حکومتی در کشورهای دیگه منطقه سر کار هستن، فقط منافع اقتصادی و منافع تجاریش براش مهم هست. برای همین اگر نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد هم همچنان بتونه با چین همکاری و مراودات تجاری داشته باشه، همینطوری که الان آمریکا داره با چین، خب قطعاً استقبال بکنه چین از فشار حداکثری بیشتر روی جمهوری اسلامی ایران.
1: حالا یک نگاهی هم آقای قدسی به امارات بندازید، جایی که تا دیروز ها به دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی بود، حالا محل افشای هزاران حساب پنهانی و میلیاردها دلار پولی که آمریکا به راحتی اونها رو به مجموعه تحریم ها و در واقع مسدودسازی ها منتقل کرده.
3: خب امارات هم کشوری بوده که در واقع بزرگترین صادرکننده به ایران هست، به خاطر اینکه 30% واردات ایران از امارات میاد، ولی خب امارات تولید کننده اون کالاها نبوده. امارات معمولا این کالاها رو از کشورهای دیگه، حتی از کشورهای اروپایی وارد میکرده و خب به ایران صادر میکرده و خب ظهور امارات در سالهای اخیر به واسطه همین تحریم ها بوده و اهمیت امارات هم به واسطه همین تحریم ها شکل میگیره. یعنی ما سال 2006-2007 اتحادیه اروپا رو به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران میشناختیم و بعد از اون به واسطه تحریم ها کشورهایی مثل چین و امارات میان، شرکای تجاری مهم ایران میشن و خب به خاطری که نزدیک هست به ایران، خیلی راحت خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی تونستن در امارات شرکت هایی بزنن که بتونن در یک شبکه سایه‌ای تهاتوری نه تنها تجارت کالایی رو برای ایران برقرار بکنن، بلکه شاید 70-80 درصد تراکنش های مالی رو برای ایران انجام بدن. خب امارات سیستم بانکیش خیلی پیچیده‌تر از کشورهای دیگه مثل ترکیه هست، برای همین احتمال اینکه از امارات پولهایی صادر شده باشه به پراکسی های ایران، به یا اون گروه های نظامی و شبه نظامی منطقه، احتمالش کمتر بوده، ولی خب همچنان امارات میتونسته تامین مالی بکنه برای فعالیت های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و تامین مالی برای خرید خیلی چیزا مثل خرید کالاهایی که دوگانه هستن. به عنوان مثال خیلی از کالاهایی که در پهپادهای ایران استفاده میشه، مثل موتورهای جتی که در بعضی از پهپادها استفاده میشه که سرنگون شدن در جنگ روسیه و اوکراین، خب نشون میداد که اون کالاها از اتریش، در اتریش ساخته شده بودن و چند نود مختلف شبکه‌ای رو گذروندن به امارات رسیدن و از امارات به ایران رسیدن. خب این سالها مشخص بوده و عیان بوده و خب هیچ فشاری هم از طرف ایالات متحده روی امارات نبوده که این رو بالکل قطع بکنن، ولی خب به واسطه این جنگی که به وجود اومد فکر میکنم یک پوان مثبتی بود برای امارات که بیاد ممانعت بکنه از ادامه این رابطه با ایران.
1: آقای غفوری میگن زمانی که در تهران تصمیم گرفتن 4 موشک بزنن به خیابون شیخ زاید و برخی برج‌های شیشه‌ای جمیرا، کسی فکر نمی‌کرد که واقعا سپاهی‌ها دارن به رگ حیاتی خودشون شلیک می‌کنن، شوخی شوخی دستی دستی خودشون زدن تبرو به ریشه درخت اقتصادی خودشون. حالا با این داستانی که امارات پیش روشون گذاشته، این میلیاردها دلاری که در امارات کشف و ضبط شده در حساب‌های مختلف شرکت‌های سوری که آقای قدسی بهش اشاره کردن، این تیکه پازل رو بذارید بغل چینی که حالا ممکن است همونجوری که شما و سرکار خانم طاهرخانی توضیح دادید با آمریکا همکاری می‌کند، وضعیت رو چگونه میبینید پیش روی جمهوری اسلامی و پراکسی هاش یا نیروهای نیابتیش؟
0: ببین اون زمانی که اینا اومدن و امارات رو زدن و سایر کشورهای منطقه رو، در واقع به خاطر حفظ حیاتشون چنین کرده، یعنی دیدن که بهشون حمله شده، زیر این حملات آمریکا و اسرائیل دووم نمیارن، مگر اینکه خب چون دستشون که به آمریکا نمیرسید، به اسرائیل هم به این راحتی واقعا نمیشد حمله کرد به واسطه سیستم دفاع موشکی و غیره. بنابراین گفتن ما میایم منافع آمریکا رو در منطقه اینجوری روی کاغذ هدف قرار میدیم، وگرنه این کار رو نمی کردن، به خاطر اینکه امارات یکی از مسیرهای پولشویی جمهوری اسلامی بوده برای سالها. کالای قاچاق می اومده به اسم شرکت‌های اماراتی، از اونجا با لنج میرفته ایران، همه هم اینو میدونستن و این بهشت پولشویی جمهوری اسلامی، این مکانی رو که بسیاری از تاجران وابسته به جمهوری اسلامی اونجا میشه گفت قلعهشون بوده، این رو از دست دادن، ولی فکر کردن که ما اگر اینو الان نزنیم، فشار نیاریم روی امارات، اونها فشار نمیرن روی آمریکا و ممکنه که از دست بریم. پس این قسمت اولش، فکرشو نمیکردن. و دوم این که فکرشو نمیکردن که جواب این چنین پایدار ببینن. یک نکته رو من به شما بگم، اوائل کشورهای منطقه همه فکر میکردن جمهوری اسلامی کارش تمومه، بنابراین اونها هم منتظر بودن هر لحظه کار تمام بشود. اتفاقی که این وسط افتاد معلوم نشد چه شد، به خاطر اینکه یه استخوانی لای زخم موند، الان وضعیت نه جنگ نه صلحه، یعنی اینا نمیدونن باید با ایران چی کار بکنن. آیا ممکنه که دوباره 2 دیگه، 2 دیگه، 2 دیگه موشک ها بیاد روی خاکشون فرود بیاد؟ ممکنه که آمریکا یهویی بخواد کمپین فشار اقتصادیشو تبدیل کنه به مسلحانه؟ همه اینها باعث میشه که این جنگ که آغاز شد شرایط رو جدید کرد، نوع بازی رو جدید کرد، فارغ از این که ببینیم چیز خوبی بود یا بدی بود، بازی رو عوض کرد. و الان این ضرری که من فهم میکنم به شرکت های جمهوری اسلامی خورده، ضرر دراز مدتش اگه جمهوری اسلامی زنده بمونه، در آینده براش بسیار ضرره، چون مسیرهای دور زدن تحریم ها، مسیرهای خرید کالا، مسیرهای انتقال پول، اکثرشون از امارات میگذشت.
1: خب همین آقای همینجاست دقیقا مسئله من. ببینید اینها که کویت رو زدن، بحرین رو زدن، عربستان رو زدن، حتی قطر رفیقشون که نخست وزیرش و وزیر خارجش که یک نفر هست البته در تهران بود دیروز، یا عمان که دیگه شریک گرم رفیق گرم با گلستان اینها بود، چرا باید به پای خودشون در امارات شلیک میکردن؟
0: عرض کردم اینا فکر کردن تموم دارن میشن، گفتن اگه ما به همه جا یعنی استراتژی مدمن مرد دیوانه رو اجرا نکنیم تموم میشیم. ما باید بگیم یه مرد دیوانه ایم، همه جا رو میخوایم بزنیم، حتی رفیقمون رو میزنیم، حتی اون سیف هیون بهشت پولشویی خودمون رو میزنیم، همه چی رو.
1: اما در همین زمان جرئت نکردن ترکیه رو بزنن. آقای
0: ترکیه عضو ناتو، قربونت برم، ترکیه عضو ناتوه، بنابراین این اصلا یک چیز دیگه ایه. یعنی روسیهش که روسیه جرئت نمیکنه یه دونه موشک به سمت کشورهای عضو ناتو بفرسته، چه برسه مثلا جمهوری اسلامی، و اون هرگز این کارو نمیکنه به نظر من. منتها زورش میره به جایی که زورش میرسه دیگه، به هر حال اونا ضعیفترن از نظر نظامی، میره یه دونه میزنه تو گوش اونا، برای خودش هم باز دوباره کتک میخوره از آمریکایی ها، و ما رو واقعا الان توی یک چرخه بسته. منتها اگر جمهوری اسلامی عرض کردم بماند آیندهش از نظر و بماند و تحریم هم بماند، خیلی دیگه سخت میتونه تحریم رو دور بزنه. و اینقدر بیخردن اینها، حالا برای مخالفان جمهوری اسلامی اوکیه، ولی خودشون برای خودشون اینقدر بیخردن که اون مموراندوم، اون تفاهم نامه، مموراندوم آف اندرستندینگ، همه چی بهشون داده بود و باز اومدن گرفتن چند تا موشک زدن به چند تا کشتی تجاری، انگار تو کلشون واقعا به جای عقل علامت موشک کشیدن. هیچ منطقی نمیگفت شما بیا این همه امتیاز گرفتی دوباره شروع بکن. و اتفاقا اگر از اون مموراندوم، از اون تفاهم نامه رو ادامه میدادن، خود آمریکا من مطمئنم به کشورهای منطقه میگفت که حالا شما هم یه ذره با اون مهربان تر باشید. ولی خب ما خوشبختانه آدم بیکله اونجا.
1: آقای قدسی خیلی کوتاه به من جواب بدید، به هر حال در شرایط کنونی اون چی که داره الان اتفاق میفته، فکر میکنید که جامعه اقتصادی ایران، منظورم بیشتر تولید کنندگانی هستند یا کنشگرانی هستند که در حوزه های اقتصادی و تولیدی فعالیت میکنند، چقدر متاثر میشن از وضعیت این محاصره اقتصادی ایجاد شده و این طرح انزوای اقتصادی حکومت؟ یعنی میخوام ببینم ضریب ضربه و آسیبی که بخش مردمی، بخش تولید کننده خصوصی میبینه و اون چیزی که حکومتی میبینه چقدر با هم متفاوته؟
3: ببینید خب ایران به واسطه تحریم‌ها و به واسطه محیط بد کسب و کاری که طی 15 سال اخیر بوده، از زمان آقای احمدی نژاد حتی، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری‌های نه عمومی نه خصوصی زیادی در کشور شده، خب اون ظرفیت تولیدی افزایش پیدا نکرده. برای همین در خیلی از قسمت‌های ایران اصلا خودکفا نیست، در قسمت‌های الکترونیک، کالاهای فناورانه، حتی کالاهای کشاورزی، به خاطر خوش‌سالی گسترده‌ای که در کشور به وجود میاد خودکفایی وجود نداره. برای همین در خیلی از صنایع نیاز شدیدی هست برای وارد کردن خیلی از نهادهای اون صنایع. خب به عنوان مثال خیلی از سالها، در سالهای اخیر ما غلات و گندم وارد میکردیم از اوراسیا و روسیه و خب اینها حتی استفاده میشده برای خوراک دام. خب فرض بکنید حالتی رو که اینها به صورت بالک روی کشتی میمده وارد کشور میشده و خب چند ماهی هست به واسطه محاصره اقتصادی آمریکا دیگه این نهادها در خیلی از صنایع به ته کشیده. یعنی اون اوایلی که جنگ آغاز شده بود یک آمارهایی در میمد که حتی خود CIA این آمار رو اعلام کرده بود، این بود که در صنایع ایران نهادها به در حد 3 تا 4 ماه دیگه هنوز هستن. خب 6 ماه از ابتدای جنگ گذشته، یعنی به نظر میرسه که اون نهادهای صنایع مختلف به ته رسیده و خب یک شورتج و یک کمبودی در همه صنایع هست. خب وقتی که این کمبودها باشه دیگه اون کسب و کار میخوابه، کارخونه‌های تولیدی بسته میشن. الان میبینیم که بنزین در ایران کمیاب شده به خاطر
1: اینکه خب تهش میتونیم این لیست رو تا فردا صبح آقای قدسی ادامه بدیم. تهش حکومت بیشتر ضربه میبینه یا تولید کننده های خصوصی؟
3: خب تولید کننده های خصوصی قاعدتا ضربه میبینن، حکومت هم خب راحت میتونه برای هزینه های نظامی داخلش، هزینه های امنیتی برای کارمندان خودش، برای کسانی که مردم رو تو خیابون ها میکشن، خب پول میاد چاپ میکنه. وقتی پول میاد چاپ میکنه، اون تورم باز مجدد افزایش پیدا میکنه. تنها مزیتی که اینجا داره اینه که به خاطری که ذخایر ارزی کم میشه، به خاطر که ایران دسترسی به جمهوری اسلامی، دسترسی به پولهای خارجی نداره، نمیتونه دیگه این پولها رو برای خرج مهمات وارداتی و حتی خرج گروهای نیابتیش در خارج از کشور استفاده کنه.
1: خانم ترخان، شما چه فکر میکنه؟
2: من قبل از اینکه جواب این سوال رو بگم، آقای قدسی حرفی رو زدن که برای چین مهم نیست که در ایران چه حکومتی سر کار باشه. خب اگه واقعا این حرف درسته، این همه مقاومت چرا اصلا هیچ بله ای به آمریکا یا به متحدای دیگه‌اش نمیگه در مورد این که بخواد حکومت ایران از بین بره؟ پس اونجا منافع بسیار جدی تعریف شده و نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. و اگر ایشون نظر دیگه ای دارن خب حتما بگن. به نظر من تحلیل درستی نیست. در مورد این که خب اثر این موضوع روی تولید کننده های خصوصی چیه، ما اگه بخوایم جنرال به موضوع نگاه کنیم، وقتی شما هیچ واردات و صادراتی نداری، اولین بحران خودشو کجا نشون میده؟ در ارز وارداتی. بانک مرکزی روزی تقریبا 175 میلیون دلار توزیع ارز داره تو کشور که بخش زیادیش هم دلار حواله است، دلاری که برای وارداته. خب وقتی شما صادرات و واردات نداری، جریان مالیت هم که تو دبی کاملا مسدوده، از طرفی میدونی که این جریان نقدی با یک چالش جدی روبروه، خب چه اتفاقی میفته؟ اولین موضوع اینه که این سیگنال رو داری به بازار میدی، چه تولید کننده بخش خصوصی، چه دولتی، چه مردم عادی، که مردم بدانید آگاه باشید که با یک دولتی طرفین که بی پوله و هیچ پولی برای واردات نداره. این سیگنال بسیار قدرتمنده و در وهله اول اون انتظارات تورمی رو میبره بالا. نمود عینیش توی بخش تولید یه گزارشی به اسم شامخ یا همون پی‌ام‌آی چه بخش تولید چه بخش خدمات که اتاق ایران ماهانه منتشر میکنه. 18 ماه عدد پی‌ام‌آی زیر 50 است که خب خود 50 عددیه که در حالت تردید تولید. زیر 50 یعنی اوضاع کاملا خرابه و بخش تولید هیچ چشم‌اندازی برای آینده نداره. تازه این پی‌ام‌آی هست که ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتیه، کما این که بخش زیادی از اقتصاد ما دولتیه، ولی یک چشم‌انداز خیلی واضح میده که همه چیز قرار گرون بشه. شما درآمد دلاری نداری، از طرفی اون بخشای اساسی که تاثیرگذار رو زندگی مردمه و رو تورمه که کالاهای اساسی ما بهش میگیم دیگه نمیتونه وارد بشه. بیش از 70% آن چیزی که نیازهای اولیه است و در سفره‌های ایرانی داره مصرف میشه، از نون شما بگیرید تا لبنیات و گوشت و مرغ و غیره، تمام اینها نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% وقتی مسیر بسته است، وقتی دلاری تو جیبت نیست، این سیگنال قوی داره به همه بازار ایران داده میشه که قرار گرونی های بیشتر در پیش باشه، عرضه محدوده و چه بسا اگه با این شرایط جلو بره و دولت واقعا نتونه حداقل ها رو تامین کنه، قطع یقین بدونید که قحطی هم در پیشه. پس این که بگیم صرفا این موضوع میتونه رو تولید کننده خصوصی باشه، این کوچیک کردن مسئله است. در یک اشل بزرگتر، یک کشور بی پول مساوی با یک دولت سرکوبگر، چیزی که الان هم داریم میبینیمش. یک موضوعی به اسم بنزین تقریبا یک ماه شده هدلاین کل خبرهای ایران،
1: تهش همون شد سرکار خانم، تهش همون شد که آقای قدسی هم گفتن. آقای قدسی مقداری یه جور دیگه ای گفتن، شما یه مقداری انقلابی تر گفتین. تهش این شد که نیروی سرکوب شکمش پره، مردمی هم که گرسنه هستن به خیابان میان رو سرکوب میکنن. یعنی هر دو بزرگوار یک چیزی رو گفتید، اما آقای قدسی یه بخشی
2: چین بود، نه لزوما بحث آن چیزی که در آینده اقتصادی،
1: ولی یه بخشی دقیقاً، یه بخشی ولی از تحلیل شما رو سرکار خانم طاهرخانی زیر سوال بردن و اون مربوط بود به اینکه شما گفتید که برای چین فرقی نمیکنه چه دولتی سر کار باشه. گفتن اتفاقا نشان میدهد که قراردادهایی که ایجاد شده مهمن. اگه نکته‌ای هست در این مورد بگید، چون به من هم میگن که رئیس جمهوری در حال حرکت به سمت جایگاه هستن که ما بایستی به هیوستون تگزاس بریم.
3: ببینید، نکته‌ای که اینجا اهمیت داره اینه که چین به واسطه سیاست‌های کلی که از سال‌ها داشته در سیاست هیچ کشوری دخالت نمی‌کنه. یعنی مهمترین دلیلی که من میتونم بیارم که تا الان چرا چین کاری نکرده برای اینکه جمهوری اسلامی بره همین. و خب ریسک این که یک کشوری نظام سیاسی شما بخوایم عوض بکنیم بالاست، برای همین هیچ وقت وارد همچین صحنه چین نمیشه. و خب با هیچ کشوری هم همکاری نمیکنه سر تغییر نظام سیاسی، ولی براش هم هیچ فرقی نداره که اون منافع اقتصادی که سالها، تازه این منافع اقتصادی که سالها در ایران داشته بیشتر حالت تجاری بوده، حالت سرمایه گذاری نبوده. به واسطه همین ترس از جنگ و ریسک بالا گرفتن تنش ها و اینکه یک زمانی ممکنه اگر سرمایه گذاری بکنه در ایران، اون سرمایه گذاریش ممکنه بمباران بشه، حتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم در ایران به اون شکل انجام نداده. برای همین اون منافعش بیشتر منافع تجاری هست و خب نظامی هم که در جمهوری اسلامی هست نظامی هست که خیلی خودش رو نزدیک به چین کرده به خاطری که پروتکت بشه.
1: خانم طارخانی رضایت بخش بود پاسخشون.
2: این موضوعی که ایشون میگن چین هیچ سرمایه گذاری خارجی انجام نداده، پیشنهاد میکنم یه سر به آمار شرکت سرمایه گذاری خارجی که وابسته هست به سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران بزنید. تقریبا از میانگین سالی 1 میلیاردی که اینا دارن پول جذب میکنن، بخش عمدهش از طریق شرکت های چینیه که به طور ویژه داره تو پارس جنوبی و تو بخش مرتبط با پتروپالایش انجام میشه. چطور میتونیم ما بگیم که همچین اتفاقی نیفتاده و چین سرمایه گذاری نکرده؟ کما اینکه چین برای اینکه خودش رو سیف بکنه بخش زیادی از این سرمایه گذاری ها رو در قالب شبکه های تراستی انجام داده که اتفاقا پایگاه اصلیشون تو دبی بوده و به ویژه برای بخش‌های حاکمیتی مثل ستاد فرمان اجرایی امام، مثل بنیاد مستضعفان، ما این قراردادها رو داریم می‌بینیم. یعنی به قدری براشون مهمه این همکاری رو نشون آمریکا بدن که میان افتتاحیه‌ای با حضور مقامات چینی می‌گیرن. پس این که بخوایم بگیم این مسئله اقتصادی براش مهم نیست، سرمایه‌گذاری نکرده، آمارهای رسمیه که تازه ما خیلی وقتا شک داریم که این آمار چقدر میتونه آمارهای واقعی باشه، تو آمارهای رسمی داره دیده میشه.
1: آقای قدسی خیلی کوتاه اگه پاسخی هست.
3: ببینید خب میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بسیار ناچیز هست. یعنی قرار بود بعد از اینکه برجام افتتاح بشه قرار بود چین یک ریل راهن بزنه از شرق به غرب که بتونه جاده ابریشم رو بسازه، ولی خب یه همچین کاری انجام نداد. خب سرمایه گذاری کوچکی که در قسمت‌های مختلف نفتی یا خیلی جای واقعا کوچک، اونقدر کوچک هست که نمیتونه خروجی نفت ایران رو به 4 میلیون بشکه در روز برسونه. یعنی اون سرمایه گذاری که انجام میشه بیشتر اوورهال هست به یک سرمایه گذاری که بخواد یک سرمایه گذاری بزرگی باشه که آیدی بزرگی داشته باشه. مقایسه بکنید با کشورهای منطقه که چه سرمایه گذاری بزرگتری چین در اون کشورها انجام داده. اون سرمایه گذاری خارجی مثلا عربستان
2: تحریم نبودن، شما اصلا نقش آیتم تحریم رو در نظر نمیگیرید و یه MOU 25 ساله بین دو تا کشور بسته شده. اون طرح تجاری که بین ایران و چین بود و 20 ساله که بین ایران و روسیه بود، شما به نظر میاد که اصلا دلتون نمیخواد نقش چین رو تو اقتصاد ایران در نظر بگیرید.
3: ببینید نقش موثری داره، میگم نصف تجارتی که در سال 2024 انجام شده از طریق چین انجام شده، ولی این بیشتر حالتی است که در کوتاه مدت انجام میشه، نه سرمایه گذاری که در بلند مدت بخواد ثمره داشته باشه.
2: کاملا بلند مدت.
1: خیلی کوتاه خانم طارخانی عزیز، خیلی کوتاه به من بگید. نه حالا این گفتگویی که بین شما در گرفت بخشی است از یک گفتمان اقتصادی بزرگتر، میخوام ببینم آوردش بر سر سفره مردم چه خواهد بود در شرایط کنونی.
2: از من میپرسید؟
1: بله خانم، خیلی کوتاه.
2: آورده این موضوع چون به طور ویژه متمرکز بر حوزه هایی که در شرکت های دولتی و بعضن غیر دولتی وابسته به دولت، در نهایت همه اینها ختم میشه به یک جریان درآمدی برای بخش حاکمیتی. این که بگین تأثیرش روی زندگی مردم میتونه به صورت مستقیم وجود داشته باشه، قطعا این موضوع نیست. اثر اصلیش هم شما دارید در تورم میبینید. در واقع درآمدهایی که حکومت برای خودش تعریف کرده درآمدهای دلاریه، کاملا هم خرج اون داستانه ایدئولوژیکش میشه. در بخش ریالی که مردم قرار گرفتن شما هیچ رد و اثری ازش نمیبینید، چرا که بخش زیادی از اون تشکیل سرمایه‌ای که باید در بخش خصوصی اتفاق بیفته یا منجر به اشتغال واقعی بشه عملا صفره.
1: آقای قدسی در حد 30 ثانیه.
3: منافعی منظورتون منافعی بود که چین بخواد به همراه داشته باشه؟
1: چه از این بحثی که در جریان سر سفره مردم قرار میگیره؟
3: خب مشخص است که در سالهای اخیر چه هزینه هایی که جمهوری اسلامی کرده و خب اون رشد، در واقع بشه گفت رشد مصرف داخلی، رشد قسمتی از جی دی پی که مصرف خانوار هست اونقدر افزایش پیدا نکرده، سرمایه گذاری هم در اون جی دی پی افزایش پیدا نکرده و خب عملا هزینه های زیادی رو جمهوری اسلامی تو این سالها پاشیده و دودش به چشم مردم رفته تا اینکه منفعتی برای مردم باشه.
1: آقای غفوری جنبندی، کمتر از 3 دقیقه وقت داریم.
0: 3 دقیقه بسیار عالی. اول من داشتم لذت می‌بردم.
1: البته اگر رئیس جمهوری مراسم و سخنرانیشون شروع نشه.
0: بسیار. من داشتم لذت می‌بردم از مباحث بین اقتصاددانان اینجا گوش می‌کردم، ولی من یه قسمت دیگری رو از بعد سیاسی می‌خوام بهش وارد بشم. ببینید اتفاقی که افتاده برای جمهوری اسلامی، می‌خواستم این بحث رو با این ببنده مردم بدونن دست کم، چون شما چند بار از همه ما پرسید اثرش بر سفره مردم چیه. جمهوری اسلامی یه بار یه کاری کرد، آمد و در شرایطی که نمیتونست خودش به عنوان حکومت جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور بزنه، اومد یه سری تراستی، آدمایی که بهشون اعتماد داشت، دست اینا رو باز گذاشت برای یک سری عملیات اقتصادی حالا پشت صحنه که بتونن اینا برن پولا رو بیارن برای ایران با یه مکانیزمی که کسی نفهمه، مکانیزم پیچیده باشه. اینا خیلیاشون توی از پاسپورت دومینیکا برخوردار هستن، پاسپورت ترکیه برخوردار هستن، چون ترکیه یه مدتی با سرمایه گذاری بهشون امکان میداد و خلاصه میرفتن نفت رو میفروختن و یه قسمتشو برمیداشتن و یه قسمتشو میدادن حکومت. میدونید بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد آقای آزمانی؟ این تراستیا فکر کردن که خب نکنه اینا بریزن، چرا ما 10 میلیارد دلار رو مثلا، یکیشون حسین آقایاری بود که الان این روزا همه جا صداش هست، چیزش هست، صحبتش هست، چرا ما برگردونیم پولو نگه میداریم، شاید اینا ریختن ما بریم از این پول خودمون برای زندگی خودمون استفاده کنیم. ببینید خیلی مسئله بزرگیه ها، ما الان نمیدونیم چقدر ثروت کشور دست افرادی است که صداشون الان در نمیاد و در بیرون دارن از اینها استفاده میکنن. بعضی حالا یه مقداری میچرخونن، یه مبلغی رو میدن به مقام های جمهوری اسلامی، بعضیا اصلا نمیدن. این مسئله رو ما باید خیلی خیلی به نظر من هم کسانی که در حوزه اقتصاد فعالن مثل مهمانای همین برنامه، هم که
1: صدا و تصویر آقای غفوری رو از دست دادی متاسفانه. خانم طاهرخانی اگر نکته‌ای هست که بخواید تا پایان برنامه بشه اشاره کنید.
2: یه نکته‌ای رو گفتن آقای غفوری که ما نمیدونیم چقدر منابع دست این تراستیا هست. یه عدد خیلی خوب داریم که اون رو هم یکی از نماینده‌های مجلس گفت پارسال، این عدد مطمئن باشین الان بیشتر هم شده. ایشون گفت از سال 97 تا 1401 بیش از 116 میلیارد دلار پولی هست که از صادرات نفت رفته و برنگشته.
1: خیلی عذرخواهی میکنم خانم طاهرخانی، خیلی عذرخواهی میکنم، رئیس جمهوری دونالد ترامپ در مرکز فضایی جانسون در ایالت هیوستون سخنرانی خودشونو دارن شروع میکنن. تیم تفسیر خبر با خداحافظی از شما بینندگان ازتون دعوت میکنه با ترجمه همزمان همکارم جناب آقای پژواک کیومرثی به گفته های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مراسم اهدای مدال افتخار در مرکز فضایی جانسون توجه بفرمایید.

از شما خداحافظی میکنم و ازتون درخواست میکنم که با همکارانم در بخش خبر همراه باشید که مراسم سخنرانی رئیس جمهوری رو هم پوشش خواهند داد. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 5 شهریور در یک مصاحبه تلفنی به اکسیوس اعلام کرد تنگه هرمز بازه و واکنش جمهوری اسلامی در اونجا بسیار محدوده. پرزیدنت ترامپ همچنین روز گذشته در شبکه اجتماعی خودش نوشت که آمریکا من نمیخوام که با جمهوری اسلامی دیدار کنم، اونها میخوان. اون افزود که در واقع اونها برای رسیدن به توافق التماس میکنن. آقای ترامپ گفته که واشنگتن تمرکز خودش رو بر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی گذاشته و همچنین در مطلبی دیگه در تروسوشال نوشته که ایران به عنوان یک کشور رو به زوال هست. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای مرتاد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل از لندن بریتانیا. درود بر شما آقای خانساری. پرزیدنت ترامپ بارها اعلام کرده بود برای مذاکره آماده است. جمهوری اسلامی چه رفتاری کرده که پرزیدنت ترامپ الان میگه علاقه‌ای به مذاکره نداره؟
1: خب من فکر میکنم که این در اصل یک دلیل این هستش که این مجادله طولانی تر از اون چی که همه دوست داشتن شده و رجزگویی و تغییر موضع دادن و حرفای شعارگونه در زبان هر دو طرف هست و من فکر میکنم که اگر شرایط برای اینی که ماجرا بتونه جلو بره، به خصوص در پی همین سفر اخیری که از سوی فیلد مارشال آسم منیر و وزیر خارجه عمان به ایران شد و همین سفری که روز گذشته نخست وزیر و وزیر خارجه قطر داد، اگر یک مقدار این مسائلی که به دلایلی نتونسته بودن جلو برن، اگر اینها جلو برن، این صحبت آقای ترامپ هم بیشک تغییر خواهد کرد.
0: خب مسئولین حکومت ایران در دیدار با وزیر امور خارجه قطر که شما بهش اشاره کردین تاکید کردن که آمریکا باید به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده. چرا وقتی این تفاهم‌نامه وجود داشت جمهوری اسلامی با قلدری اون رو برهم زد؟
1: ببینید مسئله این هستش که تعبیری که از اون تفاهم‌نامه بود، به علت این که اون تفاهم‌نامه در یک زمان نسبتاً کوتاهی و بدون حضور شاید افراد تخصصی از دو طرف تهیه شده بود، و در نظر بگیرید اون تفاهم‌نامه ظرف مثلا 2 هفته تهیه شد. اون قرارداد برجام رو که نگاه می‌کنید 2 سال طول کشید. پس یک تفاوتی وجود داره در نوع اون دقتی که برای اون متن به اصطلاح به کار گرفته شده بود. خب ایران یک جور تفسیر کرد اون تفاهم نامه را، آمریکا یک جور دیگه. مسئله اساسی این هستش که الان که ما صحبت میکنیم و اون مدت اون تفاهم نامه هم به هر حال سپری شده، ولی اصل اینی که بخوان به یک قراردادی برسن، به یک نتیجه برسن که جنگ رسما پایان پیدا بکنه، مسئله پرونده هسته‌ای ایران بتونه به یک فرمی اون تکلیف اون 404 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده 60% بخواد روشن بشه، اینها مسائلی است که مونده. به نظر من در نهایت راهی جز این که بخوان این ماجرا رو جلو ببرن علی‌رغم تمام این شعارهایی که داده میشه به طور واقعی بینانه وجود نداره، چون هر دو طرف خواستار اینه که بخوان جنگ رو از نو شروع بکنن نیستن. حالا دولت آمریکا با تأکید روی فشارهای اقتصادی که یک فرم دیگر گفتن بیان این که من نمیخوام برم حرکات نظامی رو از نو شروع بکنم داره تأکید میکنه، ولی همه میدونن، یعنی این آشکاره که جمهوری اسلامی در آینده نزدیک علی‌رغم هر شعاری که در ارتباط با این فشارهای اقتصادی بدن، تغییرات اساسی احتمالش خیلی کمه که بخواد صورت بگیره. این است که چیزی که باقی میمونه همین تأکیدی است که از سوی این نیروهایی که میانجی هستند داره به کار گرفته میشه، و این خواست اصلی هم جمهوری اسلامی و هم دولت آمریکاست که بتونن این ماجرا رو به یک فرمی فیصله بدن.
0: یعنی تعبیر شما اینه که چشم‌اندازی که شما از این سیاست جدید دولت آمریکا دارین که بر فشار اقتصادی داره تاکید میکنه چشم‌انداز روشنی نیست و قرار نیست چیزی رو تغییر بده، درسته؟
1: ببینید مسئله این است که در دراز مدت میتونه مؤثر باشه، ولی این اقتصاددار معروف انگلیسی به اصطلاح معروف به نام جان مینارد کینز میگفت که در دراز مدت ما هممون مردیم. مسئله اینیست که در ظرف 6 ماه 1 سال آینده چه تغییری میتونه صورت بگیره. من تصور نمیکنم که این فشارها صحنه رو به طور چشم‌اندازی بخواد تغییر بده. این فشارها رو فراموش نکنید، دولت آمریکا الان 70 سال علیه کره شمالی به کار گرفته، دولت کره شمالی که از کار نیفتاده، انزوای دولت کره شمالی هم به مراتب بیشتر از مال ما بوده. و میگم این مؤثره، ولی اصل قضیه و یک فشاری است برای اینی که مسئولین رو در جمهوری اسلامی ترغیب بکنی که بخوان به یک فرمی اونها هم روی مواضع کلان خودشون بخوان تغییراتی رو به وجود بیارن که این کار بتونه به نتیجه برسه. ولی اون چی که مهمه این استش که این عدم پیشرفت به نظر من تا حدود زیادی به خاطر اون درگیری هاییست که در داخل ایران بین اون نیروهایی که به دنبال ایجاد این تعامل هستن و اون تندروهایی که میخواد سیاست های علی خامنه‌ای رو دنبال بکننه. و مسئله اساسی این هستش که اگر قراردادی امضا بشه، گشایش های بی نظیری میتونه در راستای اقتصاد ایران صورت بگیره که یک امیدی رو برای مردم ما ایجاد بکنه. اگر اون نیروهای تندرو و اون کسانی که میخوان فرض کنیم سیاست های علی خامنه‌ای رو دنبال بکنن، اونا کوچکترین چیزی رو نمیتونن به مردم ارائه بکنن. اینیست که به نظر من باید الان امیدوار بود که این نیروهای منطقی در ایران با آمریکایی ها بتونن به یک فرمی به یک نتیجه برسن و نقش میانجی های این وسط فوق العاده مهمه در این زمان.
0: آقای خانسری، پیشتر پرزیدنت ترامپ به صراحت گفته بود برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید از بین بره. حالا موضوع تنگه هرمز هم به اون اضافه شده. چه چیزی باید جمهوری اسلامی بپردازه تا نظر پرزیدنت ترامپ رو عوض کنه، برای مذاکره جلب کنه؟
1: من فکر می‌کنم که مسئله نیست که اگر در این درگیری‌های داخلی این نیرویی که نمونهش فرض کنیم دولت پزشکیان همین عباس عراقچیه، آقای قالیباف، اگر اینها بتونن کلام آخر رو بزنن این مسیر عوض میشه. اگر جلوی خرابکاری های اون نیروهای تندروی که نمیخوان این ماجرا جلو بره و اونها در یک اقلیت هستن، اقلیت پرسر و صدایی هستن، ولی اکثریت قاطع تو جمهوری اسلامی میدونن که ادامه اون روش های گذشته پاسخی نخواهد بود و نونی رو روی سفره مردم ایران نمیتونه بگذاره. ولی به نظر من اگر اینها بتونن در این درگیری های داخلی برنده بشن و این نکته رو پیاده بکنن، خیلی از این مشکلاتی که ما الان باهاش مواجه هستیم حل خواهد شد. چون اصل قضیه به هر حال حل پرونده هسته‌ایه، ولو اینکه تنگه هرمز هم باز شه. الان پرزیدنت ترامپ میگه یا تو خبر شما گفتن که 130 میلیون بشکه نفت تو دو هفته رفته و این رو به عنوان یک مثلا نکته بزرگی میخوان قلمداد بکنن. اصل قضیه نیست که به طور عادی باید سه برابر اون خارج میشد که نشده. پس این مسئله مهمیه، ولی از اون مهمتر حل این همین پرونده هسته‌ایه. برای اینکه حل اونه که میتونه زمینه رو باز بکنه که از نظر که فشارهای اقتصادی روی ایران کاهش پیدا بکنه و در این جوی که مسئله صلح و مسئله پایان دادن به مناقشات هست بتونه شرایطی رو فراهم بیاره که مملکت ما بتونه جلو بره.
0: خب با توجه به اینکه بارها پرزیدنت ترامپ مسئولان حکومت ایران رو دروغگو خطاب کرده، چه تضمینی وجود داره که در صورت تفاهم اصلا جمهوری اسلامی به اون پایبند باشه؟ باز
1: ببینید عزیز من، هیچ تضمینی وجود نداره. حقیقت امر نه تضمین این وجود داره که مقامات جمهوری اسلامی تغییر عقیده ندن و نه تضمینی وجود داره که در آستانه رسیدن به یک سلسله مذاکره به یک نتایج جدید آمریکا دو مرتبه حمله نکنه، کماکان که دوبار حمله کرد در چنین شرایطی. مسئله منافع افرادی است که این وسط هستند. امروز تجربه ای که پرزیدنت ترامپ در اثر همین حملات 4-5 ماه اخیر پیدا کرده و اونی که قبلا داشت متفاوته. من فکر نمی کنم او بخواد این وضعیت رو ادامه بده. مقامات جمهوری اسلامی همه در اون درد اولشون این هست که بتونن جون خودشون و موقعیت خودشون رو بتونن حفظ بکنن. اگر بخوان از این ماجرا به اصطلاح حق بازی بکنن و یا کلک بزنن و یا دروغ بگن و یا دو مرتبه بخوان یک بازی غیر منطقی رو ادامه بدن. خب بدیهی است که خودشون در رأس از کسانی خواهند بود که هم جونشون رو میتونن از دست بدن هم موقعیتشون رو. من فکر نمی‌کنم که بعد از تجربیات یک سال گذشته چنین احساسی در میان تصمیم گیرندگان اصلی تو داخل ایران باشه و زمینی که شنو تضمینی نمیشه داد که اینها بخوان اینجوری فکر بکنن، ولی به نظر من اون حس حفاظت از خودشون غالب خواهد بود و غالب خواهد شد و بر مبنای اون میشه یک میزان اعتمادی داشت که این مذاکرات اگر به نتیجه برسن که به طور منطقی دنبال میشه.
0: سپاسگزارم از شما. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل از لندن بریتانیا.

کو میل تمنن قطناو مرن زاور مگری لبن مرخی من سویت هرنی اگر دیمه بمرم ما

قاضیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت، پیرزنای گونی به جوش، حرف بزن میهن من.

0: آیا می توان با صدور حکم زندان تاریخ یک ملت را تغییر داد؟ آیا می توان یک پژوهشگر را زندانی کرد و تصور کرد اسنادی که از حضور تاریخی کردها در ارومیه و مناطق پیرامون آن سخن می گویند همراه او پشت میله ها خواهند ماند؟ و اساساً چرا سخن گفتن از تاریخ کردها برای ساختار قدرت و برخی جریان‌های ملی‌گرای افراطی در ایران تا این اندازه هراس‌آور شده؟ سلام و شب بخیر، الهام نفیس هستم و در آینه جامعه این هفته با شما خواهم بود.
1: ببینید، من یه هول و هوش چند ماه پیش، فکر کنم به سال نمیرسه، یک یادداشتی نوشته بودم در صفحه اینستاگرام خودم، چون اون موقع خیلی واقعا این مسئله اصطلاحا وایرال شده بود که کردا در نتیجه جنگ ایران با عراق، ایران در حقیقت اومدن مهاجرت کردن دسته دسته و سبقه عقبه حضور کردها در ایران و آذربایجان غربی و شهرهای مختلف آذربایجان غربی برمیگرده به همون جنگ 8 ساله‌ای که ایران با عراق داشت. من یه یادداشت نوشتم اون موقع در واکنش به همین مطلبی که مطرح میشد و خیلی ساده و روشن و شفاف اومدم سبقه حضور کردها در ایران رو، در آذربایجان غربی رو، قدم به قدم بررسی کردم، بردم به عقب و خیلی ساده نشون دادم که این گزاره به هیچ وجه من الوجوه صحیح نیست. چیکار کردم؟
0: شایان هوشیار، پژوهشگر، نویسنده، فعال مدنی، دانشجوی دکترای تاریخ ایران و شهروند ترک آذری اهل ارومیه است. او در یکی از ویدیوهای خود درباره پیشینه حضور کردها در ارومیه و مناطق پیرامون آن سخن گفته و به ادعای جریان‌های پاسخ داده که کردهای این منطقه را مهاجران چند دهه اخیر معرفی می‌کنند. اما امروز شایان هوشیار به جای دانشگاه در زندان است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه او را با اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم کرده و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را عیناً تایید کرده. او روز 11 مرداد 405 برای اجرای حکم بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد. وکیل او گفته که مصادیق این پرونده تحلیل سیاسی، نقد عملکردها و بیان دیدگاه‌های متفاوت بودند. گزارش‌های حقوق بشری نیز از بیان دیدگاه‌های علمی و انتقاد از نفرت پراکنی اتنیکی سخن گفته‌اند. اگر یک پژوهش تاریخی نادرست است، باید با سند، مقاله و مناظره علمی به آن پاسخ داد. اما هنگامی که دادگاه انقلاب جای دانشگاه را می‌گیرد و زندان جای پاسخ علمی را، دیگر بحث فقط بر سر تاریخ نیست. مسئله کنترل اندیشه و حافظه یک جامعه است. نباید همه مردم ایران را یک دست تصور کنیم. بسیاری از شهروندان، روشنفکران، پژوهشگران ایرانی از حق کردها و دیگر ملت‌ها و گروه‌های اجتماعی برای بیان تاریخ و هویت خود دفاع می‌کنند. مشکل اصلی را باید در ساختار متمرکز قدرت، تاریخ نگاری رسمی و بخشی از جریان‌های ناسیونالیستی افراطی جستجو کرد. جریان‌هایی که می‌خواهند یک زبان، یک هویت و یک روایت تاریخی را بر تمام ایران تحمیل کنند. اما چرا اصرار دارند کردها را مهاجر معرفی کنند؟ چون بحث فقط بستر گذشته نیست. وقتی حضور تاریخی یک ملت انکار می‌شود، حقوق امروزی او نیز آسان‌تر زیر سوال می‌رود. ابتدا می‌گویند شما از ابتدا اینجا نبوده اید. سپس نتیجه میگیرند که زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی و مطالبات سیاسی شما نیز به این جغرافیا تعلق ندارد. به همین دلیل واژه مهاجر فقط یک ادعای تاریخی نیست. میتواند ابزاری سیاسی برای بی اعتبار کردن هویت و حقوق یک جامعه باشد. اما اسناد تاریخی ادعای حضور ناگهانی کردها در استان ارومیه طی چند دهه اخیر را تایید نمی کنند. دانشنامه ایرانیکا از کردها به عنوان یکی از عناصر تاریخی جمعیت استان ارومیه یاد می کند و نقش سیاسی آنان را دست کم از دوران روادیان ثبت کرده. همین منبع از نفوذ طوایف کرد در خوی و سلماز، از دوره صفوی و همچنین از سکونت طوایف کرد در روستاها و مناطق اطراف دریاچه ارومیه و تقریبا تمامی شهرها و روستاهای استان ارومیه پیش از انتقال بخشی از آنان به خراسان در زمان شاه عباس سخن میگوید. البته اثبات حضوری تاریخی کردها به معنای انکار تاریخ ترک‌های آذری، آشوری‌ها، ارمنی‌ها و دیگر ساکنان منطقه نیست. استان ارومیه در طول تاریخ جغرافیای چند ملیتی و چند زبانه بوده و هیچ ملتی برای اثبات حق خود نباید تاریخ ملت دیگری را پاک کند. اما مشکل از جای آغاز می‌شود که تاریخ به سند مالکیت انحصاری تبدیل شود. گویی یک گروه باید ثابت کند تنها صاحب این جغرافیا است و دیگران مهمان یا مهاجرند. چنین نگاهی میتواند از یک بحث تاریخی دشمنی ملی بسازد. معمولا گفته میشود تاریخ را فاتحان مینویسند. یعنی حکومت ها میتوانند کتاب های درسی را تغییر دهند، آرشیو ها را محدود کنند، نام مکانها را عوض کنند و روایت رسمی خود را بسازند. حتی ممکن است سرکوب را امنیت و حزب را وعدت ملی بنامند. اما تاریخ فقط در کتاب‌های رسمی حکومت‌ها ثبت نشده. اسناد ایرانی، عثمانی، روسی، اروپایی، سفرنامه‌ها، نقشه‌ها، مکاتبات سیاسی، نام مکانها، آثار زبانشناختی، روایت‌های شفاهی و حافظه نسل‌ها نیز بخشی از تاریخند. ممکن است برخی اسناد نابود یا پنهان شوند، اما نمی‌توان تمام اسناد پراکنده در جهان را از میان برد. قدرت سیاسی می‌تواند دسترسی به حقیقت را دشوار کند، اما نمی‌تواند برای همیشه حقیقت را از حافظه جامعه بشری پاک کند. برای حکومت‌های اقتدارگرا کنترل گذشته بخشی از کنترل امروز است. اگر حکومت تعیین کند چه کسی در گذشته به این سرزمین تعلق داشته، آسان‌تر می‌تواند تعیین کند چه کسی امروز حق سخن گفتن، مطالبه کردن و مشارکت در قدرت را دارد. به همین دلیل تاریخ کردها فقط یک موضوع دانشگاهی نیست. با هویت، زبان، تبعیض، تمرکز قدرت و حقوق سیاسی پیوند دارد. پذیرفتن تنوع تاریخی ایران یعنی پذیرفتن این واقعیت که ایران متعلق به یک زبان، یک ملت و یک روایت نیست. اهمیت سخنان شایان هوشیار فقط در محتوای تاریخی آن نیست. او پژوهشگر ترک آذری است که از حضور تاریخی کردها حرف می‌زند و با نفرت پراکنی اتنیکی مخالفت می‌کند. این رفتار مرزهای مصنوعی را میشکند و نشان میدهد برای دفاع از حقیقت و حقوق یک ملت لازم نیست حتما عضو همان ملت باشیم. یک شهروند ترک میتواند در برابر انکار تاریخ کردها بایستد، همان گونه که یک شهروند کرد میتواند از حقوق ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، فارس ها، آشوری ها و ارمنی ها دفاع کند. چنین همبستگی برای حکومت‌های اقتدارگرا خطرناک است، چون سیاست سرکوب معمولاً بر تفرقه استوار است. حکومت از روزی می‌ترسد که گروه‌های مختلف جامعه دریابند مسئله اصلی وجود یکدیگر نیست، بلکه ساختاری است که حقوق همه را محدود می‌کند و برای بقای خود میان آنها دشمنی می‌سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در ظاهر تفتیش عقاید را ممنوع و آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته. ایران همچنین عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و ماده 19 این میثاق حق آزادی، عقیده و بیان را تضمین می‌کند. اما در عمل آزادی روی کاغذ باقی مانده. و استثناها به اصل تبدیل شده اند. عنوانهای مبهمی مانند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به دستگاه قضایی اجازه می دهد نقد مسالمت آمیز را به جرم تبدیل کند. در چنین ساختاری انتقاد از حکومت تبلیغ علیه نظام نامیده می شود. پژوهش تاریخی به تحریک اختلافات میان ملت ها تبدیل می شود. مطالبه حقوق فرهنگی تجزیه طلبی خوانده می شود. و روزنامه نگاری مستقل با اتهام امنیتی روبرو می شود. اما اگر یک پژوهشگر بدون دعوت به خشونت دیدگاه تاریخی را بیان کند، امنیت چه کشوری به خطر می افتد؟ امنیت مردم یا امنیت قدرت؟ یکی از تخت‌ترین واقعیت‌های ایران این است که پژوهشگران، نویسندگان، وکلا، معلمان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی ممکن است به دلیل اندیشه و فعالیت مسالمت آمیز خود زندانی شوند. در حالی که بسیاری از مسئولان فساد، سرکوب و نقض حقوق مردم همچنان در جایگاه قدرت باقی بمانند. زندانی کردن یک پژوهشگر فقط مجازات یک نفر نیست. هشداری به تمام جامعه است. حکومت لازم نیست همه را بازداشت کند. کافی است چند نفر را زندانی کند تا صدها نفر دیگر خودسانسوری کنند. امروز پرسش اصلی این نیست که آیا با تمام دیدگاه‌های شایان هوشیار موافقی یا نه. آزادی بیان فقط برای کسانی نیست که مانند ما فکر می‌کنند. معیار واقعی آزادی این است که آیا مخالف ما نیز می‌تواند نظرش را بدون ترس از زندان بیان کند. می‌توان با یک روایت تاریخی مخالفت کرد، سند دیگری را ارائه داد یا یک پژوهش را نقد کرد. اما زندان پاسخ علمی نیست. پرونده شایان هوشیار فقط پرونده یک فرد نیست. درباره حق همه ما برای پرسیدن، دانستن، نقد کردن و روایت کردن است. درباره این است که آیا تاریخ ملت ها باید در دانشگاه و با سند بررسی شود یا در اتاقهای امنیتی و دادگاه انقلاب تعیین شود. می توان پژوهشگر را زندانی کرد، اما نمیتوان اسناد پراکنده در آرشیوهای جهان را زندانی کرد. میتوان کتابی را ممنوع کرد، اما نمیتوان حافظه نسلها را برای همیشه پاک کرد. میتوان حقیقت گو را پشت میله‌ها قرار داد، اما نمیتوان حقیقت را به حبس ابد محکوم کرد. و پرسش همچنان باقی است. اگر روایت رسمی حکومت حقیقت دارد، چرا از پژوهش، سند و گفتگوی آزاد میترسد؟ ممنون که با ما بودید. تا هفته دیگر.

دریای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من،

0: از او مانده به جان و منشان ماندین مول از او.
1: سامان جلیلی.

دم باش کردستانیه نهیجا با الکاری و افکاران جی کرد کاناله جبو پیشکش کرنا گره گدن آن نوشهان ده خزمت آوه دمه دستوی که جی کرم کن لگل هن سردیر نوشهان نوشهان ای رو ده کرد کاناله ده ولاتیه که کرد جبو در باز کرنا ده سالان گرتنه چو گرتی گهن رژیمه لباجار بوکانه رژیم ایرانه نه گرتی لبلوچستان لورستان و ایرانه دار وگرد هفپیمانی ها کردستانی به کنگرسمان این امریکای رجویا هر اوساد داخویانی که داد بیجه اوی بی یکیتی مافین کردان به دست بخینن. دونالد ترامپ جاره کدن هرمزوک نافچه آبند دستلات داریا امریکای بناف کرد و گوجی که ایران بر به حرفی نویده چه. بلانت یکی کرد جبو در باسکرین ابریارا 10 سالان گرتنه یا کج علی رژیم ایران و جبوی هات بود درخستن چو گرتی گهن رژیمه. لمیان دواو ولات یکی کرد بناو منصور کربلایی که بری آنها به 10 سالان به 10 سال روژه که گرتنه هات بود سزا کرن جبو بجی کرن ابریا را داد گهه چو گرتی گه ها رژیم ایران لباجار بوکانه. لگور زانیاری این کرد پای منصور کربلایی 30 سالی کره محمد خلک سرچنه را میان دواو بری آنها به 6 کسین دن را به 10 سالان گرتنه به 10 سال روژه که گرتنه هر یک جوان به تومت این وکه هولدان لدجی اولهی ها رژیم ایران و هر وسا اندامتی ده پارتیه که کرد ده کردستانی ده هاتبون سزا کرن اولاتین کرد تگوتن دبن لپیچینه ده دما لپیچینه ده دبن اشکنجه ده راستی لپیچینه هاتبون و مکر هاتبون وانا هر وسا وی دمینه کاری بو جخورت پاریزره که دست نشان بکن و هر وسا نکاری بون به مالبات این خورجی بکوین پیوندیه. مالباتان نزانی بون اولکو داره تینه را گرتن و روشاوان چاوانه. نهاجی دادگه ها پیده چونه بریار دادگه پش راست گریه و خواسته بو که او جبو بجی کرنا بریار دادگه بچن گرتیگه. رژیم ایران نه گرتی به تومت این جدا دار وگرن. لگرتیگه این بلوچستان، لورستان و هر وسا نافچه این فارسان جی نه گرتیین دن جالی رژیم ایران و هاتن دار وگرن. لگر زانیاری این هنگاوی نه گرتی بناوین علی اسخر سالار زهی 42 سالی خلک زابولا بلوچستان لگرتیگه ها یزد به تومت آکرین و فروتن آماده این هشبر امید شاهو زهی 26 سالی خلک بلوچستان لگرتیگه ها زاهدانه به تومت آکشتنه صالح زیدابادی 42 سالی مرآت زیدابادی 31 سالی لگرتیگه اصفهانی به تومتا کرین و فروتن آماده این هشبر محمود طالبی 44 سالی و حسین حساری 35 سالی لگرتیگه مشهدی به تومتا کرین و فروتن آماده این هشبر طه خاوری 37 سالی خلک مازندران لگرتیگه ها خورماوه لرستان به تومت آکرین و فروتن آماده این هشبر لطف الله احمد وند لگرتیگه ها اصفهان به تومت آکرین و فروتن آماده این هشبر او فرامرز باخبانی 46 سالی ولاتی خلک لرستان به تومت آکرین و فروتن آماده این هشبر لگرتیگه ها بجنور ده هاتن دار وکرن. حیان ها چاپمنی ها رژیم ایرانی باسا دار وکرناوان ولاتیان نکریه. پرانی آوان ولاتیان نگاری بون جبو جراداوی مالباتین خواه ببینن. دار وکرین ولاتیان لیران به تومتا کرین و فروتن آماده این هشبر دمکی ده یکو رژیم ایران ده آستاناف دولتی ده ادعای ده که تیپاین که وی رژیم دار وکرین ولاتیان به تومتا کرین و فروتن آماده این هشبر بداوی آنیه. هفپیمانی کردستان لگل کنگرسمان این امریکای جویا. شاندکه هفبش آ هفپیمانی هزین سیاسی این کردستان ایران زنجیر جوینک به سناتور و اندام این کنگرس امریکای را پیک آنین. ده چارچوبه ها چالاکی این بردوام این دیپلوماتیک ده لواشنگتون شاندکه هفبش آ هفپیمانی هزین سیاسی این کردستان روشلات کردستان ایران کج نونرین حزب دموکرات آ کردستان ایران او کومله پیکات بو ده 29 او سیه گلاوه جده زنجیره جوینک گرینگ لگل ستاف او شیورمندین انجمنا سنا او کنگریس آمریکای پیک آنین.
دوان جوینان ده نونرین هف پیمانی راپورت اکه برفره پیشکشی شیورمن دین کنگریسی کرن او لسر مجارین وکه بمپیکرنا مافین مروفان بمپیکرنا بردوام آف مافین مروفان لروجلات کردستانه جالی رژیم ایرانی و سکنین. رونکرنا هلویست پلان او چارچوبه هف بش آهیزین سیاسی این کردستان ایرانه جبو گوهرتنک دموکراتیک لوی والاتی جی مجارک ادن آ جوینان بو. هر وسط مجارک ادن جی تک از گرن لسر پیدویا دست پیش خریه جالی امریکای و جبو پشتگیری آلترناتیوه که گشتگیر آ اپوزیسیون ایرانه به آرمان جا هندان خلکی جبو سرهلدان او کنترول کرنه رو بری آولاد ده قوناغا و گوهیز ده بو. جوین لگل وان ستاف او سناتور او هر وسط اندامن کنگریسی هات بو گرن. سناتور مارک کلی، ماریا کانتویل، راجر مارشال، دان سلیوان و جان کندی اندام این کنگریس او بون. دونالد جی دیویس، نیکما ویلیامز، رایان مکنیز، پیت شنیز، ویرجینیا فوکس، جیمز کلیبرن. ستافن جدا به شانده هف پیمانی کردستان رجویان ستافا اوفیسا کنگریس و هر وسا سنای امریکای پیشوازیه که باش جه نیرین و راپورتین شانده هف پیمانی کردستانه کرن و برسوین پرسین خواه در حق پیش روژا سیاسی یا ایرانه و هر وسا رولا نتوایان دانه وان. هف پیمانی کردستانه دویجه اوی بیکیتی خواه مافین کردان به دست بخینن. هف پیمانی هیزین سیاسی یین کردستان ایرانه ده داخویانیه که در راگ هاند که تفگر کردستانه لروشلات کردستانه دوی لهمبر گوهردن این سیاسی یین لهرمه او کریزا کور آل ایرانه به هلویستکه یک گردی او آمادکاریه که به هیز سیاسی او دیپلوماتیک تف بگره. هف پیمانی پشتی جوین آخواه یاد سه خرمانانه ده دست نشان کر کو رژیم ایرانی د ناو کریزه که کورده یا. وی هف پیمانی دیار کر کو دورپیچین آبوری زختین ناو نتوی و انجامین شرین هرمی دستلاددارین تهران لاواز کرنه و او روش دکاره کنترولا حکومت لسر هرمین جدا لوی ولاتی تیگ بده. دید اخویانی آخوه ده هف پیمانی تکیز کریه کو تفگر آزادی خواست آ کردستان نابه تنی تماشوان به. بلکو دوی ده استراتیجی ده و به استراتیجی که زلال و پلانسازی که به هیز آماده بکه. هیز این کرد بانگ لی همو آلیان کرن که برجواندین پارتیان بخن خزمتا برجواندین نتوی. او دخوازا هفگیرتنا لشکری اولهی و دیپلوماتیک دکن هروسا تکزی لسر به هیز کرنا دیالوگی به سازی ناو نتوی و هر وسا اپوزیسیون دموکراتیک آ ایران رژی هاته کرن. نتانیاهو دو بجه لحف کرن به دستلادارین هوف این رژیم ایران را نایه کرن. بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل تاوی پیشوازی کرن جه هلویست نوین گواش خستن آجبو سر رژیم ایران را گهاند که اگر لحف کرن دیپلوماتیک دیگل دستلادارین هوف این پاش و مای این رژیم ایران چنینه اونای بجی کرن. هر وسا بنیامین نتانیاهو در حق هفدیتن آخوه لگل دونالد ترامپ سرو کماری امریکای را گهاند که دوی هفدیتنه ده سه بجارده این دانوستاندن ایریشا سربازی دور پیج و هر وسا گواش آبوری لسر رژیم ایران هاتن گنگشه کرن. هر وسا نافبری گوتیه که ویژه دونالد ترامپ را گوتیه شک و گمان لسروه یکی هیا کلگلوان هوین دستلاددار این ایران ریکفتن بکرن. هر وسا سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تاوی پشتوانی کرن لبریار آمریکای جبو دور پیچه نو جبو سر ایران را گهاند که او در حق شوازانو یا سزادان رژیم ایران سپاسیا سروک کمار آمریکای دکه. ترامپ دبیجه ایران جناف دچه و هرمز یا دولتین یک بوییین امریکایه. دونالد ترامپ سرو کمار امریکای جاره گدن گروی هرمزه و اگه نافچه آدبن دستلات دار یا امریکایه ده بناف کر و گود که ایران بر به حرفی نویده چه. دونالد ترامپ به رخنه کرنا راپورت فاکس نیوز آل سر رژیم ایرانه
او با آوه اکی به تایبتی نراست بنافکر او گود که رایدارین رژیم ایرانه دخوازن به امریکای را دانوستانده نبکن. ترامپ هر وصاد بیجه از نخوازم وان ببینم رژیم ایرانه برپرسین وی ببینم لبل او دخوازن ما ببینن براستی او جبو لحف کرنه هیوی اندکن. لاهی اندکن که به امریکای را لحف بکن. نها ایرانی لاواز بونه او دبیجه دسلات دارین ایران لواز بونه و ایران بر به حلوشی نویده چه. دونالد ترامپ هر وسا ده پیامه کدن ده جاره کدن وینه اک وشاند بلاف کرکو تیده تنگا و هرمزه لطنشتا آخین امریکای جهد گیره و وکه نافچه ها ده بند دسلات داریا امریکای بنافده که. سندکامه جیراغه هندیه که هیزین امریکای ماینین که جا علیه سپا تروریستی ها پاسدارین ایرانه و دره این ناو دولتی این تنگاوه هرمو زیده هات بونچاندن پاقش کرنه و او هیز نهاد آماده باشیه که تام دنه. شیانا کرینا خلکه جبر زیده بونا باهاین کلو پلان دا کتیه. روشا آبوری لی ایران راست راست باندوره لسر خوارنا روزانه ی آولات یاندکه. ببلن بونا نرخا دولار امریکی بای حوجهین بنگهین انجیانه گیشتی آستکه ندیتی و فکارین مزن لوی ولاتی چه کرنه. لگور دانه این هری داویه، لگور دانه این هری داویه ین جبازار تهرانه نرخا تورکی 10 کیلویی یا برنج هاشمی جه 5,715,000 تومنان در باس بویه. او گوهرین بوسر سفره و خوارنا مالباتان بویه بارکی گلک گران و روش مالباتان گلک خراب گریه. دناف بر همین شیر ده جی کریزک مازن هیا نرخه پنیرکی 400 گرامی گیشتی 166,500 تومنان. وکی دن کیلویکی گوشتی گولکی یعنجی چیلکان گیشتی 1,800,000 تومنان و کیلویک گوشتی مریشکان جی لدور 325,000 تومنیه. لبازار و قادین فرمیین باجر جی بها گلکی بلند بونه. روشا خلکی گلک جی خراب بویا شیر حشک 229,000 و لیمون جی 299,000 تومنن. جبرکو فروتنگهن ناو باجاران برهم بقاسی 35,000 بهاتر دفروشن هیزا کرینه یا خلکی لوی والاتی به تواویکیم بویا او بر به نماره وده چه. اب نوشه این میین ایرو ده کرد کانالی ده بون. چاوین ولی سر اکران این کرد کانالی بن حیا جارکدن بمینندن افخوشیان ده مالاوه کردستان آودان به.

من را هم که به یاد بریم. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شده. منم همان رفیق اعدامیتان.

توی قصه ماهی سیاه کوچولو، ماهی یک روز از مادرش میپرسه جویبار آخرش کجاست؟ میخواد بره ببینه اون سوی این آبهای آشنا چه چیزی منتظرشه. سالها بعد توی زندان اوین مردی نامه‌ای مینویسه و توی بخشهایی از این نامه این قصه رو بازگو میکنه و بعد ناگهان خودش رو وارد داستان میکنه. منم دانش آموز آرام پشت میز نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو و مثل او شدن. اسمش فرزاد کمانگر بود، معلمی از کامیاران که این نامه رو توی ماهای پایانی زندگیش نوشت. کمانگر 12 سال معلم بود و پیش از بازداشت در هنرستان کار و دانش تدریس میکرد. کنار تدریسش توی کانون صنفی معلمان کامیاران هم فعالیت داشت و نوشته هاش نشون میدن که مدرسه برای اون فقط ساختمان و تخته و نیمکت نبود. جایی بود که آدم ها توی اون یاد میگرفتن جهان رو چگونه ببینند. در یکی از نامه هاش از شاگردهایی می نویسه که چهره هاشون رو از پشت دیوارهای بلند زندان به یاد میاره. از بچه هایی که دلش میخواست با اونها فوتبال بازی کنه، بخنده و دوباره همون معلمی باشه که دروازه‌بان کلاسه و شاگردش اگه بهش گل زد از خوشحالی فریاد بکشه. این جزئیات شاید کوچیک به نظر برسه.

اما گاهی آدم ها رو باید از همین موارد و جزئیات شناخت. در قوی باش رفیق، نامه‌ای که در ماه‌های آخر زندگیش خطاب به معلمان زندانی نوشت، قصه ماهی سیاه کوچولو رو تعریف میکنه. اما قصه براش فقط قصه یک ماهی نیست. از اون میرسه به یک سوال ساده و سنگین: آیا میشه معلم بود و راه دریا رو به ماهی‌های کوچک نشون نداد؟ آیا میشه چشم‌های دانش آموزان و رنج اونها رو دید و سکوت کرد؟ برای کمانگر آموزش فقط انتقال محفوظات نبود. او از امید و برابری به عنوان نکاتی حرف میزد که یک معلم نمیتونه از آموزش اونها صرف نظر کنه، حتی اگه بهاش زندان باشه. و به همین دلیل و به همین خاطر هم هست که توی نامه‌هاش حتی وقتی از مرگ خودش حرف میزنه، باز هم سمت سوی قلمش به طرف شاگرداش برمیگرده. فرزاده کمانگر در سال 2006 بازداشت شد و در سال 2008 هم به اعدام محکوم شد. حکومت ایران، جمهوری اسلامی، اون رو به ارتباط با یک گروه مسلح و مشارکت در اقدامات خشونت آمیز متهم کرد. کمانگر و وکیلش این اتهام ها رو رد کردند و سازمان های حقوق بشری هم روند دادرسی و گزارش های مربوط به شکنجه رو به شدت مورد انتقاد قرار دادند. اما حتی اگه همه این مناقشه رو کنار بذاریم، چیزی توی نوشته‌هاش باقی میمونه که به سادگی نمیشه نادیدشون گرفت. ذهن یک انسان اهل تفکر، آدمی که توی زندان درباره ادبیات مینویسه، به شاگرداش فکر میکنه، از رنج کودکان حرف میزنه و هنوز برای آینده‌ای که خودش دیگه قرار نیست ببینه کلمه پیدا میکنه. نهمه ماه می سال 2010 میلادی، فرزاد کمانگر به همراه فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علمپولی و مهدی اسلامیان در زندان وین اعدام شد. خانواده ها و وکلا پیش از اجرای حکم از اون مطلع نشده بودند و بعدها نیز درباره تحویل پیکرها و محل دفن با خانواده ها رفتاری مبهم و دردناک صورت گرفته. فرزاد 35 ساله بود، یعنی تقریبا همون سنی که بسیاری از معلم ها هنوز سالهای زیادی از زندگی حرفه‌ایشون رو پیش رو دارن. هنوز شاگردایی هستند که اسمشون رو یاد بگیرن. هنوز دفترهایی هستند که باید تصحیح بشن و هنوز اول مهرهایی هستند که باید از راه برسن. آخر همین ماه، ماه شهریور و اول مهر که دوباره مدرسه ها باز میشن، هزاران کودک کیف و دفتر و کتاب هاشون رو بر میدارن و وارد کلاس میشن. بعضی از اونها اولین روز مدرسه شونه. بعضی ها هنوز نمیدونن قراره چه چیزی رو دوست داشته باشن، از چه چیزی بترسن و یا چه رویایی رو برای خودشون بسازن. و یک معلم شاید بیش از هر آدم دیگری میدونه که پشت همین صورتهای کوچیک آینده‌ای نشسته که هنوز شکل نگرفته. فرزاد کمانگر هم زمانی معلم همین بچه ها بود. توی روستاهای کردستان میونه نیمکت های ساده و بچه هایی که شاید امکانات زیادی نداشتند اما حق داشتند رویا داشته باشند. او توی آخرین نامش از ماهی سیاه کوچولو گفته: ماهی که حاضر نشد تموم جهان رو به همون جویبار کوچکی محدود کنه که توی اون به دنیا اومده بود. اول مهر که میرسه، دوباره صدای زنگ مدرسه ها بلند میشه. بچه ها وارد کلاس ها میشن. معلم ها پشت میز هاشون میستند. اسم ها خونده میشه و میونه همه ی این صداها میشه از معنای معلمی بخشی از نوشته های فرزاد رو به خاطر آورد که اینکه کار معلم فقط این نیست که به بچه ها بگه پاسخ درست کدومه. گاهی کارش اینه که جرأت پرسیدن رو از اونها نگیره. این که به ماهی سیاه کوچولو نگه همین جویبار آخر دنیاست. این که وقتی یک کودک پرسید اون طرف چه خبره، به جای ترسوندنش راه رو نشونش بده. شاید به همین دلیله که فرزاد کمانگر با همه اون چه بر سرش اومد، در آخرین نوشته هاش هنوز خودش رو یک معلم میدونست. فرزاد کمانگر به قتل رسید، جانش ستانده شد به جفا.
اما آقا معلم همون لحظات آخر هم به بچه ها و شاگرداش فکر میکرد. سپاسگزار هستیم از شما دوستان عزیز و گرامی، مخاطبین محترم بولتن روزانه، و تشکر میکنیم از اینکه این برنامه رو تماشا و حمایت میکنید. نظرهاتون رو حتما توی بخش کامنت ها بنویسید، ما به اونها نیاز داریم، یا ما کمک و راهنمایی میکنه. ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از کانال هم حتما کانال رو سابسکرایب کنید. همیشه گفتم و باز هم میگم، شما انرژی روزانه ما برای تداوم هستید. دریغ نفرمایید.

دهه 1970 در کنیا روستاهایی بودن که چیزی آرام آرام از زندگیشون ناپدید می شد. درخت. جنگل‌ها برای کشاورزی و بهره برداری تجاری از بین می رفتند. خاک فرسوده می شد و بعضی جویبارها که زمانی آب داشتن خشک می شدند. اولین کسانی که این تغییر رو در زندگی روزمره‌شون لمس کردند زنان بودند. زنانی که مسئول تهیه آب، غذا و هیزم بودند، حالا باید برای رسیدن به چیزایی که قبلا در دسترس بود، بیشتر و بیشتر راه می‌رفتند. واگاری ماآتای زیست‌شناس بود و خودش جنگل‌های کودکیش را دیده بود. قبل از این آب در جویبارها جریان داشت و زمین هنوز پوشش طبیعی داشت. حالا همون سرزمین در حال تغییر بود. او به جای اینکه برای زنان سخنرانی سیاسی کنه، یه پیشنهاد به ظاهر ساده داد. درخت بکارید. نهالی که بتوان اون رو در زمین روستا کاشت، مراقبش بود و بالاخره دوباره از همون زمین آب، هیزم، غذا و درآمد گرفت. خود واگاری ماآتای بعدها گفت زنان روستایی از کمبود هیزم، آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و درآمد شکایت داشتند. در 5 ژوئن 1977 ماآتای در حیاط خونش نهال کاشت. نقطه شروع چیزی که بعدها جنبش کمربند سبز نام گرفت. زنان نهالستان درست کردند، بذر پرورش دادند و درخت کاشتند و برای کاری که انجام می‌دادند مبلغی هم دریافت می‌کردند. اما در همین همکاری ساده اتفاق مهمتری افتاد. زنانی که هر کدوم درگیر مشکلات خونه و زمین خودشون بودند تبدیل شدن به یک شبکه. اونها یاد گرفتن با هم کار کنن، دانششون رو به هم منتقل کنن و برای مشکلاتی که تا اون زمان خصوصی به نظر می رسید راه حل جمعی پیدا کنند. ماآتای خیلی زود به این نتیجه رسید که درخت‌ها تنها قربانی نیستند. پشت خشک شدن جویبارها و فرسایش خاک تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی هم وجود داشت. جنگل‌ها زمین‌هایی برای تصرف و پروژه‌های بزرگ می‌شدند. مردم محلی قدرت چندانی برای مقابله با این تصمیم‌ها نداشتند. بنابراین جنبشی که با نهال شروع شده بود کم کم درباره زمین، فساد، حقوق زنان و دموکراسی حرف زد. در دهه 1980 و 1990 ماآتای دیگه فقط فعال محیط زیست نبود. وقتی حکومت میخواست در پارک اوهورو در مرکز نایروبی یک ساختمان 62 طبقه بسازه، او و دیگر معترضان ایستادن و پروژه متوقف شد. اعتراضهاش البته بدون هزینه نبود. بارها بازداشت شد، مورد ضرب و شتم و حمله با گاز اشکاور قرار گرفت و تحت فشار و آزار حکومت بود. در واقع درخت برای ماآتای تبدیل شده بود به راهی برای حرف زدن از قدرت. اینکه چه کسی حق داره زمین رو تصاحب کنه و چه کسی حق داره درباره آینده اون تصمیم بگیره. تا سالها بعد جنبش کمربند سبز میلیون ها درخت کاشت و روش اون به کشورهای دیگه آفریقا هم رسید. در سال 2004 نوبل صلح به واگاری ماآتای داده شد. دلیل انتخابش پیوند میان توسعه پایدار، دموکراسی و صلح بود و اینکه ماآتای به زنان کمک کرده بود در حل مشکلات خودشون نقش فعال و قدرت بیشتری پیدا کنند. در اون زمان بیش از 30 میلیون درخت در چارچوب این جنبش کاشته شده بود.

تصور رایج از او هنرمندی بازیگوش با کلاهکیس قرمز، اتاقهای آینه‌ای و نقطه‌های رنگینه. اما پشت این تصویر جذاب زن سرسختی ایستاده که تمام عمر با توهم و استرابه ها جنگیده. یایوی کوساما، ملکه هنر معاصر جهان. شاهکارهاش نه از سرکوب درد بلکه مستقیم از دل تجربه های هراس‌آور ذهنیش خلق شدند. گفتم سرکوب درد، شاید اصطلاح عجیبی باشه، اما ما رو همراهی کنین. در ادامه برنامه بهش کامل خواهیم پرداخت و شما با این موضوع محتوا بیشتر آشنا خواهید شد. داستان از سال 1929 در ژاپن آغاز شد. کوساما از کودکی در محاصره توهم های دیداری بود. نقطه ها و شبکه هایی که سقف، دیوارها و حتی بدن خودش رو می پوشوندن. این تکرارها یک نگاه متفاوت هنری نبودند، بلکه حملات اضطراب آور بیماری روحی بودند. موزه هنر مدرن نیویورک نیز تأکید میکنه که فرمهای تکرار شونده کوساما ابزار مستقیم او برای بقا در برابر همین توهم ها بوده. او تسلیم نشد و هجوم ذهن رو روی بوم آورد. نقطه ها و شبکه ها رو بارها کشید، سپس اونها رو روی وسایل خونه، مجسمه ها و حتی دیوارها توسعه داد. خلق اثر برای کوساما صرفا یک ارائه هنری نبود، بلکه تنها راه مواجهه و مهار اتفاقاتی بود که توی ذهنش رخ میداد. او با انتقال تصاویر آزاردهنده از ذهن به بیرون بر کابوسهاش مسلط میشد. مهاجرت به نیویورک در سال 1957 نقطه عطف کارنامش بود. بومهای بزرگ مجموعه شبکه های بی نهایت با میلیاردها حرکت تکراری قلمو متولد شدن. کوساما آینه ها و نورها رو به خدمت گرفت تا مرز بین شی و محیط رو از بین ببره و نابود کنه. نتیجه این تلاش خلق اتاقهای بی نهایت بود. تصاویرش رو الان دارید میبینید، فضاهایی که تصویر انسان رو تا ابد تکثیر میکنند. وقتی در به یکی از این اتاقهای آینه ای بسته میشه، جاذبه و مختصات زمین هم گم میشه. هزاران نقطه نورانی در تکراری بی نهایت شما رو دربر میگیرن و مرز میان بدنتون و فضای اطراف به کلی از بین میره. تجربه ای که برای بازدید کننده شاعرانه و مسحور کننده است، اما برای خود کوساما بازسازی دقیق همان کیفیتی بود که توی زمانی که دچار حملات می شد و براش ایجاد توهم می شد تجربه کرده بود. امروز آثار همین زنی که زمانی در نیویورک با فقر و گمنامی دست و پنجه نرم می‌کرد با قیمت‌های نجومی در حراجی‌های بزرگ جهان فروخته میشه. او گرانترین هنرمند زن زنده جهانه و برندهای بین‌المللی مد برای همکاری با او و البته نقطه‌های معروفش صف‌های طولانی و انتظارهای بسیار طولانی تری رو تحمل می‌کنند. پارادوکس عجیبی از تبدیل یک رنج روانی کاملا شخصی به یکی از پولسازترین و محبوبترین نمادهای بصری در جهان معاصر. بیماری اما عقب نشینی نکرد و کوساما از دهه 1970 به طور خودخواسته در بیمارستان روانپزشکی توکیو ساکن شد و یا بهتر بگیم بستری شد. اما این بستری شدن پایان کار نبود. او از همونجا به نقاشی و مجسمه سازیهاش ادامه داد. هنر برای او سرگرمی جداگانه از زندگی نبود، بلکه خود زیستن و شیوهی برای دوام آوردن در برابر طوفانهای ذهنی بود. برای کوساما نقطه ها معنایی فراتر از بیماری دارند. اونها نماد سلف ابلیتریشن و یا به نوعی خود محفظازی هستند. او معتقده وقتی بدن و محیطمون رو با نقطه ها می پوشونیم، در حقیقت در بی نهایت طبیعت حل می شیم و بخشی از کیهان می شیم. این تکرار جنون‌آمیز تلاش او برای غلبه بر ترسی عمیق بود، ترس از مرگ و ناپدید شدن. هنر بیماری کوساما رو درمان نکرد، اما اهرمی برای مهار اون شد.
او آنچه را که در ذهن غیر قابل کنترل بود روی بوم و مجسمه تحت کنترل در آورد. وقتی امروز وارد اتاقهای بی‌نهایت او میشین، فقط یک اثر هنری رو نمیبینید، قدم به جهانی میذارید که یک انسان برای نجات خودش از دست ذهنش ساخته.

رضا زنگنه، جوان 27 ساله اهل روستای کلیل‌آباد ملایر و ساکن کرج، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. پرونده او اکنون برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و در صورت تایید حکم، این زندانی با خطر اجرای اعدام روبرو خواهد بود. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران خبر داده در حال حاضر به هیچ شکل زمینی، هوایی یا دریایی امکان واردات مواد اولیه دارویی از هند وجود ندارد. او همچنین درباره واردات از چین گفته این مسیر نیز مشکلات خاص خود را دارد، به طوری که ارزش یک ماده اولیه دارویی 2 دلار است اما هزینه حمل آن به 7 دلار می‌رسد. گزارش های دادوان از تداوم فشار نیروهای امنیتی و انتظامی بر فعالان فضای مجازی در ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش ها، پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار و تهدید به بازداشت شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی را وادار می کند در صفحات شخصی خود اعترافنامه، تعهدنامه یا متن عذرخواهی منتشر کند. در این مطالب، افراد تحت فشار مجبور می شوند از فعالیت‌ها یا مواضع پیشین خود عذرخواهی کرده و اعلام کنند که به قوانین پایبند هستند. دادبان میگوید این اقدامات در حالی انجام می‌شود که هیچ قانونی به پلیس اجازه نداده شهروندان را به انتشار عمومی اعتراف یا تعهدنامه وادار کند. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد ناو هواپیمابر تئودور روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریتی دست کم 7 ماهه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. بر اساس گزارش انستیتوی نیروی دریایی آمریکا انتظار می‌رود تئودور روزولت جایگزین ناو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان 5 آمریکا شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز امروز اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. معاون اجرایی پزشکیان میگوید قیمت بنزین ناگزیر باید اصلاح شود و شیوه اجرایی این طرح به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. محمد جعفر قائم‌پناه با اشاره به ضرورت تغییر در قیمت بنزین و گازوئیل گفت ادامه روند فعلی در تامین و قیمت گذاری سوخت امکان پذیر نیست. او گفت چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین می شود زیرا تولید کفایت نمی کند. این در حالی است که با محاصره دریایی آمریکا مواجه هستیم. به گفته شاهدان عینی بنزین در برخی جایگاه ها موجود نیست و جایگاهداران به مردم میگویند سوخت نداریم. با این حال خودروها و موتورهای نهادهای نظامی امنیتی بدون هیچ کمبود و مشکلی سوختگیری میکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این ادعا را که فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش این کشور به عنوان فرستاده ایالات متحده به ایران سفر کرده گمراه کننده و نادرست خواند. او طی یک نشست خبری اعلام کرد مذاکرات انجام شده در جریان سفر فرمانده ارتش به تهران بر کاهش تنش در منطقه، شکستن بنبست نظامی و بررسی یک راه حل دیپلماتیک برای بازگرداندن صلح و ثبات متمرکز بوده. او افزود این سفر تنها در چارچوب و در بستر نقش پاکستان به عنوان میانجی انجام شده.

Stay.

در سالهای اخیر در کنار تنش‌ها و بحران‌های سیاسی پیامد حکومت جمهوری اسلامی، تلاش‌هایی برای ایجاد همکاری و ائتلاف میان نیروهای سیاسی مخالف رژیم شکل گرفته است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران را می‌توان در شمار تلاش‌هایی دانست که می‌کوشند میان نیروهای مختلف سیاسی و ملی بر سر آینده ایران و ضرورت گذار از جمهوری اسلامی چارچوبی مشترک ایجاد کنند. اهمیت این تلاش‌ها به ویژه برای ملت کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم ملی در ایران در این پرسش نهفته است که آیا چنین ائتلاف‌هایی می‌توانند مطالبات ملی و دموکراتیک را به بخش جدایی‌ناپذیر از پروژه سیاسی آینده ایران تبدیل کنند یا نه. برای جنبش ملی کردستان مسئله تنها عبور از جمهوری اسلامی نیست. پرسش اساسی این است که ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه ساختاری خواهد داشت و جایگاه ملیت‌های غیر فارس در آن چه خواهد بود؟ اگر قرار باشد آلترناتیوی دموکراتیک شکل بگیرد، آیا فدرالیسم، حق تعیین سرنوشت، برابری ملی و زبانی و تقسیم عادلانه قدرت در مرکز این پروژه قرار خواهند داشت؟ و آیا ائتلاف‌های موجود می‌توانند اعتماد نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلف را جلب کرده و سطح همکاری میان احزاب به یک نیروی سیاسی مؤثر و فراگیر در جامعه تبدیل شوند؟ از سوی دیگر، تجربه‌های ائتلافات سیاسی گذشته نشان داده است که ایجاد یک جبهه مشترک تنها با اعلام اهداف مشترک امکان پذیر نیست. اختلاف بر سر ساختار آینده ایران، رابطه مرکز و پیرامون، شیوه گذار سیاسی، حدود اختیارات مناطق و حتی تعریف ملت و حقوق ملی میتواند به همان اندازه که زمینه همکاری ایجاد میکند، موجب شکاف نیز بشود. از این منظر، پرسش مهم درباره این دو ائتلاف آن است که تا چه اندازه توان عبور از اختلافات، ایجاد اعتماد متقابل و ارائه یک برنامه سیاسی روشن برای آینده ایران را دارند. و سرانجام پرسش بزرگترین است، آیا این ائتلاف ها می توانند خود به آلترناتیوی سراسری در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شوند؟ یا نقش مؤثرتر آنان مشارکت در شکل گیری یک ائتلاف بزرگتر و دموکراتیک خواهد بود؟ ائتلافی که در آن کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، فارس و دیگر گروه‌های اجتماعی و سیاسی نه به عنوان اقلیت‌های در حاشیه، بلکه به عنوان شرکای برابر در ساختن آینده ایران حضور داشته باشند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و چشم‌انداز این دو ائتلاف و این پرسش اساسی که آیا می‌توانند از یک همکاری سیاسی محدود فراتر رفته و به یکی از پایه‌های شکل‌گیری یک آلترناتیو دموکراتیک، فراگیر و چند ملیتی برای ایران آینده تبدیل شوند.

0: سلام و درود. در کانون امشب با من فاطمه عثمانی از ائتلاف‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران صحبت می‌کنیم. مهمانان برنامه آقای رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچ و خانم ایراندخت انصاری، فعال فمینیست و عضو سازمان اتحاد فدایان خلق ایران. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای بندویی، کنگره ملیت‌های ایران فدرال بر چه اساسی تأسیس شده و اساساً چه اهدافی را دنبال می‌کنه؟
1: ضمن سلام خدمت شما بینندگان گرامی، کنگره ملیت‌های ایران فدرال در واقع حاصل گفتگوی همدردانی است که نزدیک به 100 سال در اون دوران شکل گرفت. البته میگم نزدیک به 100 سال، چون الان گذشته از 100 سال، تحت تبعیض قرار گرفته بودند به شکل خیلی رسمی، سیستماتیک و مستقیم. و خب توی اروپا در واقع با توجه به آزادی‌های بیان و قلم و رفت آمد اینا که بود، به راحتی گفتگوهای در آغاز دهه 90 و بیویژه پس از پروفاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در میان این همدردان آغاز شد و این گفتگوها نتیجهش این شد که در سال 2005 حدود 18 تا از تشکلات سیاسی که متعلق به ملیت‌های گوناگون ایران بودند در لندن جمع شدند و اینجا پس از گفتگوهای فراوانی که پیرامون مسائل مختلف داشتند، در واقع به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته از این 18 نفر به دنبال یک تشکیلاتی رفتند به نام جبهه حق تعیین سرنوشت که مشخصا به دنبال استقلال ملت خودشون بودند، و یک دسته که تعدادشون بیشتر بود خواهان این بودند که ما همه برای حاکمیت ملیمون داریم تلاش میکنیم، اون حاکمیت ملی که در واقع گرفته شده از دستمون، ما تلاش میکنیم که با در دست داشتن حاکمیت ملیمون در درون اون جغرافیایی که داریم زندگی میکنیم، اما بخشی از این حاکمیت رو به اشتراک با بقیه ملیت های دیگه میگذاریم تا یک دولت مشترک مرکزی تشکیل داده بشه و در آن صورت ساختاری که ما باورمند هستیم میتواند پاسخ بدهد در جایی که به قول معروف جمعیت اونجا رنگارنگن، بخصوص در ارتباط با تاریخ در واقع رنگارنگی که ایران داشته و داره، فلات ایران که متعلق به هویت‌های تاریخی گوناگون هست. اون دولت مشترک مرکزی میتونه به شکل فدرال باشه، به دلیل اینکه فدرال یه ساختاری است که اون قدرت سیاسی رو در قانون اساسی تقسیم میکنه و مشخص میکنه کدام بخش از این حاکمیت ملی رو دولت مشترک مرکزی در واقع میتونه استفاده بکنه برای ایجاد هماهنگی میان این دولت‌های فدرالی گوناگونی که در درون این جامعه ایران وجود دارن، و کدام بخش از این حقوق متعلق به اون مردمی است که طی هزارها در اون جغرافیا این در واقع هویت تاریخی خودشون رو ساختن و کاملا بدیهی و طبیعی است که در ارتباط با زبان و فرهنگ و هنر و اشتراکات درونی خودشون رو در دست خودشون باشه. و اسم کنگره ملیت‌های ایران فدرال در واقع اون روز من دقیقاً یادم است که کاک مصطفی هجری هم حضور داشتن و ایشون پیشنهاد کردن و بسیارم به جا بود که با استقبال تمام پذیرفته شد که اسم این جمعمون رو بگذاریم کنگره ملیت‌های ایران فدرال. و کلمه ایران رو هم آوردیم به دلیل همین بود که معتقد به همزیستی مسالمت‌آمیز تاریخی که در این کشور وجود داشته طی صده‌ها در واقع، و حتی همه بانم یادمون است که برحال این دولت قاجار قبل از این کودتای انگلیس به وجود بیاد و سیستم پهلوی رو جایگزین بکنه باش، اسمش بود ممالک محروسه ایران. یعنی اینکه هر کدوم از مملکت‌های کردستان و آذربایجان و بلوچستان و لرستان و جاهای مختلفی که برات بودن، هر کدوم برای خودشون اختیاراتشون در درون اون منطقه در دست خود اون مردم بوده است و فقط اون دولت به اصطلاح اون امپراتور یا اون شاه شاهان بود که بقیه شاه‌ها رو هر وقت لازم میشد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در واقع با همدیگه مراوده و گفتگو داشتن.
0: خیلی ممنون آقای بندویی، به شما برمیگردیم. خانم انصاری، همبستگی فراگیر چه اهدافی را دنبال میکنه و اینکه آیا احزاب ملیت های دیگر در همبستگی مشارکت دارن؟
2: درود میفرستم به شما خانم عثمانی عزیز و دوست گرامی آقای بندویی و همچنین بینندگان تلویزیون شما، و سپاسگزارم که من رو به این برنامه دعوت کردید. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اجازه میخوام یک نکته ای رو اشاره بکنم. ما در واقع چند روز پیش 28 مرداد بود. 28 مرداد در تاریخ ایران در واقع نقاط عطفی داریم. 28 مرداد 1332 رو داریم که کودتای آمریکا انگلیس بود که به سرنگونی دولت ملی مصدق منجر شد و تحکیم دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی، و 28 مرداد 1358 روزیه که به دنبال فتوای خمینی جنایتکار به کردستان لشکرکشی میشه و جنبش حق طلبانه مردم کردستان رو سعی میکنن سرکوب کنن، دستگیری ها، کشتار و اعدام. من فکر میکنم که این دوتا نقطه در تاریخ ایران خیلی مهمن، و همچنین ما در تابستان هستیم که 38 سال از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میگذره. برای همین فکر میکنم یک یادآوری کوتاه از این مقاطع تاریخی دردناک در تاریخ ما لازم باشه در آغاز برنامه. در پاسخ به سوالتون، قبل از اینکه بگیم که چه احزابی هستن و در همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران و چه اهدافی رو دنبال میکنه، شاید لازم باشه یک اشاره کوتاهی به تاریخچه چگونگی شکل‌گیری همبستگی فراگیر بکنیم. پس از سالها گفتگو بین احزاب سیاسی ملیت‌ها، از جمله دو تا حزب دموکرات اون موقع بود، دو تا کمله که خوشبختانه مجدداً با هم وحدت کردند، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایق، بعد از 3 سال گفتگو و مشورت تبادل نظر در 25 آبان ماه 1397 یک پلتفرمی در اون موقع 14 ماده‌ای منتشر شد که در واقع کارپایه همبستگی برای آزادی و برابری در ایرانه. در 4 اسفند 1397 یعنی 23 فوریه 2018 در طی یک همایش شکومند همبستگی برای آزادی و برابری در ایران اعلام بیرونی شد. چند سال بعدش در مرداد 1402 با به هم پیوستن شورای دموکراسی خواهان ایران و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران تشکیل شد که یک بندم به اون تفاهم نامش اضافه شد و این انتشار پیدا کرد. من خواهش میکنم که در صورت امکان لینک سایت همبستگی رو بذاری در برنامه، به خاطر اینکه علاقمندان با مراجعه به این سایت میتونن هم تاریخچه و هم چکونگی تشکیل همبستگی فراگیر رو با اطلاعات بیشتری دنبال بکنن. در احزابی که در این ائتلاف وجود دارن، هم احزاب به عبارتی سراسری هستند و هم از جمله سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، جدل، جنبش جمهوری خواهان، حزب سبزهای ایران، گروه 25 شهریور و جریانات دیگه از جمله نهاد همبستگی جمهوری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی. من به لیستم مراجعه میکنم ولی همه رو نمیتونم اینجا ذکر بکنم. هدف اینه که توضیح بدم. که این ائتلاف مجموعی از احزاب سراسری چپ، دموکرات و احزاب و سازمانهای ملیتهای ایران همچون کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و لوره.
0: سپاسگزارم آقای بندویی. احزاب و سازمانهایی که در کنگره ملیتهای ایران فدرال مشارکت دارن از کدوم ملیتهای ایران هستند؟
1: همه ملیت های دردمند، چرا که عرض کردم قبلا که واقعا به دلیل اشتراک درد بود که به هم پیوستند، احزاب ملت کرد. و این رو لازم است در واقع عرض بکنم که اتفاقا یکی از ضروریات و یکی از اقدام کنندگان اولیه شکلگیری کنگره ملیت های ایران فدرال با همت حزب دموکرات کردستان و حزب کومله کردستان شکل گرفت در همون سالهای 90، اواخر 90 که این گفتگوها شروع شد. احزابی که هستن یا تشکلات سیاسی که هستن از ملت کرد، ملت بلوچ، ملت عرب، ملت ترک، ملت ترکمن، ملت ترک آذربایجان که عرض کردم، دیگه عرض کنم که از ملت لور هم هستند، حزب یک حزب هست هم و عمدتا همین ملیت هم اینا هستند. حالا بگذاریم که تعداد احزاب به قول معروف بیشتر از تعداد ملیت هاست که طبیعی هم هست، ولی ملیت ها در واقع همینا بودند که متاسفانه تنها کمبودی که این کنگره ملیت های ایران فدرال داشت از ملت عزیز مرکز ایران، ملت فارس بود که به یک شکلی در واقع کلن احزاب سیاسی متعلق به مرکز ایران تحریم کردن این کنگره ملیت ها رو، به دلیل اینکه باورشون این بود که این کنگره ملیت ها یا در واقع همبستگی ملیت ها باعث تجزیه ایران میشه، که در واقع منظور این بود که در واقع باعث تجزیه قدرت خواهد شد در درون دولت مرکزی نه در درون ایران. ولی همه ملیت هایی که تبعیض و ستم رو لمس کرده بودند تشکلات سیاسیشون به کنگره ملت های ایران فدرال پیوستند. و همچنان که در واقع دوست عزیزمون هم مطرح کرد، خانم انصاری بزرگوار، اکثر احزاب ملت ها و میتونم بگم همه احزاب ملت ها در واقع بخشی از این کنگره، این همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران هستند. و اینه که این همبستگی این ملیت ها در واقع به عنوان یک موضوعی شده بود که بسیاری از تشکلات به اصطلاح سراسری متعلق به مرکز، اونایی که به شیوه های به قول معروف تفکرات تمامیت خانه داشتند و مستفیض از اون امتیازات ویژه این دوران 100 ساله تمرکز قدرت شده بودند، آن بخش از تشکلات و احزاب به اصطلاح سیاسی بودند که سعی می کردند که حتی همبستگی فراگیر هم شکل نگیره. ولی خوشبختانه از آنجایی که آن بخش از تشکلات سیاسی که به شکلی باورمند به این برابر حقوقی بودند، خب تونستن واقع در این همبستگی فراگیر جمع بشن و خوشبختانه روز به روز داره گسترده تر میشه این همبستگی فراگیر.
0: آقای بندویی،
1: بله.
0: آقای بندویی، کنگره ملیت‌های ایران فدرال چه اساسی را مبنای کارش قرار داده بود که ملت فارس این کنگره رو تحریم کردن و به ملیت‌ها انگ تجزیه طلبی زدن؟
1: این اولین اصلی که در واقع مطرح شد در اون منشور اعلام موجودیت کنگره ملیت‌های ایران فدرال این بود که حاکمیت از آن مردم است و ایران متشکل از مردمان گوناگون تاریخی است که حق تعیین سرنوشت برای خود دارند. حالا این حق تعیین سرنوشت در واقع خیلی وسیعش بخوایم بکنیم، چه اشکالی داره آن بخشی از این انسان‌ها که دیگه به قول معروف جان به لب رسیدن برن به دنبال استقلالشون، هرچند که از نظر سیاسی برحال جای به قول معروف پرسش و سوال خواهد داشت، ولی همین برابر حقوقی بود که در واقع در ارتباط با تقسیم قدرت سیاسی بود که اون بخش از مردم مرکز ایران رو، اجازه سخن از مردم نکنم، به دلیلی که خود مردم واقعا مشکلی ندارند با هم دیگه در جامعه ایران، همچنان که دیدیم این جنبش زن زندگی آزادی چگونه در واقع تمام پته های این تمامیت خواهان رو در واقع اوریان کرد، از بلوچستان بگیریم تا کردستان، از آذربایجان بگیریم تا منطقه عرب الاهواز، همه لرستان تمام این مناطق در واقع با هم دیگه متحد شدن، دیدیم که چگونه شد. اینه که اون امتیازات استفاده شده در طول این 100 سال که باعث میراندن زبان و فرهنگ و هنر بقیه ملت ها شد و به شکلی باعث تقویت زبان و هنر و فرهنگ مردم مرکزی ایران که به شکلی در هر صورت زبان فارسی در واقع زبان اشتراک مشترک در واقع زبان ارتباطی بین تمام مردمان فلات ایرانه نه فقط در داخل ایران شد، اما متاسفانه در این زمان همه چیز به اسم به قول معروف ملت ایران مطرح می شد نه ملت فارس، و بقیه در واقع ملیت ها هم از هیچ حق حقوق برخوردار نشده بودن. و این هم بستگیه این ملت.
0: در یه سوال دیگه به لحاظ حقوقی به این موضوع میپردازیم که احقاق حقوق ملیت ها چگونه خواهد بود. خانم انصاری، همبستگی فراگیر با چه اصولی میشه ازش تعریف کرد، بتونیم تعریف کنیم همبستگی فراگیر رو؟
2: ببینید، همبستگی فراگیر در وهله اول در پاسخگویی به یک ضرورت انکارناپذیر در پیشبرد مبارزه بر علیه رژیم جنایتکار اسلامی در ایران تشکیل شد. چرا مهمه که به این ضرورت انکارناپذیر اشاره بکنیم و بعداً بپردازیم به اصول اساسی که حاکم بر همبستگی؟ برای اینکه همون جوری که در صحبت‌های دوست عزیز آقای بندویی بود، ما اگر نپذیریم که جامعه ایران یک جامعه متنوع و گوناگونه و پاسخ سیاسی به این مسئله با در نظر گرفتن این گوناگونیه که میتونه بر واقعیت جامعه ایران منطبق باشه. و همین خاطر وقتی که این پلتفرمی که خدمتتون گفتم داشت تنظیم میشد، به این وضعی واقعیت اجتماعی ایران توجه شد. برای همین از گوناگونی جامعه ایران حرکت میکنه، بر اصل جدایی دین و دولت تأکید داره، به برابر حقوقی زنان و مردان و تمامی آحاد جامعه تأکید میکنه همبستگی فراگیر، و راه حل یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک رو در استقرار یک جمهوری دموکراتیک لایک یا سکولار غیر متمرکز و فدرال میدونه. پاسخگویی به امر برابری و دموکراسی بدون در نظر گرفتن این اصول در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم از دموکراسی، از برابری و از عدالت اجتماعی حرف بزنیم ولی این اصول رو در نظر نگیریم. برای همین باز تأکید میکنم که همبستگی فراگیر تنها تجمع ملیت ها نیست. برای همین احزاب سراسری هم که بخشی رو من در صحبت قسمت اولم گفتم اضافه می کنم، پس مثلا شورای آزادی خواهان سوسیالیست و سازمان های دیگه توش هستن که نشون بدن که تنها ائتلافی میتونه پاسخگو به نیازهای جامعه باشه که این رنگارنگی ها رو در نظر بگیره. متاسفانه همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری با ایران با وجودی که پلتفرمش که 8 سال پیش تنظیم شده و نشون میده چقدر با واقعیت های ایران نزدیکه، و این واقعیت در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم خودشو نشون داد، از جانب تمام نیروهای اپوزیسیون به اصطلاح باهاش برخورد چجوری بگم منطقی و دوستانه نمیشه. ولی همون جور که در صحبت های آقای بندویم بود، ما باید با توجه گرفت در نظر گرفتن وضعیت ایران در جهت این باشیم که بتونیم ائتلاف حتی همبستگی فراتر بروی و نیروهای سیاسی دیگر رو در بر بگیره. در هر صورت اصول اصلی که بر همبستگی فراگیر در واقع درش وجود دارن که گفتم، در اون پلتفرم 15 مادی به طور کامل توضیح داده شدن. من فقط به چند تا رکن و پایه اصلیش اشاره کردم و در واقع روی این
0: خانم انصاری، من یه خانم انصاری یه سوال واسه من پیش میاد. با صحبت هایی که شما فرمودید که از گوناگونی ملیت ها در ایران صحبت کردید و حضور احزاب ملیت های دیگر ایران در همبستگی فراگیر، یه پلتفرمی آدم میتونه تصور کنه که هیچ مشکلی با تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی ملت‌های دیگر ایران نداشته باشه؟
2: دقیقا من خدمتتون گفتم، شما اگر به اون تفاهمنامه 15 ماده‌ای مراجعه بکنید، دقیقا بر اصل غیر متمرکز بودن قدرت سیاسی در ایران تأکید میکنه. ما نمیتونیم از رفع تبعیض، از برابری و آزادی در ایران حرف بزنیم و دوباره یک سیستم متمرکزی رو در ایران برقرار بکنیم که همون الگوهای سابق در یه شکل دیگه تکرار بشه. آقای بندویی اشاره کرده، حالا بیش از 100 خورده ساله که در این رژیم پهلوی و در رژیم جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران این تبعیض‌ها بر علیه ملیت‌های ایران و بر علیه زنان به خصوص چنگانه است. بدون شک برای همینه که بدون لکنت زبان و با صراحت در تفاهمنامه همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری بر سیستم غیر متمرکز و فدرال در ایران تأکید شده. ما اونهایی که دل سوزی میکنن و صحبت از یک پارچگی ایران میزنن، باید به این توجه بکنن که بدون این که ملیتهای ایران به حقوق حقه خودشون برسن، نگه داشتن یک پارچگی ایران میسر به نظر من نخواهد بود. اتفاقا در پاسخگویی منطقی که در یک سیستم غیر متمرکز و فدراله که ما میتونیم ایران یک پارچه رو حفظ بکنیم. برای همین بله، در تفاهمنامه این مسئله مشخص شده. یکی دیگه از بندهای مهم تفاهمنامه همبستگی فراگیر، تأکید فوق‌های مهم تفاهمنامه همبستگی فراگیر، تأکید فوق‌العاده بر رفع

0: شرایط بحرانی و در این برهه زمانی که ما الان قرار داریم، تنها با اتحاد سراسری بین نیروهای دموکرات و چپ و ملیت‌های ایران در پیوند مستقیم با جنبش‌های اجتماعی جاری در ایران، ما میتونیم به نبردمون بر علیه جمهوری اسلامی ادامه بدیم و بتونیم سرنگونش بکنیم. با تمام سرکوب‌ها من جا داره تأکید بکنم کارگران، معلمین، زنان، ملیت‌های ایران، دانشجویان در تمام این سال‌ها دست از مبارزه و در واقع تلاش برای احقاق حقوقشون بر نداشتن. به همین خاطر بدون اینکه یک همبستگی سراسری بین جنبش ملیت‌ها، بین زنان، بین کارگران، بین دانشجوان، معلمین و غیر صورت بگیره، ما نمیتونیم به مصاف این رژیم جنایتکاری بریم که تمام ابزار سرکوب رو به کار میگیره. من دیگه از تابستان خونین حرف زدم، فقط از کشتار آبان و 96 و 98 و کشتار اخیری، کشتاری که در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بود، جنشیان آزادی، اشاره نکردم، و کشتار اخیری که در دیما ما شاهدش بودیم. برای همین تا زمانی که اپوزیسیون انقلابی و مترقی ایران به این ضرورت رنگارنگی جامعه ایران تأکید نکنه و برای پاسخگویی به این ضرورت، این در واقع ضرورت، ظرف مناسبش رو پیدا بکنه، متاسفانه ما نخواهیم توانست این رژیم جنایتکار رو از میان برداریم. و نیروهایی که
1: سپاسگزارم
0: دل از آزادی ایران میزنن ولی به حقوق ملیت ها بی توجه هستن، بدونن که نمیتونن پاسخی شایسته به نیازهای جامعه رنگارنگ ایران بدن.
1: سپاسگزارم خانم انصاری. آقای بندویی، کنگره ملیت های ایران متشکل از احزابی است که همه اعضا برنامه سیاسی مشخصی دارند، در چارچوب یک برنامه مشخص سیاسی به احقاق حقوقشون پرداختن. چرا احقاق حقوق ملیت ها انقدر باید سنگین باشه قبول کردنش و پذیرش ملیت ها در ایران، که کوچکترین حقوقی که قائل بشن واسه ملیت ها باید امتیاز محسوب بشه به نظر شما؟
2: ببینید، این ریشه داره در اون ساختار قدرت. وقتی که یک قدرت در درون یک کشور بنیاد تمامیت خواهانه‌ای داشته باشه، هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه به هر حال اون شهروندان اونجا رو، حالا نه اینکه به قول معروف تامین حقوق شهروندان را بتونن به درستی انجام بدن، بلکه اونا رو تقسیم میکنن به خودی و غیر خودی. خودی ها آن کسانی خواهند بود، هم در اون دوران در واقع در دوران سیستم پهلوی، آنچه که به عنوان محور تمامیت خواهی بود این بود که مردم و سیاست مداران مرکزی ایران یا قدرت مداران مرکزی ایران که نماینده، یعنی دولتی که نمایندگی از ویژگی های در واقع مردم مرکزی ایران داشت، حالا به حق یا ناحق یه بحثی دیگه است، ولی اون حکومت ها بقیه رو در واقع در مقابل اون برنامه‌ای که داشتن میشمردن. و کاملا طبیعی است وقتی که بلوچ و کرد و عرب و ترک و ترکمن و برال همه اینها در داخل ایران در واقع طی هزارها هر کدوم اختیارات خودشون رو در جغرافیا خودشون دست خودشون بود، کاملا طبیعی است وقتی که مواجه با این نوع تبعیض میشن، تبعیض علنی، تبعیض آشکار، کاملا علنی، خب کاملا طبیعی است که مقاومت کنن. اینجاست که تقسیم کردن در واقع مردمان یک سرزمین توسط حاکمانی که تمامیت خواه باشن به خودی و غیر خودی، باعث میشه که هر نوع تلاشی رو برای برابر حقوقی در مقابل یک از دست دادن امتیاز اون بخش دیگه در واقع تصور کنند. یعنی به باور من آنچه که تاکنون این دولت‌های تمامیت‌خواه دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی ایران بر علیه کرد و بلوچ و عرب و ترک و ترکمن و بقیه به هر حال داشتند، اینا، این باعث شده است که این ملیت ها آن رشد تاریخی و رشد سیاسی اقتصادی اجتماعی رو که به شکل طبیعی حرکت به جلو داشته باشند تا جای نگه داشتن که امروز در بلوچستان ساختار عشیره‌ای

0: قبیله‌ای، طایفه‌ای، قوم‌گرایی باعث شده که این رژیم از اونها سوء استفاده کنه، با توجه به فقری هم که نادیده کرده، این مردم را به جان همدیگر بیاندازد. و این در واقع درگیر شدن خود مردم رو، به جان هم انداختن خود مردم، بازتابی از سیاست همچنین حکومت هاییست که تفرق بیانداز حکومت کن رو در واقع به پیش برند. یعنی به باور من پاسخ خیلی مختصر همینه که اون امتیازهایی رو که در ارتباط با زبان، در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با اقتصادی که در واقع برحاله، دقت بکنید، همه آنچه را که از نظر به اصطلاح اقتصادی و رشد و ترقی کارخانجاتی داشتند، همه رو دور اطراف تهران گذاشتند که الان هم تهران میبینیم در حال انفجاره، به دلیل جمعیتش و به دلیل بحران در واقع محیط زیستی که وجود اومده و آب هوایی که اونجا داره. و همین دلیل هم باعث میشه که مثلا به جای اینکه اون کارخانه ذوب‌آهن اصفهان رو ببرن در کنارهای به قول معروف دریای عمان رو، نمیدونم اون دریای بلوچستان یا عمان اسمش رو بگذاریم، یا اون خلیج بگذارن، گذاشتنش اصفهان که الان مجبور میشن از دریای مکران یا دریای بلوچستان در واقع آب شیرین کنن بیارن برسونن به اصفهان. در ارتباط با همین صنایع کلن تمامیت خواهی انعکاسیست از اینکه یک گروه ویژه، یک گروه خاص امتیازات رو برای خودشون میخواهند و میخوان قدر قدرتی داشته باشند و بقیه رو حذف کنند. این به معنی این نیست وقتی که ما سخن از مردم مرکز ایران میکنیم که این حاکمان در واقع در برابر همه مردمان مرکز ایران عادل بودند. خیر، در واقع فقر و بدبختی و عقب ماندگی در بسیاری از روستاهای همون مناطق هم هست، کمتر از بلوچستان جای دیگه نیست، اما حداقل اگر چنانچه یک مردم فارس مرکزی ایران بر علیه این رژیم بخواد موضع گیری کنه، بلافاصله اعدامش نمی کنند. اما کرد و بلوچ و عرب رو جا به جا در خیابان ها دستور میدن که همونجا اعدام کنید. به همین دلیل حتی به قول معروف این تبعیض بر علیه غیر خودی ها تا جایی است که خودشون علنا و عمدانه قانونای خودشون را هم زیر پا میگذارن. مگر در همین قانون اساسی الکنی که در واقع درست کردن برای جمهوری اسلامی ایران، برابر حقوقی در ارتباط با آموزش زبان و نمیدونم فرهنگ، این چیزا رو که مطرح کردن اونجا، ولی کجاش اجرا کردن؟ هیچ کجا رو اجرا نکردن که هیچ، اصلا آمدانه جلوگیری کردن از اینکه مدارس درستی ساخته بشه مثلا در بلوچستان که دانش آموزان بازمانده از تحصیلن به دلیل نبود این امکاناتی که در واقع باید باشه. در مجموع خلاصش کنم، همون امتیازی که از دست خواهند داد از دست دادن قدرت، دست دادن تصمیم گیری هاست که مرد سرنوشت مردم بلوچ و عرب و کرد و ترک، ترکمن و بقیه رو در واقع از تهران تصمیم بگیرن. شما مثلا مردم ترک آذربایجان رو در نظر بگیرید. این مردم با توجه به این که به هر حال در هزار سال گذشته در واقع قدرت یا حاکمیت در درون ایران در دست امپراتورهایی بوده که عمدتا به هر حال ترک زبان بودن، مردم آذربایجان از زمانی که بخصوص جمهوری اسلامی ایران اومد، اصلا دقیقا از نظر رشد اقتصادی، آن رشدی رو که در واقع در دوران پهلوی کمابیش به نسبت جای دیگه داشت، به دلیل به قول معروف اون هم مذهبی بودن از یک سو و از سوی دیگه، به دلیل جمعیت زیاد و حضور در واقع مقامات مختلفی که در درون این ساختار داشتن، برای یک شکلهایی در واقع آذربایجان رشد بیشتری داشت. ولی پس از اون ببینیم که مردم ترک آذربایجان به جمعیتی پیوستند که معترضند بر این ساختار تمرکزگرایانه، و امیدواریم که در هر صورت این همبستگی بین ملیت ها، و به ویژه تاکید میکنم این رو، این همبستگی بین ملت ترک و ملت کرد، یک آنچنان ابزاری تبدیل شود که سرنوشت تمام مردمان ایران توسط این دو ملت تاریخی بزرگوار در واقع در درون این حاکمیت، در درون این ساختاری که به این شکل هست، یک سرنوشت روشنی باشه برای آینده. یعنی در واقع یک ساختاری رو ترتیب بدهند که همه این تنوعات و تکثرات تاریخی گوناگونی که از نظر هویتی در درون ایران هست، در اون مناطق جغرافیای خودشون اختیاراتشون دست خودشون باشه و با اختیار خودشون بخشی از اون حاکمیت خودشون رو به دست دولت مشترک مرکزی بسپارند که بتونن اون هماهنگی و به قول معروف رفاه و اقتصاد هم اینا رو بخوان جلو ببرن. سپاسگزارم.
1: از صحبت‌های شما و صحبت‌های قبلی آقای بندویی هم به نظر میرسه که هم در همبستگی هم در کنگره، به خصوص که احزاب عضو کنگره در همبستگی هم حضور دارن و مشارکت دارن، موانعی از لحاظ سیاسی در حال حاضر در همکاری بین احزاب ملیت ها و بعضی از احزاب سراسری وجود نداره. شما فکر میکنید این اهداف مشترک و این همکاری مشترک چگونه میتواند به یک همکاری فراگیر و گسترده تر تبدیل بشه که بتوان در آینده ایران در دموکراتیزه کردن حاکمیت سیاسی در آینده ایران مؤثر بود؟
2: اولا تدقیق کنم که آقای بندوی میتونه من رو تصحیح بکنن. تقریبا اکثریت غالب اگر نگم همه احزابی که در کنگره ملیت‌های ایران فدرال هستن عضو همبستگی فراگیرن. جبهه متحد بلوچستان ایران، حزب اتحاد بختیاری و لرستان، حزب تضامن دموکراتیک، حزب دموکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کومله زحمتکشان کردستان، شورای همکاری ترکمنسرا، یعنی در واقع احزاب و سازمان‌هایی که عضو کنگره ملیت‌های ایران فدرال هستند تقریبا همه‌شون توی همبستگی فراگیر هستند و به همین خاطر خوشبختانه غیر از اینکه در خود عرصه همبستگی فراگیر این همکاری بین سازمان‌های چپ و دموکرات و احزاب ملیت‌ها وجود داره، تا به حالم چندین و چند اکسیون مشترک بین همبستگی فراگیر و کنگره ملیت‌های ایران فدرال صورت گرفته. و بازم گفتم اگر به سایت مراجعه بکنید می‌بینید که در موارد بسیار زیادی در رابطه با اتفاقات سیاسی در ایران این دوتا ائتلاف سیاسی، یعنی کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی برای آزادی، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، اعلامیه مشترک دادن. شما نمیتونید با هم تفاهم نظر نداشته باشید و اعلامیه مشترک بدید در مورد مسائل سیاسی موضع‌گیری بکنید. برای همین در واقع اهداف در بسیاری از زمینه‌ها این دوتا ائتلاف که دیگه تکرار نمی کنم اهداف مشترکی رو دنبال می کنن و امید بر اینه که به سازمان‌های دیگه هم، احزاب دیگه هم بتونن با پیوستن به این مجموعه قدرت و وزن و توان و منشأ تأثیرگذاری این دوتا ائتلاف رو بتونن بالا ببرن.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خانم ایران دخت انصاری، فعال فمینیست و عضو سازمان فدائیان خلق ایران، و آقای رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچ.
3: ما هم سپاسگزاریم از این فرصت. مرسی.
2: من سپاسگزارم مجدداً از دعوت شما و واقعاً تحسین می کنم روحیه مبارزاتی شما را که در اون شرایط در زیر موشکباران جمهوری اسلامی جنایتکار به فعالیتاتون ادامه میدید و میتونم حدس بزنم که حتی ضبط و تهیه یک همچین برنامه کار ساده ای نیست و واقعا دست مریزاد، خسته نباشید و امیدوارم که مبارزات فداکارانه شما و سایر ملیت‌های ایران و ملت فارس همه بتونن به سرانجام برسن. پیروز و سرفراز باشید.
1: سپاسگزارم از حضورت. در این برنامه از تأثیرگذاری ائتلافات اپوزیسیون در آینده ایران صحبت کردیم. سپاسگزاریم که با ما بودید. می توانید کانون را در شبکه‌های اجتماعی کورد کانال دنبال کنید. پاینده باشید.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: اردشیر مارینی.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

0: تنظیم امیر اشیا.
1: در تهران مسعود پزشکیان در مصاحبه‌ای با تلویزیون حکومتی به تأثیر محاصره اقتصادی توسط آمریکا و خزانه خالی دولت اذعان کرده. در بندرعباس تصاویر تازه منتشر شده از اسکله و گمرک رجایی نشان میده بزرگترین پایانه دریایی ایران به محلی متروکه تبدیل شده. و در مخفیگاهی امنیتی مشتبه خامنه‌ای در بیانیه تازه منتسب به او دوگانه سازی جاری بین جریان‌های حکومت را ممنوع اعلام کرده. در میان انکار تا اذعان مسئولان حکومت، فشار اقتصادی بر حکومت ایران تا چه اندازه بر آینده مناسبات منطقه و جهان تأثیر خواهد گذاشت؟

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی شب گذشته و در یک گفتگوی تلویزیونی با اذعان به تأثیر مخرب انزوای اقتصادی که از سوی آمریکا تحمیل شده، از خزانه خالی مانده حکومت، کاهش معنادار تجارت جهانی و ناتوانی دولتش در تأمین نیازهای کشور خبر داده و ضمن برشمردن منافع تفاهم‌نامه اسلام آباد به طور ضمنی از منتقدان داخلی هم انتقاد کرد. اون هم در شرایطی که به نوشته وال استریت جورنال خودداری دولت آمریکا از بازگشت به شرایط تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی اون رو نقض کرد، روند دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات رو به شدت پیچیده کرده. این روزنامه آمریکایی امروز نوشت پرزیدنت ترامپ به میانجی‌ها و شرکای منطقه‌ای گفته علاقه‌ای به بازگشت به شرایط تفاهم یا داشته تفاهم امضا شده با جمهوری اسلامی در خرداد ماه نداره. با این همه به رغم تشدید فشار اقتصادی و اذعان پزشکیان به ناتوانی دولت، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز در شبکه ایکس نوشته بود که فشارها تاثیرگذار نیست و مدعی شده بود آمریکا باید اعتماد سازی کنه. اما آیا فشارها واقعا آنچنان که عراقچی مدعی بی تاثیره یا اونجور که پزشکیان میگه دولت رو با کمبود درآمد و البته ارز روبرو کرده؟ همکارم نرگس سبا به همین تضاد در گزارش امشب خودش پرداخته. نرگس، گفتهای پزشکیان و ادعای وزیر خارجه در تضادند، ریشه این تضادها از کجاست؟
1: میدیم مسئولان جمهوری اسلامی انگار تقسیم کار کردن. پزشکیان مردم و شرایط روانی جامعه رو آماده شوک اقتصادی میکنه تا بار امنیتی و اعتراض مردم رو کم کنه، و عراقچی فرمان کنترل و جعل روایت رو برای فریب افکار عمومی بین المللی به دست گرفته. همین هم هست که روایت مقامات حکومت ایران تا این اندازه متناقضه. در فاصله چند ساعت سه تا روایت متفاوت از درون جمهوری اسلامی شنیده شده. عباس عراقچی میگه فشار آمریکا شکست خورده و نتیجه نمیده. مسعود پزشکیان اما از کاهش منابع دولت، افت تجارت خارجی و احتمال افزایش گرونی‌ها میگه، و مجتبی خامنه‌ای هشدار میده که ضعف‌های حکومت نباید برجسته بشه. این سه موزه زاویه تازه به یه تناقض آشکار در روایت رسمی حکومته. اگه فشار بی تأثیره، چرا درباره پیامدهای اقتصادی اینقدر هشدار داده میشه؟ پزشکان گفته صادرات و واردات ایران حدود 25 تا 35 درصد کاهش پیدا کرده و ادامه تحریم‌ها میتونه به افزایش تورم و گرونی منجر بشه. این نکته مهمه، چون این بار منبع هشدار منتقدان جمهوری اسلامی نیستن، خود رئیس دولته. در نتیجه باید بین دو موضوع تفاوت گذاشت: شکستن سیاسی فشار آمریکا برای حکومت یک بحثه، و هزینه اقتصادی همین فشار روی دوش مردم و جامعه بحث دیگه. این نشونه مهم توی این بازی سرنوشت ساز موضوع کمبود بنزین، برنامه دولت برای افزایش قیمت اونه. پزشکیان از افزایش نرخ سوم بنزین از 5000 به 10000 تومان خبر داده. افزایش قیمت سوخت فقط یک تصمیم بودجه‌ای نیست. هزینه حمل و نقل رو بالا میبره و بلافاصله به قیمت کالا و خدمات هم منتقل میشه. یعنی بخشی از فشاری که دولت از اون حرف میزنه در فرایندی کاملا رها شده مستقیما به خانواده‌های ایرانی تحمیل میشه. منطق ساده ماجرا اینه که چون حکومت نمیخواد دست از برنامه‌های جنگ طلبانه برداره و در نتیجه مردم باید تاوان تصمیمات اون رو بدن. اما این الگو تازه نیست. توی جنگ ایران و عراق جمهوری اسلامی سالها ادامه جنگ رو تنها گزینه راه معرفی کرد تا اینکه افزایش هزینه های نظامی و اقتصادی حکومت رو به پذیرش قطعنامه 598 رسوند. روح الله خمینی این تصمیم رو نوشیدن جام زهر توصیف کرد. یعنی تغییر سیاست اتفاق افتاد، اما بعد از اون که هزینه ادامه مسیر اونقدر بالا رفت که دیگه برای حکومت قابل تحمل نبود. در پرونده هسته‌ای هم روند مشابهی دیده شد. قطعنامه‌های شورای امنیت در نگاه مسئولان حکومت از جمله علی خامنه‌ای و احمدی نژاد که اون زمان نظرش به نظر خامنه‌ای نزدیک بود، ابتدا کاغذ پاره بودند. اما وقتی تحریم‌های بانکی، نفتی، مالی افزایش فشار اقتصادی رو زیاد کرد، سرانجام جمهوری اسلامی وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شد و مسیر به توافق موقت و سپس برجام رسید. چه در پذیرش قطعنامه 598، چه در برجام، یه ویژگی مشترک دیده میشه: انکار اثر فشار ناشی از تحریم‌ها و مقابله با جهان الزاماً به معنای بی اثر بودن فشارها نیست. حالا به پیام دیروز منتسب به مجتبی خامنه ای برگردیم. تاکید او بر اینکه ضعف‌ها نباید برجسته بشه نشون میده مسئله فقط مدیریت اقتصاد نیست، مدیریت روایت بحران هم هست. اما اینجا یک تناقض شکل میگیره. دولت برای توجیه تصمیم‌های سخت اقتصادی نیاز داره درباره بحران توضیح بده. حاکمیت برای حفظ تصویر قدرت نمیخواد همون بحران بیش از حد دیده بشه. این فاصله رو میشه در اظهارات پزشکیان هم دید. وقتی رئیس دولت از کاهش منابع، افت تجارت و افزایش احتمال گرونی صحبت میکنه، ممکنه فقط در حال توصیف وضعیت نباشه. اون میتونه همزمان در حال آماده کردن افکار عمومی برای تصمیم‌های سخت‌تر باشه، کاهش هزینه‌ها، افزایش قیمت سوخت و محدود شدن حمایت‌های دولتی. پس این سخنان رو میشه همزمان نوعی سیگنال اقتصادی و سیاسی تلقی کرد. در طرف مقابل محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان، به تازگی گفته اگه جمهوری اسلامی از ابتدا میدونست هزینه رویارویی با آمریکا تا این اندازه بالا میره، حاضر بود از غنی‌سازی دست بکشه. این اظهار نظر حتی اگه صرفا موضع شخصی اون باشه، یه نکته رو برجسته میکنه. محاسبه حکومت میتونه با تغییر هزینه ها تغییر بکنه. مسئله اینه که این تغییر در جمهوری اسلامی به شهادت تاریخ معمولاً زمانی رخ میده که فشار کمر جامعه و مردم رو شکسته و حکومت در لبه سقوط یا روبروی مشت آهنین جامعه جهانی قرار گرفته. برای همین جمله فشار نتیجه نمیده رو باید در کنار رفتار تاریخی جمهوری اسلامی بررسی کرد. حکومت ممکنه در عرصه سیاسی از مقاومت دم بزنه، اما همزمان برای کاهش فشار اقتصادی امتیاز بده یا وارد مذاکره بشه. بنابراین معیار واقعی نه شعارها بلکه تصمیم‌هایی که حکومت وقتی هزینه‌ها بالا میره اتخاذ میکنه. اما آیا جمهوری اسلامی واقعا فشار انزوای اقتصادی رو بی اثر میدونه یا میفهمه که فشار اثرگذاره اما هزینه عقب نشینی سیاسی رو بیشتر از هزینه اقتصادی ارزیابی میکنه؟ کارشناسای زیادی باور دارن فرض دوم درسته. در نتیجه سیاست فعلی یک فرمول مشخص داره: تحمل فشار، کنترل روایت و به تعویق انداختن تصمیم. اما امروز تجربه گذشته این هشدار رو میده که هر چی تصمیم دیرتر گرفته بشه، هزینه تغییر مسیر هم بیشتر میشه و این هزینه پیش از اون که به میز مذاکره برسه، در اقتصاد و زندگی مردم خودنمایی میکنه.

در این شامگاه ماه هفتم ماه شهریور سلام من رو بپذیرید هر کجا که هستید و بیننده این برنامه اید. خبر داریم که متاسفانه همزمان با آغاز برنامه تفسیر خبر هر شب در بسیاری از شهرهای کشورمون روی کانال‌های فرستنده ماهواره‌ای صدای آمریکا پارازیت سنگینی از طرف مقامات جمهوری اسلامی پخش میشه و طبیعتاً دسترسی به پخش زنده این برنامه میسر نیست. لازمه یادآوری کنم که این برنامه در ساعات دیگری هم در طول شب بازپخش داره که میتونید از اونها هم بهره برید اگر در ساعات پایانی شب میزان پارازیت کمتر باشه. در غیر این صورت راهکار جایگزین اسکن کردن QR کدی است که همکنون روی صفحه نمایش زنده پخش زنده تلویزیون صدای آمریکا میبینید. با اسکن کردن این QR کد شما به کانال تلگرام صدای آمریکا وصل میشید. همکارانم ابتکار عمل جالبی رو طراحی کردند که واسطه اون شما امکان دسترسی ساده و آسان به نسخه پادکست تفسیر خبر رو هر شب رأس ساعت 8:30 دقیقه شب بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر در کانال تلگرام صدای آمریکا خواهید داشت. به این ترتیب شما به راحتی میتونید یک نسخه بسیار کم حجم شنیداری از برنامه تفسیر خبر مشمول بر تمام بخش‌ها و گفتگوهایی که با کارشناسان محترم مدعو انجام میشه و نقطه نظرها و تحلیل‌هایی که این عزیزان درباره اخبار روز ارائه می کنند رو در اختیار داشته باشید. حجم بسیار اندکی داره، در حد 20 مگ، واقعا در حد یکی دو تا دونه عکسی که با گوشی تلفن همراهتون می گیرید و می تونید اون رو روی موبایلتون، روی هر کامپیوتری در خانه، روی آیپد و یا هر دیوایس صوتی تصویری دیگری که قابل اتصال به اینترنت هست در حقیقت دانلود کنید و هر وقت دوست داشتید بدون پارازیت یا پرداخت هزینه اینترنت پرسرعت به پادکست تفسیر خبر گوش بسپارید. اما امشب اینجا و در پایتخت ایالات متحده آمریکا من میزبان سه مهمان هستم که از سه پایتخت اروپایی ما را همراهی خواهند کرد. جلال ایجادی جامعه شناس از پاریس پایتخت فرانسه، حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد و رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی از لندن پایتخت بریتانیا. به هر سه مهمان محترممون خوش اومد میگم. آقای بی با شما شروع کنم و با همین صحبت‌های شب گذشته آقای پزشکیان، این صحبت‌ها اعتراف به تأثیر به شب گذشته آقای پزشکیان، این صحبت‌ها اعتراف به تأثیر بسیار شگرفی است که

0: خب برمیگردم بهتون. آقای اعتمادی از شما داریم صدای آقای غیبیو؟
1: داریم صدای آقای غیبیو؟
0: آقای اعتمادی رو داریم.
1: آقای اعتمادی
0: از شما بشنویم جواب اون چی که از آقای غیبی پرسیده.
2: لطفاً تکرار کنید سوالتون رو، میبخشید.
0: عرض کردم که اون چیزی که آقای پزشکیان دیشب اعلام کرد به عنوان اون چه که پیامدهای محاصره اقتصادی ایران و طرح انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف آمریکا هست، چه میزان از حقیقت رو نمایش میده، چقدر از واقعیت رو مطرح میکنه، چه بخش از این فشارها رو تازه دیده شده و چه بخشش ممکنه واقعا هنوز برای خود حکومت هم غافلگیر کننده و پنهان باشه؟
2: خب من خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون و امینان عزیزمون سلام عرض می‌کنم. و واقعیت اینه که به نظر می‌رسه این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی اثرات منفی خودش رو کاملا گذاشته. یعنی بر اساس آمارها و ارقامی که اعلام شده، تورم و میزان گرانی بسیار بسیار نسبت به ماه گذشته بیشتر شده و طبیعتاً خود همین مسئله موجب نارضایتی مردم کشور ما میشه، به خصوص در رابطه با مسئله بالا رفتن قیمت بنزین. همه اینا از جمله عوامل و نتایجی است که بر اساس سیاست آقای دولت ترامپ انجام گرفته و تا اینجا اثرات به اصطلاح خودش رو هم داره. ولی اینکه این اثرات به چه نتایجی میرسه و چه تبعاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه، میتونیم درباره صحبت کنیم.
0: آقای غیبی نمیدونم صداتون رو داریم یا نه، هنوز نداریم صدای آقای غیبی. صدای آقای غیبی خواسته نشون بده که فامیلیش با صداش جور در میاد، صداشون غیب شده. آقای ایجادی ببینید، یک بحث نگران کننده است. یعنی اتفاقی که داره میفته کاملا مشخصه که مسیر تحولات به سمتی میره که هر روز وضعیت معیشت سخت‌تر میشه. اون چیزی که تا به این لحظه دولت آقای پزشکیان داره اعلام میکنه، خود آقای پزشکیان شب گذشته اعلام کرده، فکر میکنید چه بخشی از حقیقت رو به افکار عمومی داخلی منتقل کرده از میزان بحران و عظمت بحرانی که در راه هست؟
3: درود به شما و درود به مهمانان گرامی و همچنین درود من به مردم گرامی ایران. ببینید، نکاتی رو که آقای پزشکیان مطرح میکنه جنبه های بسیار بسیار کوچکی هست از مجموعه دشواری هایی که در اقتصاد ایران وجود داره. اقتصاد موجود در ایران اقتصادی هستش که در واقع من چنین توصیفش میکنم، اقتصادی چپاولی، اقتصادی رانتی و اقتصادی بنیادها. اقتصاد بنیادها، منظور من بنیادها مانند بنیادهای مذهبی، مانند آستان قدس رضوی و مجموعه بنیادهایی که زیر کنترل سپاه پاسداران قرار دارند. خب با توجه به این ویژگی ها، یعنی منظور چیست؟ منظور هستش که ساختار اقتصاد ایران از ابتدا خراب بوده و مسئله بیکاری و مسئله تورم مسئله جدیدی نیست. پیوسته خود این پدیده ها هم پدیده های در واقع ساختاری هستش. اگر آقای در واقع پزشکیان میگوید به اصطلاح خزانه خالی هستش، خب این خزانه پیوسته اگر نگاه بکنید در طول تاریخ جمهوری اسلامی برای مردم ایران بسیاری از مواقع خالی بوده، به خاطر اینکه ثروت بر نگشته به زندگی معیشتی مردم ایران. و از سوی دیگر در واقع بالایی ها، یعنی همون در واقع طبقه حاکم و سیستم مربوط به سپاه پاسداران و بنیادها، اینها پیوسته و پیوسته پولها و ثروتهای ایران رو چپاول کردن. و امروز هم اگر ما ببینیم که خاطرتون باشه که همین چند روز پیش جمهوری اسلامی اعلام کرد که میزان تورم به اصطلاح نرخ عمومیش 88% هستش و ما میدانیم که برخی اقلام و سرویس ها بسیار بالاتر میرن، یعنی به 150 200 و 250% میرسن. بنابراین جنبه ای که آقای پزشکیان داره مطرح میکنه یک جنبه بسیار کوچکی هستش و این مطلب در واقع اساسا نه در ارتباط با آمریکا و یا سیاست های تحریم، که این هم به هر حال تأثیری داره، ولی اساسا ناشی از ماهیت اقتصاد حاکم بر ایران.

0: فساده بر ایران هست. بسیار خوب. بسیار خوب. آقای غیبی نظر شما رو هم بشنویم، اگر که گفته هر دو مهمان رو شنیدید. ما که صدای شما غیب شده بود نمی‌شنیدیم.
1: توفیق اجباری بود که کسوت و ادب رعایت بشه در ترتیب صحبت کردن. عرضم به حضورتون که بحث صحبت‌های آقای پزشکیان بود و اعترافی که می‌کنه، ما فراموش نکنیم با یک سیستمی طرف هستیم که تا لحظه مرگ حاضر نیست هیچ چیزی رو نه اعتراف بکنه و نه بپذیره. اگر امروز از قالیباف گرفته در عراق اون صحبت‌ها رو کرد، یا آقای پزشکیان که دیشب در تلویزیون این صحبت‌ها رو کردن، یا در پیام مکتوب رهبر قائم جمهوری اسلامی ما می‌بینیم تأکید میشه بر حوزه معیشت و مشکلات مردم، بعد این رو بپذیریم و بدانیم کارت به استخوان جمهوری اسلامی رسیده و اساساً وقتی قافیه براشون تنگ اومده الان همشون دارن اذعان میکنن به وجود مشکلات، مشکلاتی که همیشه انکار کردن یا براش بهانه های مختلفی تراشیدن، الان هم بهانه ای دارن، بهانهشون حصر دریایی است، تحریم هست، جنگ اقتصادی هست. ولی نکته امروز اینجاست که امروز جامعه ایرانی اون اعتماد گذشته، اعتماد نسبی گذشته، اون همراهی رو ندارد و خود جمهوری اسلامی هم میداند که اگر قرار مسیر رو ادامه بده در کنار همین مردم، یا بخواد مردم رو به هر شکلی یا صداشون رو سرکوب بکنه، خودشون رو سرکوب بکنه، یا بخواد همراه خودشون بکنه اینها رو، بعد یک روایت و رفتار دگرگونه ای داشته باشه. این اعتراف به نظر من نشان دهنده عمق فاجعه اقتصادی.
0: حالا آقای غیبی، این عمق فاجعه رو اتفاقا میخوام بهم درصد بدید، بگید اگر که مثلا اون چه که از تحریم ها و انزوای اقتصادی قرار بیاد و اون نهایت و غایت اتفاقی که قرار بیفته که منجر به تسلیم جمهوری اسلامی میشه میشه 100، اون چیزی که الان آقای پزشکیان داره نشون میده چنده؟
1: ببین، من تحلیل ها و پیش بینی ها رو اساسا میخوام کنار بگذارم، بعدا مبنای رد کردن موضوعات از سمت جمهوری اسلامی و رسانه هاش نشه استناد کنم به صحبت هایی که خود همین حاکمیت و مدیرانش میکنن. مثلا آقای پزشکیان دیشب داره میگه ما 35% کاهش صادرات و واردات داشتیم، و در لفافه میگه اونی که اهل فن میفهمه من چی میگم، میفهمد من چی میگم، یعنی که ما 35% درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده. یعنی چه؟ یعنی ما مازاده بر اون کسری بودجه سالانه و تاریخی که داشتیم در این 5 دهه، امسال مازاده بر اون 35% دیگر فعلا محقق نشده. یعنی 35% از نیازهای جامعه، از مواد اولیه، غذا، دارو، درمان و هر آن چیزی که شما فکر بکنید وارد نشده، و این تازه سرآغاز موضوع. از این به بعد شرایط بدتر خواهد شد، چون بحث فشار اقتصادی و اون طرد اقتصادی که شروع شده از چند روز پیش تأثیر خودش رو تازه از یک ماه آینده خواهد گذاشت، و اینها هم این رو حس کردن. یا در بعد دیگری در بحث دلار باز استناد بکنم به خود آمارها، ارقام و پیشبینی‌های نهادهای دولتی. ما در 4-5 سال پیش کارشناسان سازمان برنامه بودجه یک برآوردی از قیمت دلار داشتند بر اساس شرایط جامعه و پیشبینی که داشتن. یکی از پیشبینی هاشون تشدید تحریم ها بود، و در اون پیشبینی هیچ اشاره و هیچ ایده ای از جنگ وجود نداشت. اما اون پیشبینی بر اساس تشدید تحریم ها، ثبات سیاست جمهوری اسلامی، دلار رو برای امسالی که توش هستیم 280 هزار تومان برآورد کرده بود، هر سال قیمت داده بود، و ما در 4 سال گذشته تمام اون برآوردها و پیشبینی ها محقق شده. شما اضافه بکنید به 280 هزار تومان در شرایط نرمال یک جنگی رو و یک هزینه های ناشی از جنگ و حصری رو، حالا ببینید چه اتفاقی قرار در این اقتصاد برای کشور و برای معیشت مردم.
0: حالا آقای غیبی یک سوال دیگه منم جواب بدید. دلیلی هم که من حضرت عالی رو انتخاب کردم باهاتون بحث رو شروع کنم به خاطر این بود که شما کارشناس اقتصادید، بایستی این مباحث مطرح میشد که بتونم سوالات بنمایه اجتماعی و سیاسی اون رو از دیگر کارشناسان محترم هم بپرسم. و اون این که برخی ها معتقدن تو شرایط فعلی همونجور که شما گفتید جمهوری اسلامی و خود آقای پزشکیان داره سوء استفاده میکنه از این بحران برای اینکه بتونه اون نرخ سوم بنزین، یعنی بنزین 310,000 تومانی رو به مردم بفروشه بدون اینکه درگیر حوادثی مثل آبان 98 بشن. تو چند روز چنین نقدی رو وارد میدونید به شرایط اقتصادی و عملکردی که حکومت داره انجام میده؟
1: اینکه جمهوری اسلامی دنبال آزاد کردن قیمت بنزین هست یک موضوع مشخصیه، بارها هم تاکید کردن، پزشکان هم گفت 10,000 تومان، به باور من بیشتر از 10,000 تومان هم خواهد بود. یک نکته بعدی، مشکل بنزین اساسا یک مشکل ریشه‌ای هست، هیچ گناهی و نکته متوجه مردم نیست. اساسا مدل حکمرانی جمهوری اسلامی و وجود ساختاری مثل ایران خودرو و سایپا بخش عمده ای از این مشکل رو دامن میزنه. بحث بعدی نهادهای امنیتی، نهادهای حاکمیتی هستن که قاچاق رو به صورت سازمان یافته انجام میدن. یکی از معاون رئیس جمهور اشاره کردن ما بین 20 تا 30 میلیون لیتر در روز قاچاق سوخت داریم، این رو کل سوخت بر با یک وانته با 1,000-2,000 لیتر نمیتواند انجام بدن. سازماندهی امنیتی، نظارتی، گمرکی، همه اینها رو نیاز داره. پس یک تشکیلات منسجمی وجود داره که پشت پرده اون سپاه هست، همون سپاهی که احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوریش بهشون گفت برادران قاچاقچی و کاملا هم درست گفت. یک تجربه شخصی هم عرض بکنم، شاید بد نباشه، که نهادهایی که سهمیه سوخت میگیرن و سهمیهشون مازاده و اون رو به صورت قاچاق میفروشن، در 5-6 ماه قبل از داستان مهسا و انقلاب مهسا امینی شخصا در جلسه حضور داشتم به عنوان یک خبرنگار که نماینده ارتش در اونجا بود، داشت مازاد سهمیه سوخت ارتش رو به شبکه قاچاق سوخت واگذار میکرد و در مقابلش ساختمان‌های سازمانی طلب کردن.
0: آقای یعنی... غیبی یه بار دیگه به من خیلی روشن جواب بدید، برای اینکه بحثم به چرخه، خیلی کوتاه و روشن به من جواب بدید، آیا اون کاری که آقای پزشکیان شب گذشته کرد و این همه مقدمه چینی کرد بازی روانی بود برای فروختن بنزین 10,000 تومانی به مردم ایران بدون وقوع اتفاقاتی برای آبان 98؟
1: آقای پزشکیان به دنبال خریدن زمان برای بقای جمهوری اسلامی.
0: بسیار خوب. آقای اعتمادی، نظر شما رو بشنویم.
2: ببینید، موضوع اقتصاد ایران چه در زمان رژیم گذشته و چه در رژیم کنونی یک اقتصاد تکپایه‌ایه، یعنی ما به عبارت دیگر یک پمپ بنزین نفت فروش هستیم. اقتصاد، درآمد اقتصادی و ارزی ما عمدتاً از طریق همین فروش نفت ایجاد میشه. حتی در اواخر حکومت رژیم گذشته هم به دلیل همین وابستگی اقتصاد به فروش نفت ما شاهد این هستیم که تورم شکل میگیره و این تورم باعث گرانی ارزاق عمومی میشه و نارضایتی مردم. و بنا به تحلیلی حتی یکی از عواملی که باعث انقلاب سال 57 شد به همین خاطر بود. این اشکال در زمان خمینی هم بود، در زمان جنگ 7 ساله هم بود، بعد از اون هم بود و امروز به اوج خودش رسیده، به دلیل اینکه الان ایران با امریکا و اسرائیل وارد یک حالت جنگی جدی شده به عبارتی، و هر دو طرف سعی میکنن که با ابزارهایی که در اختیار دارن جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنن. به خصوص امریکا الان در حال حاضر از جنگ‌های روانی و تبلیغاتی گرفته تا حملات نظامی و حالا جنگ اقتصادیه، و این خیلی طبیعیه. منتها اینکه این جنگ تا چه اندازه میتونه
0: به این جنگ میپردازم آقای اعتمادی، به این جنگ خواهم پرداخت. اول یه سوال منو جواب بدید، اون چه که آقای پزشکیان شب گذشته کرد بر اساس اون چیزی که برخی از منتقدان دولت میگن، فروختن بنزین 10,000 تومانی به مردم بدون تکرار تجربه آبان 98 بود، یا اونجور که آقای غیبی گفتند زمان خریدن برای بقای جمهوری اسلامی؟
2: خب طبیعی که هر حکومتی برای بقای خودش از هر حربه‌ای و از هر به اصطلاح طریقی که ممکنه سعی میکنه که زمان بخره، سعی میکنه به اصطلاح موقعیت خودش رو حفظ بکنه، سعی میکنه جامعه رو آروم نگه داره تا موقعیت و بقاش به خطر نیفته. به نظر من آقای پزشکیان هم مثل سایر به اصطلاح مقامات حکومت اسلامی ایران به سهم خودش این کار رو میکنه، به عنوان مسئول دولت تلاش میکنه که مردم رو به نوعی متقاعد بکنه که شرایط سخته، سخت‌تر هم میتونه بشه و بنابراین آمادگی به وجود میاره برای پذیرش این وضعیت. منتها اینکه این اتفاق، این وضعیت چه تأثیری رو میتونه رو موقعیت حکومت اسلامی ایران بگذاره، اون رو میشه دربارش صحبت کرد.
0: حتما این کارو خواهیم کرد. آقای ایجادی، ببینید نظر شما رو میخوام بدونم. مظفر، این که اون چه که تا به الان بحث مطرح شده این هست که، یعنی سوال اولی که پرسیدم از خود شما و سایر دوستان این بود که آقای پزشکیان با مردم در مورد ابعاد فاجعه‌ای که در راه هست و داره اتفاق میفته صادق نیست. وقتی میگه 20-35%، به مراتب اون چیزی که کارشناسان میگن میتونه بیشتر از این باشه. دست کم سنتکام میگه که تقریبا تمام مراودات دریایی مختل شده. تصاویری هم که از بندر رجایی، از اسکله شهید رجایی در بندر عباس منتشر شده، اونجا رو که بزرگترین پایانه دریایی جمهوری اسلامی کشورمون ایران هست، در حقیقت رو متروکه تصویر میکنه. از یک سمت هم همین انتقادی که مطرح است، آقای اعتمادی میفرمایند طبیعی است که رئیس جمهور بخواهد این کار رو انجام بده، جامعه رو آماده کنه، فضای مردم رو آماده کنه برای اینکه بتونه هم به استمرار حکومت زمان بده، بقای حکومت زمان بده و همین که خب شرایط موجود رو با مردم در میان بگذاره. ولی اینجا این تضاد دقیقاً معنا پیدا میکنه دیگه. میخوام این تضاد رو از شما بشنویم. هم رو راست نیست با مردم در مورد ابعاد، هم میخواد اونها رو مجاب کند به انجام یک تحول، یک جراحی اقتصادی به سبک اون آقای کی بود اسمش، ابراهیم رئیسی.
3: ببینید جمهوری اسلامی چه موقعی رازگو بوده؟ از ابتدا اینها در ایدئولوژی و پروپاگاند و دروغ بودند. این جزء کاراکتر به اصطلاح ویژگی های این نظام هستش. در ارتباط با پروژه اتمی چه زمانی به مردم ایران واقعیت رو گفت؟ در ارتباط با مجموعه بودجه هایی که مربوط به سپاه پاسداران هست چه موقعی به ایرانیان در واقع واقعیت رو گفت؟ در ارتباط با تخریب محیط زیست چه موقعی واقعیت رو گفت؟ و در ارتباط با آنچه که مربوط به اقتصاد ایران هستش، من تایید میکنم حرفی که گفته شد. ببینید 80% بنابر آماری که به هر حال اینجا اونجا ما به دست آوردیم، 80% از معادلات از طریق خلیج فارس صورت می گرفته. 80%. و بنابراین بر اساس آنچه که ما خبرهایی رو که امروز داریم، تنگه هرمز تا حدودی بسته شده، ولی که محاصره اقتصادی که آمریکا در نظر گرفته، یک کشتی هم از جانب ایران نمیتواند خارج بشه و نمیتواند وارد بشه. پس بنابراین معناش این استش که امکانات درآمد نفتی ایران به شدت در واقع سقوط کرده. البته جمهوری اسلامی از طریق نفتی که روی دریاها وجود داره هنوز داره به چین میفروشه، ظاهراً حدود 500 هزار تا بشکه هستش، ولی که این بیان این هستش که زمانی که واردات و در واقع صادرات صورت نمیگیره از روی کانال اصلی، پس بنابراین این به کل جامعه، به کل اقتصاد ایران ما باید توجه بکنیم. و به همین خاطر هم هستش که آقای پزشکیان یک دروغگوی که در خدمت در واقع این خلیفه‌های اسلامی هستش و اون که میگوید که بنزین ما میبریم به فرض تا 10,000 تا میرسونیم، این یک بار دیگر بیان چپاولی هستش که جمهوری اسلامی در نظر گرفته. در کشوری که در واقع گفته شد که این کشور در گذشته برپایی به صلاح اقتصاد تکپایه بوده، خب 47 سال گذشت، جمهوری اسلامی چه غلطی کرد که این اقتصاد در واقع وابسته باقی نماند، که این اقتصاد روی مسئله نفت باقی نماند؟ امروز حتی برای بنزین ایران محتاج بنزین وارداتی هستش. تمام گزارش هایی که ما میشنویم در ارتباط با به اصطلاح صف‌های طولانی و غیر و غیره بیان عدم وجود است.
0: بذارید این رو از آقای اعتمادی بپرسیم. آقای اعتمادی میپرسن جمهوری اسلامی چه کرده، حالا به ادبیات دیگری عرفت پرسیدن آقای ایجادی، ولی جمهوری اسلامی چه کرده که این تک محصولی در این 47 سال به دو محصولی تبدیل بشه؟
2: خب این سوال ما میتونیم از حکومت گذشتن بکنیم که چرا اقتصاد ایران رو تک محصولی نگه داشت، چرا ایران رو هم رژیم گذشته و هم رژیم فعلی به عنوان به اصطلاح یک نفت فروش در
0: خب این میشه واتبادیزم آقای اعتمادی، این میشه واتبادیزم، این که اگه اینا اینجوری پس اونا چی، این میشه یکی از سویه های شناخته شده دیس اینفورمیشن. اگه به یاد بیارید برنامه دیکود رو در همین رسانه من سالها اجرا کردم که متخصص این مسئله، یعنی در اختصاص با مسئله دیس اینفورمیشن و ضد اطلاعات بود. مشخصا سوالم اینه، جمهوری اسلامی چه کار باید می‌کرده و چه کار کرده که این شرایط رو الان داره شیر نکنه؟ میتونیم بگیم که با معضلاتی روبرو بوده، میتونیم بگیم که با تحریم‌ها روبرو بوده، ولی واقعا برنامه پویای حکومت آقای علی خامنه‌ای، حالا اصلا دوره جنگ و آقای خمینی رو هم بگذاریم کنار، آقای علی خامنه‌ای در غریبه به 40 سال چه بوده که بتونه این مملکت رو از فضای محصولی بیرون بیاره؟ ایشون حداقل 17 سال شعار اقتصادی رو سر لوحه برنامه‌های خودش قرار داده بود.
2: آقای آقازمانی ببینید، اگر بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در رابطه با اینکه برای پیشرفت اقتصاد و زیربناهای اقتصادی ایران چه کار کرده، من فکر میکنم که به اندازه توانی که داشته و ضرورتهایی که وجود داشته خوب کارهایی کرده. یعنی صنایع پتروشیمی رو ما در زمان جمهوری اسلامی ایران صاحبش شدیم دیگه، که صدها هزار کارمند و کارگر و تکنسین و مهندس رو بر سر کار گذاشت و یکی از محصولاتی بود که ارز وارد ایران میکرد و هنوزم با اینکه تو حملات به اصطلاح اسرائیل و آمریکا به مراکز پتروشیمی این صدمات و خسارات و بالایی رو وارد کرده، همین بخش هنوز شاید میتونه که برای تامین بخش از نیازهای پتروشیمی در داخل ایران هم مفید واقع بشه. و همطور که آقای ایجادی هم گفتن، ببینید این بحث ما بر سر وضعیت اقتصادیه. وضعیت اقتصادی کنونی بدون بدین معنا نیستش که اوضاعی اقتصادی ایران به صفر رسیده. همین صادرات روزانه 534 هزار بشکه به چین داره انجام میگیره، این نفت هم از طریق همین تنگه هرمز داره عبور میکنه و آمریکایی‌ها اونجا هستن و دارن میبینن که این نفت رو دارن به چینی‌ها میفروشن. ضمن اینکه همون شبکه‌هایی که باز آقای غیبی بهش اشاره کردن، شبکه‌های فروش قاچاق نفت که هر بخشی از ارگان‌های حکومت اسلامی ایران سهمیه داره از این نفت، از طرق مختلف میتونن همین سهمیه‌های خودشون رو باز بفروشن در بازار سیاه نفت و باز در ازای اون کالا یا اینکه ارز وارد کشور بکنن. بس ما بر سر اینه، ما نیومدیم الان اینجا صحبت کنیم که چرا جمهوری اسلامی ایران ما رو صاحب مثلا صنایع سنگین پیشرفته مدرن الکترونیکی و این چیزا نکرده، کما اینکه بخش زیادی از این اتفاقات افتاده. یعنی در زمینه همین تولید موشک، در این پهپادهایی که دارن، همه اینا داره در ایران صادر میشه و بعضی از این پهپادام حتی به کشورهای مانند روسیه فروخته میشه. بنابراین اینها نمونه های از فعالیت هایی بوده که صورت گرفته. صنایع فولاد ایران گسترش پیدا کرده، صنایع فولاد زیربنای اقتصاد و زیربنای صنعت کشوریه و به همین سادگی که یک شبه که نمیشه که همه این تحولاتی که ما انتظار داشته باشه.
0: بسیار خوب، اتفاقا میخوام همینا رو از آقای غیبی هم بپرسم. آقای غیبی، لیستی رو که آقای اعتمادی مطرح فرمودن براتون بازخوانی میکنم: توسعه صنایع پتروشیمی، صدها هزار فرصت شغلی و ارزاوری، صنایع موشک سازی، صنایع تولید پهپاد، تبدیل ایران به یکی از فروشندگان اسلحه مدرن در جهان، اینها نکاتی است که، و صنایع فولاد، اینها نکاتی است که آقای اعتمادی مطرح کردند. شما کارشناس اقتصادی هستید، سالها در ایران روزنامه‌نگار اقتصادی بودید، میدونم این فرصت رو داشتید که با بسیاری از اقتصاددان‌ها هم در این زمینه گفتگو کنید. تا چه اندازه اون چیزی که جمهوری اسلامی در قالب همین بخشی که الان آقای اعتمادی فرمودند انجام شده، منفعتش به سفره به مردم ایران برگشته، چه حدش منفعتش به جیب مزدوران و نیابتی های جمهوری اسلامی رفته؟
1: خب ببینید، یک نکته هست، حالا به عنوان یک آدم بی‌طرف که هیچ حلقه سیاسی و گرایشی ندارم دارم اینو عرض میکنم، من هیچ‌وقت از بغض علی طرفدار معاویه نمیشم. سیستم سابق شاه فقید اگر توسعه‌ای در دستور کار داشت، در تمام ابعادش بود و سعی میکرد اقتصاد رو پویا نگه داره، بله، هشداری که کارشناسان در برنامه چهارم بهش گفته بودن در دهه 40 که اگر قیمت نفت چنین و چنان بشود و کنترل نشود میتونه حتی منجر به انقلاب بشه. این مقدمه برنامه چهارم توسعه قبل انقلاب هست و اون اتفاق هم افتاد به خاطر اون توهم درآمدهای نفتی بود، نه اینکه اقتصاد تک بعدی بود یا فقط فروش نفت داشتیم. این یک. دو، در بعد جمهوری اسلامی، اساسا جمهوری اسلامی از زمانی که به روی کار آمد و وقتی خودش رو پایه‌های سیستم رو محکم کرد در ایران توسعه رو و اقتصاد رو و همه چیز رو در خدمت بقای خودش گرفت. اگر انقلابی هم نمی‌شد چه بسا سیستم پتروشیمی ها بسیار شکوفاتر و پویاتر از امروز بودن، یا در حوزه های دیگری، در حوزه معادن ما خام فروشی نداشتیم و میتونستیم به جای اینکه سنگ معدن رو خام صادر کنیم در چین تبدیل به سنگ های فانتزی و چین و چنان شود به چندین برابر قیمت خودمون در داخل انجام بدیم. ما فرصت‌های بسیاری از دست دادیم. پتروشیمی هم اگر را افتاد به خاطر مزیتی بود، اولا به خاطر برنامه‌هایی بود که از قبل وجود داشت، اینها ادامه دادن مثل بزرگراه‌ها و هزاران طرح دیگری و اینها منافعش در خدمت بقای جمهوری اسلامی بوده، در خدمت دستگاه سرکوب بوده، در خدمت گروه‌های نیابتی بوده که اگر غیر از این بود ما امروز شاهد این وضع فاجعه بار در اقتصاد نبودیم. نه اینکه اقتصاد منتفع نبوده، ولی نکته اینجاست که توسعه و اقتصاد در ایران اساساً قومی قبیله‌ای بوده. یک رئیس جمهوری آمد از یک استانی منابع رو بدون هیچ مطالعه‌ای به سمت استان خودش سوق داده، شده یزد مشکل آب داره، صنایع اونجا به مشکل خوردن، یا اصفهان مشکلات محیط زیستی امروزی که داره، و بقیه استانا همیشه اینجوری بوده، هیچ عقلانیتی نبوده. همه برنامه‌های اقتصادی یا در خدمت بقای نظام بوده یا در خدمت تأمین منویات مدیران و حکومت در بخش مختلف.
0: آقای اعتمادی، شما واقعا فکر میکنید که آقای غیبی میگن عقلانیتی در کار نبوده، عقلانیتی در کار نبوده، قومی قبیله‌ای با توسعه برخورد کرده جمهوری اسلامی؟
2: من مطلقا این رو مثل آقای غیبی عزیز این شرط این چنینی نمیبینم. به عنوان کسی که در دوره گذشته شاهد تمام واقعیت‌های جامعه کشورم بودم، به جز روستاهای مختلف کشورم رو می‌دونستم در چه موقعیتی قرار دارن. آقای غیبی عزیز، در روستاهای اکثر روستاهای ایران برق و آب وجود نداشت، آب لوله‌کشی نبود، برق نبود. امروز در روستاهای ایران اینترنت وجود داره، برق وجود داره، گاز وجود داره، جاده سازی های به اصطلاح فراوانی صورت گرفته، مسکن سازی شده. بسیاری از مردم ایران در اواخر حتی حکومت رژیم گذشته در تهران تو آلونک زندگی میکردن، در حلبی آباد زندگی میکردن. بنابراین من ممنونم که شما گفتید که منصفانه به عنوان یک آدم بی‌طرف قضاوت بکنید، و شما به عنوان نسل جوان اتفاقا و چون متخصص هم هستی در امور مسائل اقتصادی اینها رو باید ببینید. شما ساختن این همه جاده، ساختن آب، رسوندن آب آشامیدنی تا اونجا که امکان داره البته به روستاهای دورافتاده حتی، و برق و گاز و غیر و ذالک، اینها مسائل کمی نیست. دهه‌ها طول خواهد کشید که تا اینها به اصطلاح به وجود بیاد. بنابراین من فکر می‌کنم که برنامه و موضوع گفتگوی ما بر سر مقایسه کردن وضعیت اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی در دوران دوتا رژیم گذشته و کنونی نبود. ما بر اساس سیاست‌های آقای ترامپ که آیا این سیاست‌های تهدیدهای جنگی یا تهدید جنگ اقتصادی اینا.
0: ولی آقای اعتمادی، خود شما این بحث رو باز کردید و خود شما این مقایسه رو آغاز کردید، و اتفاقا این مقایسه شاید برای مردم ما خیلی مهمتر باشه تا اینکه بدونن حالا مثلا کشورهای عربی میخوان چه کار بکنن. و این نکته را هم میخوام آقای ایجادی شما به من جواب بدید. من به عنوان یه شهروند ایرانی که سالها در اون کشور زندگی کردم، همینجوری که آقای اعتمادی میگن، خب من قبل از انقلاب به دنیا اومدم، ولی تجربه زیستی قبل از انقلاب رو به مفهومی که آقای اعتمادی داشتن به صد ده ها روستا سرکشی کردن یا تعدادی بیشتر نداشتم. ولی یادم هست در همون اوائل جنگ هم خیلی از این اتفاقاتی که ایشون میگن بود، یعنی بخشی از توسعه نیافتگی قبل از انقلاب رو میشد در همون اوایل جنگ در ایران و در حتی شهری مثل تهران دید، یعنی خیلی هم نبایستی به روستاها میرفتیم. بحثم اصلا این نیست، بحثم اینه که اگر این اتفاقات رو یک کشوری تجربه کرده و حالا مثلا به روستاهاش آب و برق و گاز و اینترنت رسوندن، این منتیست بر سر من شهروند ایرانی که شما به عنوان دولت سر من بگذارید. آقای ایجادی، میخوام نظر شما رو بدونم، چرا باعث ما این بیستیم و ایجاد فکر کنیم که جمهوری اسلامی حق داره سر ما منت بگذاره که این کار برای من شهروندی کرده که داره به من حکمرانی میکنه؟
3: ببینید، نکته اول اجازه بدهید نکته رو که آقای اعتمادی مطرح کردن در ارتباط با 500 هزار بشکه نخه از خلیج فارس رد نمیشه، اطلاعات ایشون دقیق نیست، بلکه از طریق کشتی هایی که روی آبهای جهانی قرار دارد از اون طریق هستش. در حال حاضر هیچ گونه کشتی جمهوری اسلامی از روی خط محاصره آمریکا گذر نمی کند و به همین خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی به درد آمده و صحبت از تروریسم اقتصادی آمریکا داره می کنه و غیر و غیره. این نکته اول. نکته دوم، ببینید، صحبت از منت گذار به صلاح بر سر ملت. من این سالهای خیلی مقدماتی رو می کنم. آیا ما می دانیم که میزان درآمدهای ناشی از فعالیت 1000 شرکت وابسته به سپاه پاسداران کجا میره و چه میزانی هستش؟ آیا ما می دانیم مجموعه درآمدهای سالانه بنیادهای مانند آستان قدس کجا میره و آیا در درون بودجه دولت پزشکیان وارد می شود؟ آیا ما می‌دانیم میزان سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌هایی که در ارتباط با غنی‌سازی‌ها صورت گرفت و در واقع شرایط جنگ امروز رو به وجود آورد، می‌دانیم اونها چه میزانی در واقع هزینه بردن؟ پس بنابراین ایران یک کشور بسیار ثروتمند هستش. اگر خاطرتون باشه برخی از رهبران همین جمهوری اسلامی، برخی هاشون می‌گفتن ما می‌توانیم به ژاپن امروز برسیم، برخی دیگر هم گفتن که ما به کره جنوبی حداقل میتوانیم برسیم. اینها امروز ما کجای این جدول هستیم؟ یکی از کشورهای عقب مانده اقتصادی و وابسته به در واقع رانت نفتی و از سوی دیگر دو سوم ملت ایران در شرایط فقر و فقر در واقع کامل هستن. این نتیجه چیست؟ نتیجه یک سیاست آقای اعتمادی صحبت از جاده کشی میکنه، ولی که ثروت ها کوش، ثروت های کلان ایران کجا رفت؟ چرا ملت ایران در واقع فقیر و فقیرتر شده است؟ امروز دستمزدی که کارگران ایران باید دریافت کنن بر اساس یکی از منابعی که من پریروز دیدم میگفتن باید دارای حقوق 90 میلیونی باشه، حال آنکه ما میدونیم که دستمزدهایی وجود داره روی 10 میلیون، روی 15 میلیون. پس بنابراین این پول، این ثروت ها کجا میرود؟ در دست چپ بولگران اسلامی حاکم بر ایران هستند. اینها همون سیاست غنیمت در واقع محمد رو در اشل و مقیاس امروز دارن پیاده میکنن. کشوری که این همه سرمایه گذاری میتوانه صورت بگیره، امروز شما در نظر بگیرید و با این حرف تمام میکنم، بر اساس گزارش هایی که در درون به اصطلاح خود منابع اسلامی پخش شده، صنایع نفت و پتروشیمی نیازمند 400 میلیارد دلار هستن که سرمایه گذاری و نوسازی صورت بگیره. پس اینها چه کار کردن 47 سالی که بر سر قدرت بودن؟ پس این همه ثروت های کلان اینها در دست چه کسانی؟ در دست طبقه حاکمه. ای که آقای خامنه‌ای چه کار کرده؟ این پولها رو کجا گذاشتن؟ میزان 20 میلیارد دلاری که تحت کنترل مستقیم خامنه‌ای بودن، اینها کجا رفتن؟ پس بنابراین ما از جاده کشی اگر صحبت میکنیم، یاد اون باشه که به این پرسش های اساسی من جواب.
0: آقای اعتمادی، ببینید، یک شرایط استثنایی در کشور حاکم هست. ایران تحت یکی از بزرگترین برنامه های انزوای اقتصادی تاریخ قرار داره، اونجوری که مقامات آمریکایی میگن. اینها هم بی تاثیر نیست، حرف روی کاغذ یا کاغذ پاره به قول آقای احمدی نژاد هم واقعا نیست. جدی جدی داره اتفاقات مهم و بزرگی میفته. در کشوری که شما زندگی میکنید، یعنی در سوئد، اگر در یه همچین شرایطی باشه، با آغاز جنگ اوکراین و مسائل مربوط به روسیه که بود، دولت برنامه‌های بسیار ویژه‌ای داشت که شما به عنوان یک شهروند سوئدی آب تو دلتون تکون نخوره. ولی در ایران یه همچین برنامه‌هایی وجود نداره آقای اعتمادی، و اگر وجود داره شما ما معرفی کنید که ما بدونیم.
2: آقا زمانی، شما دارید راجع به سوئد صحبت میکنید که زیر برف و یخ دو بار در سال محصول گندم برمیدارن. از کشوری صحبت میکنید که صنایع اصل سازیش، صنایع اتومبیل سازیش، صنایع تولید کاغذ، صنایع تولید چوب و بسیاری از صنایع دیگرش در دنیا مقام های اول تا سوم چهارم رو دارن. نه در رابطه با یک کشوری مانند ما که هیچگاه مدیریت درستی نداشته، مدیریت ها فاسد بودن و فساد در تمام دوره ها در بین مدیران کشور وجود داشته و هیچ حساب و کتابی هم در کار نبوده. ما داریم راجع به این کشور صحبت میکنیم. بنابراین انتظار و این مدیریت فاسد و این وضعیت بد رو مردم ایران باید دربارش تصمیم بگیرن که اینها نمیتونن کشور رو اداره بکنه. باید شرایطی فراهم بشه که انتخابات آزادی صورت بگیره، قانون اساسی جدیدی نوشته بشه و غیره و غیره. بحثایی که هزار بار همه با هم دیگه کردیم دیگه. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی، به نظر من به عنوان یک ایرانی تمام حق من این استش که این شرایط بتونه به سمتی بره که مردم بتونن بیان مطالبات خودشون رو، خواستهای خودشون رو مطرح کنن و مدیریت فاسد کنونی رو هم از کار برکنار بکنن. من حتی امروز شما شاهد هستید بسیاری از مقامات حتی حکومت اسلامی ایران، همین آقای پزشکیان با زبان بی زبانی میگه آقا وضع بده، مدیریت بده، مردم باید بیان دخالت کنن تو تعیین سیاست، تو تعیین برنامه.
0: خب این دخالت کنن که مردم بارها اعلام کردند که میخواهند دخالت کنن. مردم که بارها مردم به احمدی نژاد، یعنی به هاشمی رفسنجانی رفتن رأی دادن که احمدی نژاد رأی نیاره، چون نظرش به نظر آقای خامنه ای نزدیکتر بود. یعنی دیگه از این روشن‌تر نشون بدن که با ساختار ولایت فقیه و آقای خامنه ای مشکل دارن دیگه. من میخوام اینو بپرسم، نتیجه چه شد؟ نتیجه آیا غیر از اینه که جمهوری اسلامی همونجوری که با آقای ایجادی اشاره کردن داره تاراج میکنه، غارت میکنه و اینجا رو به تصرف خودش درآورده؟ خب به اینجا میرسیم دیگه، رأی مردم که ارزشی نداره که.
2: من که انکار نکردم مدیریت جمهوری اسلامی فاسده، من که انکار نکردم که این رژیم غارت میکنه، مدیرانش غارت میکنن، همه اینا هست. ولی اون چیزی که شما میگید، مردم ایران هنوز برای سرنگون کردن این رژیم اقدام اساسی و بنیادی نکردن. دلایل گوناگون داره. نیروی آلترناتیو وجود نداره، سازماندهی وجود نداره، جامعه مدنی شکل نگرفته و بنابراین هر وقت هم اعتراض کردن، اعتراضات معیشتی و اعتراضات به اصطلاح اقتصادی و اینا بوده و رژیم هم چون پراکنده بودن اینا و چون سازمان یافته نبودن سرکوب کرده و اینا رو آروم کرده دیگه. الان هم با توجه به این وضعیتی که پیش میریم، شما فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ همین شرایط جنگ اقتصادی که آقای ترامپ به وجود آورده چه شرایطی رو مونده؟ در بهترین حالتش رژیم وقتی در برابر اعتراضات مردم قرار بگیره تن میده به خواستای ترامپ. سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی به خواستای آقای ترامپ تن بده، به نفع ایرانه، به نفع مردم کشور ماست یا نه؟ سر این موضوع میتونیم صحبت بکنیم به طور مشخص.
0: آقای غیبی شما چه فکر میکنید؟
1: من اگه اجازه بدین یه پرانتزی داشته باشم در مورد صحبت قبلی، اینکه در جمهوری اسلامی برکشی و آب و چه شد، بله دستشون هم درد نکنه، که اساساً هم بدون برنامه بوده. ما در اقتصاد هیچ ضرورتی نداره به تمام نقاط گازکشی داشته باشیم، اساساً اکوسیستم برخی مناطق رو، محیط زیستش رو به هم میزنیم. یعنی صرفاً طرح‌های پوپولیستی بوده، اما انجام شده. ما فکر کنیم به 99 یا 100% کشور گازکشی شده. امروز در چه وضعیتی قرار داریم؟ لوله کشی آب هست، آبی وجود نداره. برق کشی هست، برقی وجود نداره. پمپ بنزین هست، بنزینی وجود نداره. خودروهایی که تولید میکنیم 3 برابر استاندارد جهانی دارن مصرف میکنن. پس ما چه میکنیم؟ یک توسعه نامتوازن کاریکاتورواری، شترگاف پلنگی رو ایجاد کردیم که به واسطه همون توسعه الان داریم جیب ملت ایران ایران رو خالی میکنیم، با خودروی گران، با بنزین گران و بیکیفیت، با نبود آب، هزینه هایی که اضافه میشه به مردم و تمامی این موارد. میخوام اینو عرض بکنم، اگر اون زمانی که پولی و درآمدی بوده و جمهوری اسلامی در راستای طرح پوپولیستیش طرحی هم انجام داده، خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که مردم 4-5 ساعت در روز آب ندارن، برق ندارن، بنزین ندارن، آلودگی هوا هست و تمام مشکلاتی که هر روز ما میشنویم از داخل ایران. و نکته بعدی اینه که من اگر صحبتی میکنم در مورد سیستم گذشته، من به شما نه سلطنت طلبم نه چیزی، اگر بخوام این مدلی روند توسعه رو بگیریم، شاه و پدرشون هم میتونن با دوره قاجار مقایسه کنن، خب زیشورهای قاجار هم با قبل خودشون مقایسه کنن. اون سیستمی که امروز از سلطنت میشناسیم به باور من یک سیستم پانزیه که یک شیادی رأسش نشسته و شیاد خودفروش. این رو نمیتونیم ما نسبت بدیم به حکومت‌های گذشته. اگر با این سیستم مشکل داریم، نمیتونیم خدمات گذشته رو زیر سوال ببریم. این یک در یک فضای منصفانه. ولی امروز اگر جمهوری اسلامی بخواد باج بده که خواهد داد، به باور من جمهوری اسلامی اول یک کشتار، یک سرکوب خونین در کشور انجام خواهد داد، بعدش با آقای ترامپ توافق خواهد کرد. این دوتا اتفاق رو رقم میزنه. روند همین رو نشون میده، صحبت ها همین رو نشون میده، اینکه در خلیج فارس هیچ وارداتی صورت نمیگیره، چه بنزین، چه مواد اولیه غذایی یا دارو یا هر چیز دیگری، مطلقاً مشخصه و هیچ شکی درش نیست. جایگزین شبکه ریلی تا 50% هزینه ها رو داره میبره بالا. این افزایش هزینه بعد از یک ماه و نیم دو ماه در سفره مردم مشاهده میشه. این دقیقاً همان جایی هست که صدای مردم در میاد و جمهوری اسلامی مجبور به مقابله میشه. متاسفانه با روندی که هست، با قوانینی که دارن میگذارن، بحث جاسوسی، همکاری با دول متخاصم و چه و چه، دارن دست خودشون رو بازتر میکنن و این جنگ متاسفانه
0: چقدر میتونن آقای غیبی این دسته با این دسته باز چقدر میتونن توده های عصیانگر مردمی رو سرکوب کنن؟
1: اینها تجربه بشار اسد رو دارن، کمک به بشار اسد رو، و به باور من اینها تحت هر شرایطی برای بقای خودشون در داخل سرکوب رو انجام.
0: آقای اعتمادی شما چه میگید در این زمینه؟ آقای اعتمادی صدا منو میشنوین؟
2: بله صداتون رو دارم.
0: شما چه میفرمایید؟ فکر میکنید تا کجا میتونن این کار رو بکنن؟ تا کجا میتونن جلوی عصیان توده های مردمی بایستن؟
2: ببینید، هنوز اون عصیانی که ما انتظارش داریم انجام نشده، و اگرم بشه، من گفتم به دلایل ضعفایی که این شورش ها یا اعتراضات هموطنان ما در طی سال اخیر داشته، نبودن نیروی آلترناتیو و رهبری و سازماندهی، من بعید میدونم که به نتیجه برسیم. به نکته که ولی جناب غیبی عزیز بهش اشاره میکنن، میگن که خب چرا آب نیست و چرا برق نیست؟ آقای غیبی ببینید، شما الان تو این مدت آمریکا و اسرائیل تمام زیرساخت‌ها و از آب شیرین کنه بندر عباس رو زدن تا نیروگاه های برق و پالایشگاه های نفت و غیره و زاله. خب این دوستاهایی که شما میگید، شهرهایی که شما میگید، آقای غیبی برق هم داشتن، آب هم داشتن، گاز هم داشتن. شما عاملی که اجازه بدید دیگه، شما انتظار من از شما به عنوان اینکه خودتون رو کارشناس میدونید این هستش که حداقل بگید که آقا این بی آبی و بی برقی درسته که ما زمان شاه هم مشکل محیط زیست داشتیم. طرح‌ها و پروژه‌هایی که زمان شاه بود برای خطر کمیابی در ایران رو ما در اون زمان داشتیم، به نتیجه نرسید، تا به امروز هم هنوز داره ادامه داره این مشکل محیط زیست که کسی انکار نمی‌کنه.
0: آقای اعتمادی وقت کمی داریم تا آخر برنامه، یه دقیقه با آقای غیبی وقت بدید. یک دقیقه آقای غیبی سری.
1: من فقط عرض بکنم، خوشبختانه متاسفانه من از جمع حاضر مؤخرتر از همه آمدم بیرون، 4-5 ساله، و زمانی که من اومدم بیرون مشکل برق بود، محیط زیست بود، بنزین بود، آب بود، همین قطعی ها بود، جنگی هم نبود، ترامپی هم نبود، نتانیاهوی هم نبود، همه مشکلات هم بود. هرچه آمدیم جلو بیشتر و پررنگتر شد. پس نمیتوانیم ضعف و فساد ساختار جمهوری اسلامی رو به یک پریود زمانی یک ساله و تا جنگ را تشدید کرده، ولی عامل اصلی نیست.
0: آقای ایجادی دو دقیقه و نیم تقریبا تا پایان برنامه وقت داریم. یک جمع‌بندی از شما میخوام برای کل این بحثی که امشب بین شما و دیگر دوستان در جریان بود.
3: ببینید به هیچ وجه امید به اصلاحات در درون رژیم جمهوری اسلامی نداشته باشیم. هرگز. این جمهوری اسلامی در کلیتش فاسد هستش و بنابراین اصلاح طلبان که در بوق و کرنا پیوسته می‌زدند و امروز هم ادامه داره به شکل‌های گوناگون در جستجوی این هستن که جمهوری اسلامی رو نجات بدهند و بخشی از اونهایی هم که صحبت از جبهه جدی جنگ می‌کنن همون خط اصلاح طلبان رو دارن.
0: آقای اعتمادی که الان اینجا نظرش بیشتر مشمول به این امر به این گفته شما میشه، ولی واقعا گفتن با همه این دزدی ها آشنان، میدونن، صحبت از اصلاحات نکردن، صحبت از این کردن که جامعه ایران هنوز آماده عبور از جمهوری اسلامی نیست.
3: چگونه آماده نیست عزیز من؟ چگونه آماده نیست؟ این همه مبارزات پیاپی داره در 10 سال اخیر صورت میگیره، این همه وجدان ها آگاه شدن، این همه در واقع شعارهای سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی در از جانب مردم داده شده. شما چه میخواهید؟ شما میخواهید با دوباره این مردم رو به در واقع سیستم جمهوری اسلامی ببندید اونها؟ نه، تمام شد. در واقع تمام این شگرد های اصلاح طلبانه هستش و حتی این که بیان بشه یا بیان نشود، اینها به نحوی میخوان قدرت مردمی رو ضعیف نشون بدن، خواستای مردمی رو در واقع ناچیز نشون بدن. خواست مردم ایران،
0: آقای اعتمادی بهتون برمیگردم، چون آقای اعتمادی کمتر از 30 ثانیه اگر نکته‌ای هست که اضافه کنید به فرمایشاتی که داشتید و گفتای آقای اعتمادی.
2: من معتقدم جمهوری اسلامی باید گذر کرد. تا زمانی که از جمهوری اسلامی گذر نکنیم، فقر و فلاکت و همه این چیزها باقی خواهد موند. اما نحوه گذار جمهوری اسلامی مسئله مهمیه. آقای ایجادی و دوستانشون راه حل و حمله نظامی و تحریم و فشار اقتصادی رو مردم و اینا به بهانه اینکه این فشار اقتصادی روی جمهوری اسلامی هست. آقا زمانی، من این جمله آخر رو میخوام بگم. سرانجام آمریکا با جمهوری اسلامی کنار میاد و تمام هزینه های سنگینی که از آغاز این جنگ تا به الان به وجود اومده رو مردم ما ملت ایران خواهند پرداخت و این دو هم با هم کنار میاد. من نمیدونم اون موقع آقای جلالی جادی چی داره.
0: بذارید ببینیم آقای جلالی چی میگه. آقای جادی بفرمایید.
3: ببینید ایشون حرف من رو تحریف کردن یک بار دیگر متاسفانه، و این به خاطر اینه که استدلال قوی ندارن و این هستش که در درون یک منطقی قرار دارن که به نحوی موافقین سرنگونی جمهوری اسلامی رو اینها رو به اصطلاح میخوان جزئی نشون بدن یا اونها رو به حاشیه برانن. بحث بر سر این هستش که ما پیوسته گفتیم و میگوییم که ملت ایران در واقع عامل اصلی تغییر در ایران هستش، ولی در عین حال در سطح جهانی هم در واقع شرایط اگر مساعد وجود داشته باشد مردم ایران باید ازش استفاده بکنن. و باز یادمون باشه که در درون نظام جمهوری اسلامی تمام مزدورانی که امروز بسیج شدن جمهوری اسلامی عملاً امر سرکوب رو به یک امر جهانی.
0: آقای غیبی وقتی که شما داشتید و به احترام موی سفید هر دو دوستمون به دوستان عزیزترمون دادیم. از شما و دیگر مهمانان خداحافظی میکنم و همچنین از شما بینندگان صدای آمریکا هم سپاسگزارم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. وقت خوش و خدا نگهدار.

سلام، خوش آمدید به یک عمق میدان دیگر با من فهیمه خضر حیدری.

0: مهمان امشب من در عمق میدان در گرمای خرماپزان اهواز 1321 به دنیا آمد. زود وارد مطبوعات شد. از سال 1350 خورشیدی تا آستانه انقلاب 57 هم سردبیر اجرایی کیهان بود، کیهان آن روزگار، یکی از پرتیراژترین و معتبرترین روزنامه‌های خاورمیانه. یعنی در 30 سالگی و در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین برش‌های تاریخ معاصر ایران، مؤثرترین روزنامه کشور را مدیریت می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب 57، اما ایران تب‌زده و حالا اسلامی شده برای مهمان امشب من هم مثل بسیاری دیگر جایی نداشت. البته که سردبیر کیهان زمان شاه با آن همه نزدیکیش به دربار محمد رضا پهلوی ناگزیر به ترک ایران شد. در تبعید روزنامه‌نگار باقی ماند، با رسانه‌های سرشناس جهانی، نام‌های بزرگی مثل تایمز لندن، دیلی تلگراف، گاردین، نیویورک پست و وال استریت جورنال همکاری کرد. با حفظ تمرکزش بر سیاست خاورمیانه و تاریخ معاصر، کتاب‌های متعددی هم نوشت به فارسی، انگلیسی و فرانسوی. او را به سادگی میتوان یکی از برجسته‌ترین، پرکارترین و در این حال جنجالی‌ترین روزنامه‌نگاران و تحلیلگران سیاسی معاصر ایران دانست. زندگی او کمابیش 70 سال روایتگری تاریخ سیاسی معاصر و چند گسست بزرگ تاریخی در زمانه ما را به هم وصل می‌کند. مهمان امشب عمق میدان روزنامه نگاریست که در 7 دهه آنچرا که باید به چشم میدیده دیده و بر زبان آورده، از 2 جایگاه و در 2 مقطع زمانی متفاوت و تعیین کننده. ایران پیش از انقلاب در جایگاه مهم سردبیری کیهان و جایی در نزدیکی کانون قدرت، و ایران پس از انقلاب در تبعید دور از ایران و به واسطه رسانه‌های غربی. همزمان او را با اصرار و ماندگاریش بر ایده مشروط خواهی و مناسبات پرنوسانش با جریان پهلوی و سرانجام مناقشه درباره اعتبار بعضی گزارش‌ها و منابعش هم می‌شناسیم. در مقاله جنجالی با تیتر چرا من سلطنت طلب نیستم اعلام می‌کند که سلطنت طلب نیست، اما از استمرار پادشاهی مشروطه دفاع می‌کند و رضا پهلوی را گاه رضا شاه دوم می‌نامد. همزمان در سالهای اخیر از بخشهایی از جریان پیرامون او نیز انتقاد کرده است. آیا روزنامه نگار سرد و گرم چشیده‌ای که یک عمر قدرت و ایدئولوژی‌ها را نقد کرده، در 84 سالگی این بیباکی را دارد که با همان نگاه انتقادی به قدرت نگاه کند که زمانی با آن نزدیک بود؟ او آیا حاضر است رفتار حرفه‌ای خودش را هم در این میان به نقد بگذارد؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مشروطه‌خواه، مهمان امشب من در عمق میدان. آقای طاهری، خیلی خوش آمدید به عمق میدان. سپاسگزارم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
1: خواهش می‌کنم. خوشبختم که در برنامه شما شرکت می‌کنم و این به سر معرفی که کردین فقط یه لغتی توش بود که باش واخر نیستن و اون جنجالیه.
0: شاید عبارت دقیق سر میتونه مناقشه برانگیز باشه، اگر که با این موافق باشد.
1: روزنامه نگار میتونه و باید مناقشه انگیز باشه، ولی کنجار نباید بکنه. یعنی بهترین روزنامه نگار کسیست که دیده نمیشه، یعنی بین خبر و خواننده خبر خودشو نمیندازه جلو. میدین برای سالهای سال مطبوعات بریتانیا، میدین مطبوعات در به صورت کنونیشون در انگلستان پیدا شدن دیگه، برای تا سالهای 1950 میلادی اصلا اسم روزنامه نگار رو نمی نوشتن. می نوشتن از خبرنگار مثلا امور خارجه ما، از خبرنگار اقتصادی. یعنی کسی نیاد وسط خواننده و مطلب. ولی به هر حال بگذاریم.
0: متوجه هستم. اتفاقا نه، خیلی من ممنونم از این نکته‌ای که گفتید، چون که ما میخواهیم امشب درسای از روزنامه نگاری رو هم با روزنامه نگار کارکشته و سرد و گرم چشیده‌ای مثل شما مرور بکنیم. این هم برای من خیلی آموزنده و شنیدنی بود. سپاسگزارم از شما. اما به نظرم ستمکاری است که اون موقع اصلا اسم روزنامه نگار رو نمی آوردن. ما در زمانه‌ای هستیم که شخصیت روزنامه نگاران هم از جمله خودتون به هر حال خیلی مهمه برای مخاطب. حالا میخوام برگردم به زمانی که شما وارد مطبوعات شدید. آقای طاهری، شما در نوجوانی وارد مطبوعات شدید، در 30 سالگی سردبیر مهمترین روزنامه ایران بودید. اون جوان 30 ساله روزنامه نگاری رو بیشتر آیا یه راهی میدید برای کشف حقیقت، ابزاری برای اصلاح وضعیت حکومت، یا اینکه امکان ورود به دایره قدرت؟
1: در واقع هیچ کدوم از اونا. میدونی من روزنامه نگاری رو به خاطر خود حرفه دوست داشتم و از 13 سالگی در واقع روزنامه نگاری شروع کردم با انتشار مجله دبیرستان اسم سفیده هدف، و از 14 سالگی برای مجلات بزرگ تهران کار میکردم، روشنفکر و میگیران در روشنفکر. در 15-16 سالگی مثلا من ستاره خبرنگارانشون بودم، مسابقه زیادی انجام دادم، مقالات متعددی نوشتم. بعد یه مدتی البته ارتباطم قطع شد و به مطبوعات ایران، چون برای تحصیل به انگلستان رفتم، و در بازگشت فکر کردم که آیا واقعا میخوام به روزنامه نگاری ادامه بدم یا نه. و چون دنبال کار میگشتم، برای این گفتم فعلا که دنبال کار میگردم برم در کیهان بین‌المللی، کیهان اینترنشنال، و در اونجا کار کنم ببینم چی. و دیدم که بعد کار دیگه ای نمیتونم بکنم، یعنی عشق من روزنامه نگاریه. و خوشبختانه در اون موقع سردبیران کیهان و عقب کسانی بودند که میخواستن نسل بعدی رو تربیت بکنن، بهشون امکان بودن، یعنی اون امکانی که نسل من واقعا پیدا نکرد به خاطر انقلاب 57.
0: درسته، میرسیم به اون مقطع انقلاب 57، ولی من میخوام هنوز تا قبل از اون کم با هم صحبت بکنیم از تجربه روزنامه نگاری شما پیش از انقلاب. نسل روزنامه نگارانی مثل من روزنامه نگاری رو بعد از انقلاب شروع میکنیم در ایران، و خب میتونید تصور کنید که در یک لابیرنت پیچیده ای از سرکوب و سانسور روزنامه نگاران در ایران کار میکنن و سعی میکنن که حرفشون رو بزنن. میخوام ببینم زمان شما چطور بود؟ آیا زمانی بود که اولین بار متوجه بشید بین آنچه که میدانید و میخواهید بگویید آنچه که اجازه دارید منتشر کنید یه فاصله ای وجود داره؟
1: ببینید، روزنامه نگاری من همونجوری که گفتم دو قسمت داشت. یکی اون دوران جوانی بود، یعنی قبل از رفتنم به انگلستان، و دوران بعدی که با کلمه تخصص
0: من اون دوران بعدی بیشتر مورد نظرمه.
1: بله، در دوران بعدی میدونید ایران واقعا درگیر یک تغییر زیربنایی کلی بود در همه زمینه ها، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی. این دوران فعالیت های شدید همه مردم ایران بود، یعنی تولید ادبی فوق العاده زیاد شده بود، تولید هنری زیاد شده بود، فعالیت های اقتصادی زیاد شده بود، ولی فعالیت سیاسی به اون معنا وجود نداشت، برای اینکه بیشتر گردانندگان و تصمیم گیرندگان تکنوکرات هایی بودند که فکر میکردن که خب اگر کشور یک مشکلی داره، این مشکل رو میتونیم با تکنولوژی حل بکنیم. از اون طرف یک گروه دیگه بودند که فکر میکردن مشکلات ایران رو نه با تکنولوژی بلکه با ایدئولوژی میتونیم حل بکنیم، و روزنامه نگار بین این دوتا گیر کرده. از یه طرف دولت بودش، خب من خیلی نزدیک بودم با مقامات دولتی، برای اینکه دولت بزرگترین منبع خبر بود و مجبور بودیم به عنوان سردبیر روزنامه‌ای که مجبورین بفروشینش، بنابراین مجبورین خبر داشته باشین، خبر بزنیم و بیرون.
0: اما برای خبر داشتن آیا حتما مجبور بودید به دربار نزدیک باشید؟ چون شما خیلی نزدیک بودید با دربار محمد رضا شاه پهلوی، و این خودش آیا به عنوان یکی از اون درس‌های روزنامه نگاری، یکی از مناقشات اطرافی روزنامه نگار نمیتونه باشه که استقلال اون رو زیر سوال ببره؟
1: نه، ببینید، من واقعا نزدیکی با دربار نداشتم، نمیدونم از کجا اومده. من چندین بار به عنوان خبرنگار با محمد رضا شاه و بعض وقتام خیلی شهمان و فرهم بود مسافرت کردم. یه سفر، یعنی اولین سفرم با محمد رضا شاه برای مراسم به خاک سپردن جنرال دوگل بود، ولی چیز خواهی، یعنی محمد رضا شاه را فکر کنم 10 یا 12 بار بیشتر ندیدم، و اونم بیشترش بعد از آغاز به صدا بحران 57. دو بار ایشون دیدم برای مصاحبه اختصاصی، چون برای وقتی سردبیر شدم گفتم که چرا محمد رضا شاه با همه روزنامه های دنیا صحبت میکنه ولی با روزنامه های ایران صحبت نمیکنه. بعد از آقای معینیان که رئیس دفتر بود پرسیدم، چه گفت؟ نه، کسی از ما چیزی نخواست. گفتم خب من آده تقاضا کردیم، ایشون هم قبول کردن. دو تا مصاحبه طولانی 15,000 کلمه ای که هر روزم بتونید بخونینش.
0: بله اصلا عدید مصاحبه هاست دیگه آقای طاهری، یعنی با همه روزنامه نگاران این رابطه نبود، این مصاحبه به این شکل، درست میگم؟ یعنی از معکر
1: کسی نخواسته بود از ایشون، یعنی میدونی من پرسیدم از مثلا سردبیر پیشینه که آن دکتر سمسار دوست عزیزم، و نه ما فکر میکردیم که اصلا نباید از شاد پرسیم. از یه دوست دیگم آقای احمد شهیدی سردبیر اطلاعات، یعنی بینه این یه تصوری وجود داشت که روزنامه‌نگار ایرانی نباید بره با شاه مصاحبه بکنه، مگر اینکه خودش را بیاد یه کنفرانس مطبوعاتی بده برای همه. بنابراین یه چیز استثنایی به اصطلاح نبود، فقط این دیگرون هم تقاضا میکردن و رقیران ایشون صحبت میکرد باشه.
0: بسیار خوب آقای طاهری، هیچ دخالتی بود از سمت مثلا دربار در انتخاب تیتر، انتشار مقاله، حذف یک مطلب؟
1: دربار هیچ گونه دخالتی نداشت، دخالتی که وجود داشت به طور مستمر از طریق وزارت اطلاعات بود که یه مدیر کل مخصوص داشت برای مطبوعات که نقشش این بود که هر روز صبح تلفن بزنه به سردبیرها و بگه که یه موضوعاتی هست که ما روش حساسیت داریم، اونا رو بخونه، و به این معنی بود که مواظب باشین یا چاپ نکنین یا دورش بگن. سیدم موقعی که من سردبیر شدم صحبت کردم با وزیر اطلاعات وقت، در حال این تلفن ها رو دیگه به تهران نکنم و این تلفن ها انجام نشد. البته یه مدت کوتاهی یکی از وزرای اطلاعات آقای دکتر محمد سام به این نتیجه رسیده بود که باید روزنامه ها رو قبل از انتشار بخونه، برای که نمیدونست روزنامه چجوری در میاد. ما میدونیم در تهران 14 تا ادیشن مختلف داشتیم برای شهرستان ها و جای دیگه، بچه من دستور دادم که تمام این چاپ های مختلف رو هی براش بفرستن. بعد از 2-3 روز دید که داره دفن میشه زیر آواری از روزنامه ها، گفت آقا ولم کنیم از فهم. بعد در یه دوره خاصی نمیدونم چه کسانی من خواهم بگم توطئه کردن یا برنامه‌ریزی کردن که روزنامه ها رو مطبوعات رو به اصطلاح پاکسازی بکنن. 16 نفر از همکاران کیهان ممنوع القلم شده بودن قبل از اینکه من سردبیر بشم. خیلی دیگه مثلا سردبیر فردوسی، عباس فرهادان، روزنامه‌نگار برجسته، دیگه اسرائیل فوروادی، خیلی دیگه بسیاری از مجلات و روزنامه هایی که با آیه دولتی کار میکردن گفتن یه بهتون آیه نمیدیم، در سینا تعطیل شده. بنابراین یه دوره مثلا کوتاه درگیری بودش، ولی خوشبختانه من مکانیسم سیستم نصف اومد و نتاره شدم که بسیاری از کارهایی که انجام میشه بر اساس بلوف انجام میشه. در چه موقعی که من سرک شدم خواستم که همه ممنوع القلمی ها بیان برگردن، همه شون برگشتن. بعد ممنوع القلمی های خارج هم از جمله همین آقای فردوان ازش دعوت کردم که بیاد کار بکنه، و معلوم شد که یه کسایی هستن که یه کمی علی از قدرت داشته باشن سعی میکنم که همه شو به کار ببرن و بیشترم برای منفی.
0: پس سعی کردید که استقلال رو برگردونید به سهم خودتون، به روزنامه مهمی مثل کیهان. و حالا از این که بیایم به یکم جلوتر، میخوام ببینم سالهای خیلی حساسی بود آقای طاهری برای اینکه آدم کیهان رو مدیریت بکنه یا اساسا در کیهان روزنامه نگاری کنه یا اساسا روزنامه نگاری بکنه تو اون سالها. میخوام ببینم این شاخک های حساس روزنامه نگاران در شما چطور تو اون زمان کار میکرد، اون سالها دقیقا چه زمانی فهمیدید که این طبقه آخوند فقط هم مذهب نیست، فقط هم سنت نیست، یه شبکه منابعی نفوذ اجتماعی داره رقابت میکنه با حکومت و داره خطرناک میشه. شاخک های شما کی نسبت به این حساس شد آقای طاهری؟
1: بله، یکی از ایراداتی که من به نظام گذشته داشتم این بود که در متن جنگ سرد تمام توجه به مبارزه با کمونیست شده. در از این در واقع ما در ایران کمونیستی وجود نداشت، اصلا نهضت کمونیستی در ایران ریشه ایدولوژیک نداشت، آثار اصلی مارکسیسم لنینیسم اینا ترجمه نشده بود هنوز و بیشتر میدونید جنبه مخالف خونی داشت، برای هر کس مخالف خونی میکرد بودن این توده ای و در چه تمام توجه ها جلب شده بود به مبارزه با این شبه به صلاح کمونیسم. از طرف دیگر اون موقع میدین چپگرایی اصلاحی و سالای 60 و 70 در سراسر دنیا بود بود، یعنی اصلا در لندن باقی که من دانشجو بودم تقریبا من تنها دانشجوی دست راستی مدرسه هم بودم، در فرانسه دانشجوها شورش کرده بودن، یعنی شیک بود چه چپ باشیم. بنابراین گیر روزنامه نگار بین این دوتا، یعنی از یه طرف دولت میگفت که شما چرا پیشرفت های ایران رو بازتاب نمی کنید، خب چیه پیشرفت ها رو چجوری بازتاب بکنید، یعنی خبرهایی که می اومد خب ما خبرها رو می دادیم، ولی بعضی وقتا که مثلا پرگویی می شد یا زیاده گویی می شد نمی تونستیم جنبه تبلیغاتی پیدا کنید. مثلا جریان کنفرانس بزرگ سرمایه‌داران ژاپن در تهران، من میدونم بزرگترین سرمایه‌داران حقیقی، یه وقت ما بخواهیم ژاپن دوم بشیم و گفتن این تمو خلاصه روش کار، برعکس من نقید داشتم که ما نمیخواهیم ژاپن دوم بشیم، به خصوص ژاپنی که دو تا بمب اتمی رو کلش انداخته بودن، ما بخواهیم ایران اول بشیم. از طرف دیگه مخالفات رژیم هم هر کماکاست رو مثلا از دید ما میدیدن و میومدن گفتن مثلا شما چرا نمیسی فلان جا مثلا برق میسی فلان جا آب
0: نمی نوشتین. آقای طاهری خب مهم بود که بنویسین اینا رو، راجبش صحبت میکردین راجب به قول خودتون کم و کاست ها؟
1: بله مثلا به خبر بود 600 تا خبرنگار شهرستانی داشتیم که دیدیم که برامون هر خبری بود میفرستاد، ولی میخوام بگم ما نبرد نمیتونیم آغاز بود، نمیتونستیم آغاز کنیم در زمینه مشکلاتی که هست، ولی که روزنامه‌نگار اون وقت تبدیل میشه به مبارزه سیاسی و حزبی. ببین فراموش نکنیم که کیهان یه روزنامه خصوصی بودش، یعنی صاحب خصوصی بود و بعد فروش میرد، اگه فروش نمیرد هیچ کاری نمیتونست بکنه. بنابراین بعد صبح که بیمدم سر کار گزارش تیراژ روز قبل رو که میدادن یا حالا خوب میشه یا حالا بد میشه، برای که روزا برای بفروشن من نمیتونه سفارت از یک نظر دفاع بکنم یا تبدیلشم به تبلیغاتی دولت موجود یا تبلیغاتی مخالفان دولت موجود، ولی از هر دو طرف زیر فشار بیدید و سعی میکردیم که این تعادل رو به هر حال یه جوری حفظ بکنیم و روزنامه نگار بیرون از دعواهای سیاسی بمونه. البته خب این سنت در ایران وجود داره، چون این روزنامه‌نگاری در ایران اول به طرف دربار قاجار آغاز شد، بعد دیگران که اومدن میخواستن وزیر بشن وکیل بشن، مثلا تعداد سردبیرانی که نماینده مجلس شدن حیرت انگیزه، یعنی معلوم بود که رفتن توی روزنامه‌نگاری برای اینکه وکیل بشن یا برای وزیر بشن، این چیز بدی نیستش، ولی میخوام بگم که روزنامه‌نگاری یک مقوله است، سیاستی مقوله، سیاست بازی مقوله دیگه ای هست.
0: بسیار خوب.
1: نسل من سعی میکرد که فقط روزنامه‌نگار بمونه، من البته تنها نبودم، خیلی روزنامه های دیگه روزنامه‌نگاران دیگه بودن با افکار مختلف با ایدئولوژی مختلف، ولی وفاداریشون به خود حرفه روزنامه‌نگاری.
0: آقای طاهری حالا صحبت کردیم درباره یک جور یه خطای شناختی که شما در نظر صحبت میکنید، اینکه تمرکز روی چپ ها بود، نمیدیدن که طبقه آخوند داره چه کار میکنه، به چه سمتی میره. سهم خودتون رو در این خطای شناختی چه میبینید؟ شما به عنوان روزنامه نگار در مورد این موضوع آیا مینوشتید؟ آیا تذکر میدادید؟ آیا هشدارهایی بود که از سمت شما به عنوان روزنامه نگار حس شده باشه، گفته شده باشه، توجه نشده باشه بهش؟
1: بله راجع به گسترش افکار مذهبی می نوشتیم، ولی باز مبارزه خاصی در این زمینه نمیتونستیم بکنیم، برای که این وظیفه ما این نبود که بیایم جلوی این کار رو بگیریم. وظیفه ما این بود که گزارش بدیم. من با بسیاری از آیت الله ها در تماس بودم، حتی قبل از اینکه سردبیر بشم، موقعی که آیت الله حکیم فوت شد رفتم به قم و با همه آیت الله های اونجا مصاحبه کردم، شریعت مداری، برشی نجفی، گلکارگانی و غیره، در مشهد با آیت الله میلانی، در تهران با آیت الله خونساری. و موقع نمیتونستیم به عراق بریم که رابطه اون بد بود، بنابراین نمیشد با آیت الله خمینی هم صحبت کرد و یک گزارش مفصلی در زمینه ای که چطوری مرجع تعقید انتخاب میشه نوشتم. بعد خب البته تعداد زائران ایران به مکه فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، یعنی ایران برای سالها بزرگترین سهم رو در فرستادن زوار به مکه داشت. بعد موقعی که روابط با عراق شد یه چیزی در حدود 400-500 هزار ایرانی، البته صدام حسین حاضر نبود ویزای بیشتری بدید، میرفتن به عراق.
0: حکومت شاه هم پشت این بود آقای طاهری، یعنی اینو استقبال میکرد، همراهی میکرد؟ یا
1: فکر نمی کنم، یعنی خود شاه بدون تردید عقاید مذهبی داشت، ولی میدونی این تصور که شاه گرداننده اون ماشین پیچیده و بزرگ دولت ایران بود اشتباهه، یعنی نمیتونست از نظر فیزیکی یه وزنی پیش اومده بود که هیچ فرد خاصی نمیتونست اون ماشین رو اداره بکنه. ولی بعدها البته راجع به این موضوع که فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که سیر تحولاتی که ایران داشت تجربه میکرد، به خود در زمینه به اصطلاح غربی شدن، خیلی ها نگران کرده بود. بنابراین وقتی یه جامعه نگران میشه برمیگرده به باورهای قدیمی و ریشیش، که نمونش هم الان میبینیم. میبینید ناگهان همه به فکر ایران گذشته افتاد. بنابراین میدید مثلا خانم لیبا مادر شهبانو مثلا سخره حضرت عباس نمیداخت به مکه میرفت برای اینکه حاجیه بشه، اردشیر زایدی وزیر خارجه همون میرفت به مکه برای اینکه حاجی بشه. یعنی یه چطور بگیم نگرانی به وجود دارید که نکنه دارید زیادی به اون طرف بگیم. بنابراین بهتره که برگردیم به اون چیزی که میشناختیم. ما جامعه مذهبی بودیم، هممون از بچگی جزو تکیه های معلم هم بودیم، سینه میزدیم، البته جشن و اینامون هم به واقعش میگردیم. ولی یه وضعی که پیش اومده بود که یه قسمتی از هویتمون، هویت به ظاهر اسلامیمون، برای که فکر نمیکردیم ما هیچوقت واقعا مسلمان شده بودیم، مورد تهدید قرار گرفت. این وضع الان میبینیم، الان همه به یاد کوروش کبیر و افتادن، میخوان برن بازارگاه، میخوان برن درن
0: در واقع واکنشی میبینید این موضوع رو؟ و گفتید که الان امروز هم میبینیم دلتنگی برای گذشته رو یا توجه به گذشته رو، بنابراین اینجا از خودتون هم میپرسم آیا نگاه امروز شما به دوران پهلوی این محصول ارزیابی تاریخی بررسیه، یا اینکه دلتنگی برای جهان از دست رفته ای که به حال زندگی شما در اون گذشته؟
1: این سوال فوق العاده خوبیه و خوشبختم که این سوال کردیم. هر دوتاش هستش. میدونین الان یه فیلمی هست به اسم اودیسئوس که سرگذشت بازگشت اودیسئوس یا اولیس از جنگ تروا هستش، که میخواد برگرده به ایتاکای، یعنی سرزمین خودش، و لغت مثلا یونانیش همون نوستالژی هست به فرانسه و انگلیسی، اما دو لغت فارسیش فسوسانه. یه مقدار زیادی فسوسان هست، برای که من از الان که فکر کنم از بچگی و نوجوانی تا 57 من فکر کنم در ایران در بهشت دارم زندگی میکنم و ناگهان این بهشت رو از دست دادم. طبیعیست که خب من انسان هستم، احساسات دارم و خواستار بازگشت به اون بهشت هستم. ولی از طرف دیگه حمایت من از انقلاب مشروطه و نسبت به خودی فرهنگ مشروطه جنبه پراتیک هم داره، برای که ببینم که مشروطه خواهی در پایان سالهای پایان محمد رضا شاه هم میتونست همه ما رو جمع کنه، میتونست مانع از انقلاب 57 بشه. صحبت های زیادی در این زمینه با بعض رهبران انقلاب داشتم، با مرحوم بازرگان، با مرحوم سنجاقی و مرحوم فروهر، با رهبران حزب توده از طریق یکی از معاونانم و دوستانم رحمان عاطفی که خب حالا فشار رفته در چارچوب همین قانون اساسی کشور رو نگه داریم برای یه دوران گذار ثبات به وجود بیاد، بعد مجلس مؤسسان تشکیل بدیم ببینیم که کجا بخواییم بریم، یعنی به طرف مجهول نپریم، و اگر به طرف مجهول بپریم به دیکتاتوری منجر میشه، و اگر اختیار به ما رو بدین فقط به یک خلق میدین، و سیستم سیاسی ایران همیشه فرق محور بوده دیگه، حالا که شاه رفته کی این خلق رو پر میکنه؟ آیت الله. بنابراین یه چه کسی بید امزا بدیم به آیت الله، این اشتباه هستش. برای الان هم من عقیده دارم که می چون مشروطه ایدئولوژیک نیست، در مشروطه همه ایدئولوژی ها میتونن وجود داشته باشن، همه احزاب میتونن وجود داشتن که در مواقع مختلف هم داشتیم. میدین در اون 73 سال مشروطه واقعا ایران یکی از آزادترین کشورهای به سر جهان سوم بود، لااقل در چند مرحله از نظر آزادی مطبوعات، تعداد احزاب، اینکه سانسور کتاب وجود نداره، سانسور فیلم ها نمیدن تئاتر اینا بود. بنابراین مشروط مقررات اداره کشور و نوع اداره رو از نظر ایدئولوژی و سیاسی تعیین نمی کنه. بنابراین هواداری من از انقلاب مشروطه و فرهنگ خسروانی ایرانی هم جنبه فسوسان داره و هم جنبه مثلا پراتیک یا عملی.
0: متوجهم. شما با مالا البته اشاره کردید که سانسور وجود نداشت، من باید این رو تاکید بکنم که به هر حال جلوی بعضی فیلم ها گرفته می شد، بعضی کتاب ها هم ممنوع بود، یعنی درصدی از این اتفاقات در اون دوره هم می افتاد. آقای طاهری از من بهتر می دونید، شما در مقاله‌ای که خیلی می تونم بگم مناقشه برانگیز بود، اساسا عنوانش این بود که سلطنت طلب نیستید، من سلطنت طلب نیستم، ولی از در واقع نظام پادشاهی مشروطه دفاع می کنید، این نوع نظام رو فکر می کنید که آینده ایران به اون سمت می تونه بره. حالا میشه یکم راجع به این توضیح بدید چقدر اصلا این رو می بینید در آینده ایران بتونه اتفاق بیفته با توجه به همه آنچه که تا این لحظه هم پشت سر گذاشتیم، و اگر که یکم راجع به این پادشاهی مشروطه برای ما بیشتر بگید. میدونم مثلا با واژه دموکراسی مخالفت کردید و گفتید که مشروطه اون دموکراسی است که ما میتونیم داشته باشیم، شرط گذاشتن بر حکومت و قدرت.
1: بله، ببینید خب این سوال خیلی جنبه‌های مختلفی داره. اولا من میخوام سلطنت طلب نیستم، برای اینکه ایران پیش از مشروطه پادشاه سلطان بود، در واقع سلطان یعنی کنترل کننده، و در همه سیستما جنبه سلطان وجود داره که مثلا به انگلیسی بهش میگن regal powers، که عبارت هست از وزارت دفاع، عبارت هست از وزارت کشور، عبارت هست از پلیس و عبارت هست از ارتش. و در طول تاریخ ایران بعد از اسلام قدرت سیاسی واقعی در اختیار خلیفه بود در دوران ولی عباس، ولی خلیفه یک امرایی رو تعیین میکرد برای مثلا اداره مناطق مختلف و کشورهای مختلف که اونا جنبه سلطان داشتن، و همینجور مثلا از سلطان محمود صحبت میکرد یا سلطان سنجر یا سلطان ملکشاه. ولی در مشروط سلطان دیگه وجود نداره، برای اینکه مشروطه اون مثلا تزی رو که از ایران باستان وجود داشت و در کارهای مثلا نظام الملک سیاست نامه اینا دیده میشه باز تعریف کرد، و به این معنا که اصل قضیه در جامعه باز تعریف کرد، و به این معنا که اصل قضیه در جامعه عبارت است از حکومت، بنابراین حکم.

0: سلطان حسن مراکش، بعد از اینکه مراکش از بگمیت فرانسه اومد بیرون در نتیجه استقلال کاملش رو پیدا کرد، چون ملک حسن.
1: درسته، اگر از این ماجرای فقط کلمه بخوایم عبور بکنیم و حتی به خود شما و رابطه پرنوسانتون با دستگاه پادشاهی در ایران بخوایم نگاه بکنیم، خب شما دارید تصویری ارائه میدید به عنوان یک مشروط خواه که یک شاه میخواد، ولی در مدت اخیر به نظر میرسه که مشروط خواه بدون شاه هستید آقای طاهری.
0: نه به هیچ عجبیلی من به من پادشاهی مشروطه رو پیشنهاد کردم برای دورانی گذار، چون در حال نظام کنونی در ایران به شکل کنونیش که خب دائمی نخواهد بود و همیشه باید یه جامعه یک امکان رفتن به جای دیگر داشته باشه و یک لاغر چرخ رزرو داشته باشه که به طور کلی از کار نیفته. بنابراین در دوران گذار پادشاهی مشروطه میاد، حراج بلوختن یک دولت موقت تشکیل میده از افراد غیر سیاسی، از شخصیت های تکنوکرات اینا، و برای گذراندن این دوران گذار که در تیش مجلس شورای ملی انتخاب میشه با شرکت همه اعضا و آزادی مطبوعات و غیره، و مجلس شورای ملی تصمیم میگیره که آیا مجلس مؤسسان تشکیل بده برای که تصمیم بگیره که آیا میخواد با همین قانون اساسی ادامه بده یا نمیخواد، یا شاید میخواد این قانون اساسی رو فقط تصحیح بکنه یا اصلاح بکنه. یعنی
1: خب در نهایت یک شاه باید در این میان باشه دیگه آقای طاهری. من اشتباه متوجه میشم، چون نگاه شما در دهه‌های گذشته به شاهزاده پهلوی و نقش او در اپوزیسیون دستخوش تغییراتی بوده. من به این دلیل این رو میپرسم و میخوام بدونم دلیل این تحولات در دیدگاه شما چه بوده، به اون برسیم و ببینیم که اگر شما یک چنین سازوکاری رو برای آینده ایران میبینید، بعد این رو چطور میشه گذاشت کنار نقدهایی که به در واقع شاهزاده پهلوی دارید.
0: بله، ببینید شاه به عنوان یک نهاد، نه به عنوان یک فرد، یکی از عناصر تشکیل دهنده یک نظام مشروطه هستش، ولی تنها اصول نیست. من فکر میکردم که شاپور علیرضا پهلوی برای چه بیدی همجور که گفتن ادارت شاهزاده را قبول ندارم، برای اینکه خیلی معنی بدی پیدا کرده در فارسی میگن فلانی شازده است که خود تو بیده میگی. من فکر میکنم ایشون سوگند داد کرده که من وارث پادشاه ایران هستم، میاد و این نقش رو بازی میکنه لاقل در دوران گذار، ولی ایشون حاضر نشده این کار رو بکنه یا به هر دلیلی من کاری ندارم، ولی در این نقش الان قرار نداره و انتقاداتی که من کردم در نقش پادشاه نیست، بس که در نقش رهبری حزبی است. پادشاه نباید رهبر حزب باشه، ولی ایشون رهبر حزبی است به اسم خیزش ملی، ائتلافاتی هم با احزاب دیگه انجام داده، بنابراین مثل 83 حزب دیگه ای که در داخل خارج داریم من به عنوان روزنامه نگار میتونم راجبشون انتقاد بکنم و اظهار نظر بکنم، ولی شاه فراتر از احزاب هست، بنابراین فراتر از انتقاد هستش. متاسفانه در حال حاضر چنین نیست، اما مشروطه یادتون نره که در یک مقطع خاصی برای یه سال و نیم فاقد پادشاه بود، یعنی احمدشاه رفته بود، هنوز تصمیم گرفته نشده بود که آیا پادشاهی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. رضا خان که نخست وزیر بود دنبال جمهوری بود، میخواست جمهوری رو وجود بیاره، بحث شد، ولی در اون مدت مشروطیت بودش و تمام بحث در چارچوب مشروطیت انجام بود.
1: پس آقای طاهری عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، به این ترتیب شما یک نهاد دارید به اسم مشروطه، پادشاهی مشروطه، که میتونید در موقع لازم براش دنبال پادشاه بگردید، درسته؟
0: بعد قبلا هم اتفاق بود، موقعی که محمد رضا شاه از ایران رفت ایشون یه شورای نیابت سلطنت تشکیل داد که در حال شما شاید متولد نشده بودید اون موقع، و

0: برای که میخواست مشروطه در چارچوب مشروطیت ادامه پیدا کنه و اگر میخواد پادشاهی رو حذف بکنه در همون چارچوب پادشاهی رو حذف بکنه. میدونی این بحثی بود که با رهبران به اصطلاح انقلاب 57 هم همونجور که گفتم داشتیم که شاه رفته قانون اساسی مشروطه است، به شما امکان میده مجلس مؤسسان تشکیل بدین، شورای نیابت سلطنت رو نگه دارین، شاه هم که الان نیستش و در این چارچوب به مردم میگیم که ما نمیخوایم دیگه از این بعد شاه داشته باشیم، ولی به هر حال نظام مشروطه حفظ میشه و در رأسش میخواین رئیس جمهوری داشته باشین، میخواین نمیدونم یک اسم دیگه بزنین روی اون شخصی که به اصطلاح باعث نقش هماهنگ کننده رو در این چارچوب بازی بده.
1: من در پیشنهاد شما اینطور میشنوم آقای طاهری، قانون اساسی مشروطه چارچوب دوران گذار باشه اینطور که دارید پیشنهاد میدید، اما خب این پرسش به وجود میاد که ایران سال 57 انقلاب کرده و بعد از اون رفراندوم برگزار شده، قانون اساسی آمده دستور، میخوام بگم بر چه مبنای حقوقی میشه که قانون اساسی پیشین رو دوباره فعال کرد؟ آیا این یک پیشنهاد سیاسی یا یک جور ادعای تداوم یک قانونیه که دیگه بیش از 14 هست که معنا نداشته؟ یعنی شما این تحول رو اساسا ظاهرا از روش میپرین وقتی که این استدلال رو میکنید، ممکنه پاسخی برای این نقد داشته باشید؟
0: بله، ببینید اولا که نظام کنونی یا نظام بعد از محمد رضا شاه هیچ وقت به طور رسمی قانون اساسی مشروطه را لغو نکرده و رفراندومی هم که انجام شد چون طبق هیچ گونه قانونی نبود رفراندومی که آقای خمینی انجام داد، و بعد هم یه سوال فقط آری و نه توش خورد، نه یه متن که به مردم بگه اصلا منظور چیه، و در یه حالت هیجانی و همیزت هم هست که بسیاری از نهادهای مشروطه رو نتونستن از بین ببرن، مثلا دادگاه های دادگستری هنوز هم هستش، مقرراتی که مشروطه وضع کرده بود هنوز هم هست، یعنی آقای مجتبی خامنه ای اگه بخواد زن بگیره برحال باید ازدواجش رو بره یه جای ثبت کنه در چارچوب قوانین مشروطه و وجود به صلاح دولت ملت ایران. قانون مدنی ایران همچنان به جای خودش هستش و الان هم همجوری که میبینین حتی در داخل ایران دارن صحبت از مشروطه میکنن، حالا البته هر کس به هر شکلی برای که میدونن که مشروطیت از بین نرفته، در خاطره ملت ایران هستش، بخشایش هنوز ادامه داره، هنوز اوقاف برنگشته به آخوندها، هنوز آخوندها کنترل به صلاح آموزش پرورش رو مثل گذشته ندارن، دادگستری رو مثل گذشته اداره نمی کنن، یه چیزایی موازی ساختن، سپاه پاسداران در کنار ارتش، دادگاه های شهری در کنار دادگاه های دادگستری، ولی این موازی سازی نشون میده که اینا موفق نشدن یه دولت ملت جدیدی و یک نظام جدیدی به وجود بیارن. این هم در کشورهای دیگه هم دیگه، مثلا در فرانسه بعد از به اصطلاح انقلاب کبیر و کودتای بناپارت و امپراتوری و فلان و موقعی که پادشاهی مشروطه دوباره برقرار شد در زمان لویی فیلی برگشتن به قانون اساسی مشروطه‌ای که در زمان لویی 16 تصویب شده بود، ولی انقلابیون پرشور زدن زیرش و سر پادشاه هم بریدن و نتیجه بین ترور شد و جنگ و همه این چیزا. یعنی ایران فقط در بریتانیا همین اتفاق افتاده، در کامبوج الان به یه شکل دیگه اتفاق افتاده، یعنی هر جامعه یک چطور بگم روش رزرو اداره خودشو داره که اگه یکی کار نکرد از اون یکی استفاده بکنه.
1: الان از نگاه شما چون جمهوری اسلامی که به حال بر سر جای خودش هست در حال حاضر در این لحظه، حالا با همه تحولاتی که پشت سر گذاشته، تغییراتی که کرده، این جنگی که رخ داد، کشته شدن خامنه ای و همه آنچه که بهتر از من میدونید، اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون به نظرتون در این بیش از 14 دهه چرا نتونستن منشأ یک تأثیر جدی باشن؟ نقدی که شما به عنوان یک روزنامه نگار دارید چیست و چطور میتونید شاید چراغ راهی پیش پای گروه های مختلف اپوزیسیون بگذارید؟ شما به حال مشاور یکی از گروه های مهم و مطرح اپوزیسیون بودید، حالا الان فاصله ای ظاهرن دارید که راجع به اونم اگه بشه صحبت میکنیم، ولی اگه بخواید یک چراغ راهی پیششون بگذارید، چرا تا حالا اپوزیسیون نتونسته کار موثری بکنه؟
0: من برعکس فکر میکنم که اپوزیسیون تونسته کار موثری بکنه، برای که ببینید برای تغییر یک نظام در هر کشوری، نه فقط در ایران، شرایط مختلفی وجود داره که بعد شرایط وجود بیاد تا تغییر رخ بده. شرط اول مشروعیت صدایی از رژیم موجود هست و این کار رو اپوزیسیون
1: میگذارید. چه این رو به عهده اپوزیسیون میگذارید؟ مردم خودشون به شدت بخش بزرگی از جامعه ناراضی است از حکومت جمهوری اسلامی و واقعا نیازی به این نیست که اپوزیسیون به مردم داخل ایران بگه که این حکومت مشروع نیست. چرا این کردیت رو، این اعتبار رو به اپوزیسیون میدید؟
0: اپوزیسیون در داخل هم هست، یعنی من شما فقط راجع به گروه های خارج صحبت میکنیم یا بپنیم؟
1: چرا مشخص راجع به اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران صحبت میکنم، در داخل ایران مخالفانی که هستن که با مبارزات مختلف مبارزاتشون پیش بردن؟
0: نه، در خارج اپوزیسیونی که در خارج بوده تونسته صدای ایرانی های بی صدا در خارج باشه، در داخل باشه، افکار عمومی جهانی رو بسیج بکنه علیه جمهوری اسلامی و در واقع امید بده به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران. ولی من بین داخل خارج این تفاوتی رو که شما از صحبت میکنیم ملحوظ نمی کنم. به نظر ما یه مجموعه داره به اسم ایران، چند میلیون در خارج هستن، اکثریت در داخل هستن، ولی همه در یک کشتی هستیم و همه همسفر هستیم و همه باید به هم کمک کنیم. من فکر می‌کنم که اپوزیسیون حتی در خارج از همه گروه‌ها، چپ، راست، قادرین خواست، مشروطه خواه، حتی اسلامی، بس اسلامگره ها که در خارج هستن، اینا کارهای فوق‌العاده انجام داده.
1: خب من میخوام اون کارهای فوق‌العاده رو بدونیم آقای طاهری. ببینید مثلا خود شما این پروژه ائتلاف‌های ناکام، نشست‌های خودتون با عنوان هم‌اندیشی مشروطه خواهان برای ایران، این جدالی که بین اپوزیسیون هست، نمیدونم منظورتون نامنسجم بودن، چند پارگی، مسئله رهبری واحد، اینا همه مسائلی است که اپوزیسیون خارج از کشور درگیرش بوده، نتونسته یک ائتلاف کارآمد و فراگیر که واقعا نمایندگی بکنه صدایی رو که از داخل ایران گفتید میاد تشکیل بده. چطور میگید که تونسته که مؤثر باشه؟
0: ببینیم، من اون چیزی رو که شما میخواید نمیخوام. من مخالف اتحاد هستم. اتحاد یعنی یکی شدن. جاهای خمینی هم میگفت با وحدت کلمه که منجر میشه به دیکتاتوری. من خواستار کثرت افکار و عقاید هستم و خواستار به اصطلاح همگرایی و وفاق هستم.
1: خب ائتلاف چی؟ ائتلاف که یکی شدن نیست. ائتلاف در واقع
0: ائتلاف به موقعی رخ میده که چند حزب مختلف بر سر چند موضوع خاص، نه به طور کلی، برای یه مدت کوتاهی توافق میکنن که دولت تشکیل بدن. ولی این در حال حاضر مطرح نیست، برای که مسئله تشکیل دولت نیست. در حال حاضر خواست من از همه اپوزیسیون این است که هر کسی کار خودش رو انجام بده با صداقت، با امانت و با جدیت جنس خودش رو عرضه بکنه و در این زمینه مشروطه خواهان کارهای زیادی کردن، دیگران هم کردن. مثلا گروه های چپ خب چندین کنفرانس گذاشتن، من یکی از کنفرانس هاشون رو 18 ساعت سخنرانی هاشون گوش دادم، صحبت های خوبی شده بود. دارن یواش یواش یاد میگیرن که مبارزه سیاسی فقط با گفتن مرگ بر شاه تموم نمیشه، باید یه کاری هم کرد. الان ترجمه های زیادی داره میشه، کتاب های زیادی داره نوشته میشه راجع به سوسیالیسم، راجع به لیبرالیسم، راجع به شعر بازشناخت مارکسیسم، یعنی کارهایی که زمان شاه نشده بود. چون زمان شاه
1: آقای طاهری ببخشید، گفتید مبارزه سیاسی و چپا دارن یاد میگیرن که با گفتن مرگ بر شاه تموم نمیشه.
0: همه دارن
1: یاد میگیرن که با گفتن مرگ بر شاه به جایی نمیرسه مبارزه سیاسی، با گفتن جاوید شاه به جایی میرسه؟
0: نه، بله مسلمه. مسلمه این یعنی ایران تبدیل شده به یه دانشکده بزرگ علوم سیاسی، برای که ما زندگی سیاسی نداشتیم. اکثریت مردم ایران فکر میکنن که سیاست بهشون مربوط نیست یا سیاست مربوط به یه عده کوچیکیه و کسی را پیدا نمیکردن در زمینه سیاست که بهش اعتماد کنن. به روشنفکران ما اعتماد نمیکردن قبل از مثلا 57، برای که دروغ میگفتن. به روحانیون اعتماد نمی کردن، به نظامیان اعتماد نمی کردن، چون خبردار وای می شدن و سلام می دادن. ولی الان کانونهای اعتماد داره به تدریج در ایران شکل می گیره، به خصوص در داخل کشور، در بسیار شهرها. البته می دونید من با مثلا 938 شهر ایران تماس دارم، ولی با اون 17 تایی که تماس دارم همشون رهبران میدانی خیلی خوبی دارن. بنابراین ایران داره بالغ میشه از نظر سیاسی و اون عقب ماندگی سیاسی رو داره مثلا چطور میگم تأثیر میکنه، یعنی میفهمیده که یه دونه مرگبرش ها یه دونه جاویچ ها کافی نیست برای که مشکلات ایران حل بشه.
1: و فکر میکنید که این جدالی که بین مرگبرشاه با جاویچاه در جریان هست مدام در گروه های اپوزیسیون، چون اپوزیسیون با تعریف خیلی کلی اگر بخوایم بگیم قراره با حکومت جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، اما گروهی از منتقدان ممکنه بگن که جدالی بین این دو دیدگاه که مطرح کرده در جریانه که چیزی شبیه نامسئله است و از مبارزه اصلی دور میکنه فعالان اپوزیسیون رو. و شما میگید که اون اتحاد مهم نیست، اما آیا این جدال آسیب نمیزنه؟ گفتید که شما خودتون فعالیت های گروه های چپ رو دیدید، در این حال میدونید که بین گروه های چپ و مشروط خواهان، بین گروه های چپ و پارچای خواهان دردسرهای بسیاری در جریانه. این جدال رو فکر میکنید که لازم هست که نشانی بدیم بهش و بفهمه؟
0: ببینید من لغت جدال به کار نمیبرم. ببینید در زندگی سیاسی انواع اقسام حالت ها وجود داره، مناظره وجود داره، مباحثه وجود داره، مسابقه وجود داره، رقابت وجود داره، این همه جدال نیست. مجادله هم البته ممکنه وجود داشته، ولی مجادله هم جنبه به اصطلاح رقابت فکری داره تا جدال، و این خیلی خوب چیزی. من طرفدار مباحثه و مصاحبه و مجادله و مناظره هستم و داریم یاد میگیریم و خودم این چیزا رو بلد نبودم قبل از 57، ولی بلدی که سرم اومد مجبورم کرد یاد بگیرم و همه داریم یاد بگیریم. الان ایران
1: شما خودتون آقای طاهری در میان این جدال ها از عالی جناب طاهری به امیر طاهری روزنامه نگاری که میشه که جسارتاً در شبکه‌های اجتماعی به او توهین هم کرد بدل شدید، خود این تجربه برای شما چقدر پسندنده بود؟ بسیاری هستند که میگویند که در این فضا سکوت اختیار کردند، کناره گرفتند. آیا اینها روی فعالیت سیاسی میتونه اثر منفی داشته باشه؟ روی خود شما آیا اثری داشت که بخواید به اشتراک بگذارید تجربتون رو؟
0: بله، میدونین اونایی هم که کناره گرفتن خب انتخاب شخصی شده، من برای انتخاب همه احترام قائل هستم، ولی فکر میکنم که اونایی هم که کنار گرفتن دلشون کنار نگرفته. من در این تابستان گرم اروپا به 15-16 شهر فرانسه و آلمان و ایتالیا سفر کردم، فقط برای گوش دادن به هموطنان خارج از فضای مجازی، و میتونم بهتون بگم که این عشق و علاقهی که به ایران نشون داده میشد برای من حیرت انگیز بود. یعنی واقعا من به عنوان روزنامه نگاری که بینید خب بیش از 80 کشور سفر کردم، مبارزات مختلفی رو پوشش خبری دادم، اینا من هیچ وقت ندیدم که یک ملتی یا یک مردمی اینقدر به میهنشون علاقمند باشن، اینقدر دلشون بسوزه برای کشورشون و همیهنشون. سرمایه بزرگی است که نمیتونیم ندیده بگیریم. بنابراین من فکر کنم که الان اینم باید میدینه یه نکته مهمی که فراموش میشه، اینه که هر جامعه ریتم یا تمپوی مخصوص خودش داره. حالا یه اصطلاح به اصطلاح موسیقی هستش، ولی یعنی هر جامعه با یه ریتم و زمان خاصی تغییر میکنه یا شکل جدید پیدا میکنه. ریتم و تمپوی تغییر در ایران و ریتم و تمپوی مد روز در جهان امروز نمیخوره. مثلا در آمریکا هر دو سال یه دفعه انتخابات هست، در چهار سال یه دفعه رئیس جمهوری میاد و میره و فلان. اینا در ایران اینطوری نیست، گاهی اتفاق بیفته که 20 سال هیچ اتفاقی نیفتاده، بعد نگم در 20 روز همه اتفاقات رخ میده. بنابراین
1: آقای طاهری، خب توی همین تحولات اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما شاهد جنگ بودیم در و هنوز هم وضعیت خیلی روشن نیست در ایران. آیا این تغییر روی نگاه شما هم ایجاد کرد، در نگاه شما تغییری به وجود آورد؟ تجربه جنگ، آیا هنوز فکر میکنید که میشه که یک نیروی خارجی کمک بکنه علیه استبداد در ایران بدون اینکه اختیار مردم سلب بشه، بدون اینکه خطر ویرانی کشور پیش رو باشه؟
0: به هیچ وجه. میدونی اولا که این چیزی که گفتین جنگه، به نظر من جنگ نیست، این هجوم دو کشور، دو قدرت خارجی، آمریکا و اسرائیل است به ایران یا به جمهوری اسلامی اگه بخوایم، و هیچ کدومشون اعلان جنگ ندادن. بنابراین در چارچوب قوانین جنگ که روشن هست، خیلی مشخص از کنوانسیون‌های مختلف داره، این به نظر من جنگ حساب نمیشه. و بعدم کشتن مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی از دید من عمل جنگی نیست، بلکه عمل تروریستیه. یعنی شما طبق مثلا قوانین جنگ نمیتونین برین رهبران نظامی و سیاسی طرف مقابل رو در اتاق خوابشون ترور بکنین. هیتلر هم این کار نکرد، مخالفان هیتلر هم سعی نکردن که اونو بکشن یا جنرالش رو از بنابراین این فاجعه ای که سر ما اومده یه چیزیست بدتر از جنگ داره.
1: ولی من تا جایی که یادم، آقای طاهری، شما مثلا راجع به مسئله عراق این رو گفته بودید، نوشته بودید که گرچه که نمیتوانم تو که الان هم دارید میگید دموکراسی رو با زور تحمیل کرد، اما زور میتونه موانع دموکراسی رو از میان برداره.
0: بله، ولی این کار الان جریانی که در ایران داره اتفاق میفته یه همچه جریانی نیست. این و البته حکمی هم که من دادم حکم شامل نیستش، برای که در افغانستان هم دیدیم که موانع دموکراسی رو برداشت و جامعه افغان آماده نبود، جامعه عراقی آماده بود و تونست به حال استفاده کنه از سرنگونی یکی از کثیف‌ترین رژیم‌های تاریخ، یعنی رژیم صدام حسین. حالا هم هنوز به اصطلاح نظام دلخواهانه به وجود نیامده، ولی لااقل آنچه الان در عراق هست به مراتب بهتر از اون چیزی که من در زمان صدام حسین دیدم. ولی در ایران همچه اتفاقی نیفتاده. در ایران حملاتی که شده یکی ترور بر مقامات بوده و یکی هم زدن زیربناهای ما. به طور چطور بگم، بیشتر من فکر کنم اینا رو با هوش مصنوعی تعیین کنن، چون هر جوری که نگاه بکنیم مثلا تا آخرین حملاتی که شد به جنوب ایران، من دقیقا مطالعه کردم. حالا اگه بخواییم به چونش صحبت بکنیم،
1: امیدوارم توی فرصت دیگه ای بتونیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، ولی من چون در دقایق پایانی هستیم و هنوز پرسش های دیگه هم از شما دارم.
0: یکی هیچ توجیه نظامی نداشت این حملات.
1: متوجه هستم.
0: این حملات نظامی نبود. بفرمایید.
1: آقای طاهری، مرسی. حالا میخوام بدونم آینده ایران چطور میبینید با همه آنچه که طی شده، این حملات، وضعیت اپوزیسیون، مخالفان در داخل کشور، که خوبه به ما بگید چقدر هم با داخل ایران در تماس هستید، آینده رو میبینید که به چه سمتی داره میره؟
0: من فکر می‌کنم آینده ایران درخشان است. ایران بدون تردید از این چالش کنونی هم سربلند بیرون میاد. زخم خوردیم، صدمه دیدیم، قربانی دیدیم، ولی درس‌های بزرگی گرفتیم. و نقطه مهم است که اکثریت ایرانیان دیگه حاضر نیستن به کسی یا به ایدئولوژی یا به حزبی چک سفید امضا بدن. یعنی الان 90 میلیون ایرانی چارچشمی موازم این هستم که چی چی میگه، کی چی کار میکنه، آیا حمایت میکنیم ازش رو نه. بنابراین دیکتاتوری جدیدی در ایران نمیشه تحمیل زن. این نظام هم به نظر من محکوم به فنا هستش، نمیتونه خودش رو اصلاح بکنه برای که مکانیسم اصلاحش رو نداره. ولی در داخل ایران و در چارچوب همین نظام اشخاص فوق‌العاده‌ای داریم که میتونن بحث کشور رو اداره بکنه. مطالبی که برای از ایران میاد از تقریباتی که خود همین وزارتخونه ها انجام میدن که با پی دی اف قرار میبسن در بهترین سطح جهانی هست، ولی رهبران سیاسی بالا توجهی اصلا به اینا ندارن. یکی از مثلا پژوهشگران ما میگفت که دشمن ما در ایران کشوی میز آقای رئیسه. این اگه اون مثلا لایه بالایی رژیم کنار زده بشه، اون زیر ما 3 برابر فرانسه مهندس داریم، 20 میلیون دانش آموخته دانشگاه داریم، روزنامه نگاران خوب داریم، نمایندگان مجلس خوب دارن. در مجلس گذشته داشتیم که جلوی تصویب کنوانسیون خزر رو گرفتن، جلوی تحویل ترکمانچای برجام رو یه جوری گرفتن. یعنی میخوام بگم که
1: امکاناتی میبینید برای آینده ایران؟ متوجه هستم آقای طاهری. حالا در دقایق پایانی امیدوارم این دو پرسش رو هم وقت بشه که کوتاه به ما پاسخ بدید. یک این که به حال بخش بزرگی از عمرتون رو صرف این کردید که اشتباهات انقلابیون، شاه، روشنفکران، دولت‌های غربی، نظام جمهوری اسلامی، اینا رو بهشون گوشزد بکنید. به ما بگید که بزرگترین اشتباه خود امیر طاهری چه بوده در این عمر پرباری که گذروندید؟
0: بزرگترین ببینم در زمینه مطبوعات یا در زمینه،
1: در هر زمینه که خودتون انتخاب کنین، خیلی وقتمون کوتاهه.
0: بعد در زمینه روزنامه نگاری بزرگترین اشتباه هم که هنوزم واقعا یادم هست اینه که یک هواپیمای پستی شوروی فرار کرده بود، اومده بود به تبریز و پیاده شده اونجا. آقای ملازاده خبرنگارمون رفت باش مصاحبه کرد، عکس و تفصیلاتش فرستاد و من اینا رو گرفتم و چاپ کردم در روزنامه. متاسفانه نمیدونستم که ایران زبان شاه با اتحاد شوروی یک قرارداد مبادله مجرمین داشت و در چه این خلبان رو پس فرستادن و اون خلبان اعدام شد و این همچنان روی وجدان من مونده.
1: متوجه هستم که میتونه خیلی سنگین و واقعا تکان دهنده باشه برای یک روزنامه‌نگار چنین چیزی. مرسی که با ما به اشتراک گذاشتید. آقای طاهری، در یک جمله پیامتون برای نسل جوانی که امروز شما رو در این برنامه میبینن و خواهان تغییر هستن در ایران چیست؟
0: عشقتون رو به ایران حفظ بکنین، مبارزه بکنین. ایران جاودانیست، ایران پیروز خواهد شد. پاینده ایران.
1: سپاسگزارم از شما. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مشروطه خواه که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. مرسی از وقتی که به ما دادید. من فهیمه خضری‌دری هستم و ممنونم از شما مخاطبان میدان و عمق میدان. یک شنبه دیگر و یک عمق میدان دیگر رو در کنار هم بودیم امشب با امیر طاهری. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما هم بوده باشه. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.